0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 29 червня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Вечірній удар по Запоріжжю. Троє постраждалих. Також росіяни атакували Харківщину. Одна людина загинула. Серед постраждалих – діти. Атаки дронів цієї ночі зазнали тимчасово окуповані Мелітополь, Донецьк та Луганщина. У неділю у Польщі зафіксували найвищу температуру за весь час спостережень – 40 градусів. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на всій території Сумщини, частково Чернігівщини, Харківщини, Дніпропетровщини і також на всій території Донецької і Запорізької областей. Будьте уважні. Напередодні ввечері росіяни завдали ударів по Запоріжжю. Відомо про трьох постраждалих. Очільник ОВА Іван Федоров у соцмережах повідомив про три удари по місту. Пошкоджено приватний будинок без пожежі. Також росіяни атакували об'єкт промислової інфраструктури, зазначив Федоров. Крім того, ввечері російські війська завдали удару попередньо з РСЗВ «Торнадо С» по Чугуївському району на Харківщині, де перебували відпочивальники. Наслідок атаки загинула жінка. Поранення зазнали шестеро дорослих, 16-річний хлопець та 9-річна дівчинка. Цієї ночі тимчасово окупований Крим був під масованою атакою дронів. В різних районах лунали вибухи, інформує телеграм-канал «Кримський вітер». Спершу чули вибухи біля Севастополя в районі мису Фіолент та у Бахчисарайському районі. У частині населених пунктів зникла електрика, могла бути уражена електропідстанція біля села Некрасівка. Крім того, інформували про вибухи у Феодосії, в районі Гвардійського та Октябрського і в Керчі. На тлі атаки тимчасово перекрили рух Кримським мостом. Причин не уточнили, йдеться у повідомленні. Під атакою дронів цієї ночі були тимчасово окуповані Мелітополь, Донецьк та на тимчасово окупованій території Луганської області. Як інформує телеграм-канал «Екселенова Плюс» із посиланням на місцевих жителів, пролунала серія вибухів. Пізніше інформували, що в Донецьку стався блекаут, зникла електрика. Очільник Кремля Путін вперше визнав, що в Росії почалися проблеми з бензином після ударів українських дронів по НПЗ і заявив про повну заборону на експорт бензину. Повідомляють російські пропагандистські медіа, цитуючи заяву

0: Путіна під час наради про забезпечення пальним внутрішнього ринку. За даними російських ЗМІ, правитель РФ визнав бензинову кризу і зазначив про використання паливних резервів. Глава Кремля заявив, що запаси бензину в РФ нібито становлять понад 1,5 мільйона тонн. Нагадаємо, напередодні ЗМІ інформували, що Росія втратила чверть виробництва бензину на тлі систематичних атак на нафтопереробні заводи. Також фіксується скорочення експорту палива.
1: Новини на Українському радіо.
0: У Запорізькій області правоохоронці розслідують смерть командира військової частини. Його знайшли з вогнепальним пораненням. Про це у Фейсбуці повідомила поліція Запорізької області. Відомості за цим фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція не називає імені померлого, але раніше ОК «Південь» повідомило, що 28 червня знайшли мертвим командира 154-ї окремої механізованої бригади Володимира Кононікова. Тактичне командування сухопутними військами Латвії та Естонії перейде від північно-східного корпусу НАТО до першого німецько-голландського корпусу. Церемонія відбудеться 30 червня, пише Делфі. Як повідомили у головному штабі Сил оборони Естонії, новий порядок командування, який набуде чинності з 1 липня, є частиною нової моделі сил НАТО. Його мета – підвищити швидкість реагування союзних військ та збільшити боєздатність східного флангу Альянсу. Північно-східний корпус НАТО, який раніше відповідав за цей регіон, надалі зосередиться на Польщі та Литві, в тому числі на безпеці Сувалкського коридору, йдеться у повідомленні. Напруженість між США та Іраном останніми днями зростала. Обмін ударами поставив під сумнів доволі крихкий режим припинення вогню, повідомляє Axios. Видання зауважило, що однією з причин загострення, ймовірно, є різні тлумачення меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни. За меморандумом Іран зобов'язався докласти всіх зусиль, щоб забезпечити безпечний прохід комерційних суден цієї протоки. США у відповідь зняли блокаду з іранських портів. Axios зазначило, що у контексті ескалації останніх днів немає ясності, що до того, чи відбудеться наступний раунд переговорів між технічними групами США та Ірану, який мав би пройти 30 червня у Швейцарії. Ситуацію коментує постійний представник США при ООН Майк Волс.
2: Терпіння президента не вічне. Тривають переговори щодо того, як забезпечити доступ інспекторів, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї. Але вони мають усвідомити, що їхні важелі впливу щодня слабшають. Арабські країни Перської затоки створюють альтернативи Ормузькій протоці, а ми створимо альтернативи нашим військовим базам у регіоні.
0: У неділю у Польщі зафіксували найвищу температуру за весь час спостережень – 40,5 градусів. Про це повідомили Польському інституті метеорології та водного господарства, передає ТВН-24. Тепловий рекорд зареєстрували у місті Слобіца Любузького воєводства, що біля кордону з Німеччиною. Попередній тепловий рекорд у Польщі становив 40,2 градусу, який зафіксували в польському регіоні у липні 1921 року. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
1: Погода.
0: Сьогодні в день очікується суха, жарка погода з температурою 27-34 градуси. У більшості районів правобережжя сильна спека 35-38. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів температура 31-34 градуси. Зараз у столиці температура 19 градусів, атмосферний тиск 749 міліметрів, відносна вологість повітря 65%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Києві відбувся захід, присвячений реінтеграції дітей, які пережили депортацію, окупацію, вимушене переміщення або перебування в інституційному закладі. Побувала на цій зустрічі моя колега, журналістка Українського радіо Ірина Жданова. Вона поруч зі мною в студії готова розповісти, хто і що говорив і чи вдалося поспілкуватися з дітьми.
2: Вітаю. Так, і цінно було на цьому заході, що самі діти, підлітки, тепер вже більшість з них молоді люди, розповідали про свій досвід. Тобто не хтось говорив за них, а вони самі. І цю розмову модерував Кирило Невдоха, він зараз голова Офісу дітей та молоді «Діємо» при Мінсоцполітики. І він сам випускник інтернатного закладу, тому він міг говорити з ними однією мовою, бо він сам переживав оцей процес інтеграції в суспільство, оскільки він мав досвід дитинства в інтернатному закладі. На цій зустрічі говорили про свій досвід здебільшого молоді люди, які приїхали на підконтрольну уряду Україну територію з тимчасово окупованих територій України, про те, з якими складнощами вони стикалися, як їм було просто чи складно інтегруватися в суспільство. Їх запитували також, щоб вони порадили своїм одноліткам, які в такій самій ситуації, як вони тепер. І одна з дівчат, яка була під час цієї панельної дискусії, вона приїхала з Донеччини, з тимчасово окупованого міста, і на той момент, коли вона приїхала, їй було 17 років, тобто одразу після закінчення школи. І ось вона каже, що коли вступила до вищого навчального закладу, то їй було складно знайти спільну мову з однолітками. І, до речі, не один учасник казав, що зі старшими людьми легше якось порозумітися, ніж з однолітками. І потім, от після вже цієї панельної дискусії, я познайомилася і запитала, що саме, чому їй було складно в колективі, і можемо почути її досвід.
3: Ви ще згадували свій досвід навчання в університеті, і що ви відчули, що ви ніби не в контексті з однолітками. А в чому це проявлялося? Ви не розуміли якийсь бекграунд, якісь спогади з дитинства, чи от що саме?
4: Коли я почала спілкуватися з однолітками, це вже в університеті, я відчувала, що йде в них розмова, в мене не йде. Я чую їх жарти, я їх не розумію, їм смішно. І вони розповідають якісь історії з якогось там року, з пандемії, які у них там однакові блекаути були, чи щось, якийсь жарт в тіктоці. А я це все слухаю, така, ну, це щось не моє. Я цього не переживала, в мене цього не було, в мене взагалі інший контекст. Навіть є якась продукція, яку вони пам'ятають, люблять, а її вже не випускають, а я її ніколи не бачила. І коли вони це згадують, то для мене це щось нове, і в мене немає ніяких відчуттів. І саме коли ми починали якось спілкуватися, і наша розмова в тупік, я не знала, про що говорити далі, бо в мене немає тоді ще, взагалі не було досвіду, і я не знала, про що говорити. Бо якщо треба підтримати розмову, треба було розказати якусь історію. А розказати яку історію? Мого життя в Донецьку мені не дуже хотілося розповідати, бо це було багато питань, і багато людей би... У мене були такі випадки, коли мене вважали дивною, бо це щось дивне, це щось не схоже на інших. От, і тому якось... Ви ж закривалися собі.
3: А от ви згадали, що ви після першого курсу відрахувалися, а тому що от не вдалося влитися в колектив, чи все ж таки тому, що зрозуміло, що це фах, можливо, не той, який би ви хотіли обрати?
4: Я поступала в університет, не розуміючи, куди я йду. Я не розуміла до кінця цієї професії. Я поступала на харчового технолога та інженера, і для мене, чесно, я навіть зараз не можу згадати, про що я тоді думала, бо оказалось там хімія, 6 різних хімій, різні напрямки, це все дуже складно, а в мене не дуже хороший рівень і хімії, біології. Щоб я там справді хотіла навчатися, в мене не було бажання. От, бо десь посередині першого курсу, під Новий рік, я зрозуміла, що саме я хочу від цього життя. І я зрозуміла, що саме ця професія взагалі паралельна. Я не можу не перейти в інший університет, я не можу нічого зробити і залишатись, я точно не хочу там. От, то це більше було із-за того, що я не хотіла там навчатись, але те, що в мене була відсутня спільнота там, це теж вліяло впливало на це, на моє бажання ходити в університет, розуміючи, що я стикнусь з людьми, які мене в більшості ігнорують, то ось так. Але якщо б я не знала, куди я хочу, я, напевно, б залишилась там.
3: А ви зараз вже кудись вступили чи ще думаєте?
4: Я ще не вступила, я планую в цьому році вступати в університет. Не знаю ще куди саме, але знаю, що направо. От, побачимо.
3: Вважаю, що ви відчули, що це те, що вам до душі.
4: Дякую.
3: Мені запам'яталося, коли ви мали виступ свій, коли вам ставили питання про те, що існує така хибна думка у людей деяких на підконтрольній Україні території, що якщо людина на тимчасове окуповані території оформлює російський паспорт, що це нібито її свідомий вибір, і це означає, що вона за Росію, умовно кажучи. Чому ви на цьому наголосили?
4: Бо я мала досвід спілкування з людьми, які казали таку версію, свою правду, і казати це, не знаючи всіх деталей, це дуже ризиковано, і це може бути як неправдою. От, як для мене, бо в моєму випадку мені прийшлося взяти російський паспорт для того, щоб я виїхала. Ну, по-перше, нам не давали паспорт, не давали атестат, якщо б мені получили паспорт, але щоб тут отримати свій атестат український, треба було цей атестат принести і звірити предмети, які однакові, і поставити, перевести 12-бальну систему. Це дуже все складно, це велика система, і для цього всього, щоб просто трошки безпечніше виїхати, треба мати російський паспорт, бо стільки років в окупації і не маючи паспорту на кордоні з Росією було б дуже великі питання.
3: І то навіть шкільний атестат треба отримати, маючи російський паспорт.
4: 9 клас, щоб закінчити, треба було отримати ДНРський паспорт, а щоб 11 клас, треба було отримати російський паспорт. Без цього не видавали атестат.
2: І загалом ця проблема документів, вона дуже болюча, тому що і інші учасники цієї розмови, дискусії говорили про це. Один хлопець каже, що для нього був дуже важкий період, коли він чекав отримання української ID-картки, українського паспорта. Це кілька тижнів. Він каже, я боявся там, коли бачив патрульну поліцію, я не міг оформити ніяку банківську картку. Тобто цей вакуум, коли вони чекають українські документи, я зрозуміла, складний час для них.
1: А чи були присутні на заході представники влади, які могли б порахувати цей досвід, про який розповідали молоді люди, щоб впровадити певні зміни і полегшити реінтеграцію?
2: Так, власне, на цьому наголошували, і навіть коли от питання ставили цим молодим людям, їм казали, що тут є в залі присутні люди, які можуть ухвалювати зміни, які можуть на щось впливати. І однією з таких людей була Олександра Дворецька, вона керівниця з питань політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA, ініціативи щодо повернення наших дітей з тимчасово окупованих територій із Росії також. Території, якщо українських дітей туди вивезли до України. І ось що вона розповіла і про цю ініціативу, і про розповіді молодих людей в контексті саме цього заходу про реінтеграцію.
5: Bring Kids Back – це ініціатива президента. І це така парасолькова фактично ініціатива, яка об'єднує декілька напрямків роботи. Воно починається від трейсингу, від того, що ми шукаємо дітей, де вони знаходяться на території Російської Федерації, верифікуємо цю інформацію, працюємо над наступним напрямком – фізичним поверненням дітей, які відбуваються за декількома можливостями, рятувальними місіями, медіації, коли ми долучаємо треті країни. Це може бути перша леді США, або Катар, або ще якісь напрямки. Це питання реінтеграції, які обговорюються сьогодні на Заході, але в цілому це про те, що відбувається з дитиною після повернення. Це напрямок accountability, ну так званий справедливості, що стосується задокументувати злочин, який відбувся, відновити права для дитини, яка перебувала в окупації або була депортована чи примусово переміщена. Ну і останнє – це, власне, адвокація і стратегічні комунікації. Ми займаємося питаннями, пов'язаними з роботою міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Станом на зараз це 50 членів, 47 країн та 3 міжнародні організації. Нещодавно в Брюсселі була велика засідання цієї коаліції. І це, власне, спонукання країн впроваджувати санкції проти викрадачів дітей, шукати підтримку на реінтеграційні проекти. Це і фінансова підтримка, і експертна підтримка. Це трейсинг, механізм обмін даними для пошуку дітей, це підтримка слідства і розвиток того, щоб люди, які причетні до депортації та примусового переміщення, понесли відповідальність. Власне, це така парасолька, де ми працюємо з Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки, Міністерством соціальної політики, Офісом омбудсмана і низкою неурядових організацій для того, щоб із таких розрізнених напрямків роботи вибудовувалася система ціла, в яка дитину від депортації проведе до реальної інтеграції в українське життя і дасть їй можливості відновити свої права.
2: А от у нас є зараз перспектива, що буде якась конкретна країна, як, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати для допомоги в поверненні полонених щодо того, щоб повертати дітей? І чи було б легше, якби був конкретний посередник з широкої міжнародної спільноти?
5: Ну, у нас є вже країни, які долучаються до перемовин, але це трошки складніше, тому що міжнародне гуманітарне право регулює питання військовополонених і не регулює питання дітей, тому що, по суті, дітей ніхто не може викрадати. Да? Тому що в полон брати законно. Питання, що є повинні умови дотримуватися для людей, які утримуються в полоні, тому що правила війни і ведення дозволяють утримувати полонених для отримання військової переваги. А що стосується дітей, то Росія просто вчиняє воєнний злочин і злочин проти людяності, викрадаючи українських дітей, тому тут такого універсального інструменту не буде. На початку грудня минулого року була прийнята резолюція ООН за повернення українських дітей, і головна проблема всіх країн, навіть на рівні ООН, це питання відсутності інструменту, яким саме чином це робити. Нашу коаліцію співголовою є Канада, і вона долучається до цієї роботи. І така наступна віха, ми будемо мати конференцію з людського виміру у Торонто у вересні, де якраз будуть говорити про критичні інструменти імплементації, в тому числі цієї резолюції.
2: Під час панелі молоді люди ділилися своїм досвідом, і от вони, зокрема, виокремили, що коли вони тільки повернулися з тимчасово окупованої території, і кілька тижнів, коли чекали українського паспорта, то відчували себе, як один хлопець сказав, налегал. Наче ти не можеш ні картку оформити, ні в спортклуб записатися, і хотіли б мати, можливо, якийсь тимчасовий документ, чи в цьому напрямку щось можливо зробити?
5: Ну, насправді, документ, що підтверджує українське громадянство і ідентифікує особу, він, в принципі, триває час для того, щоб його оформити. В цілому, міграційна служба може видавати таку тимчасову картку з фотографією, де буде написано прізвище, ім'я по батькові, і це вже встановлено законодавством. Конкретно цьому випадку я не знаю, чи зверталися за таким тимчасовим документом, проте все одно уникнути цього розриву між приїздом та оформленням ID-картки, як постійно діючого документу, не уникнути, оскільки, перш за все, потребує підтвердження у наявних реєстрах та виготовлення фізично цієї ID-картки. На жаль, існують ситуації, коли законодавство дозволяє це до 2 місяців верифікувати таку персону, тобто воно може тривати і від 2 тижнів до довшого процедури. Але це такий баланс між безпековими заходами. Я думаю, що тут дуже багато символізму в цій ситуації. Насправді, ну, навряд чи дитина, яка подала документи на відновлення або виготовлення першого паспорту, буде мати суттєві безпекові проблеми з поліцією, як було озвучено. Проте я думаю, що це дуже важить із-за того, що часто у них єдиний документ, який вони отримали, він був окупаційного зразка. І їм дуже хочеться швидшого підтвердження цього статусу, що вони є громадянами цієї країни, бо у них немає ще поки цього документу з українським гербом. І він, ну, важить для такого сприйняття себе повноцінного повернення, повноцінної інтеграції в українське суспільство. Що ти можеш на рівні з іншими громадянами оформити картку, сходити в басейн, там стати користувачем дії, там і так далі, і так далі. От, і ми працюємо над скороченням цього терміну для того, щоб прискорювати. І чим швидше звертаються за такими документами, чим більше підтверджуючих документів є, складніше це буде для дітей, які виїжджають без підтримки батьків. Наприклад, вони досягли 18-річного віку, вони виїхали, проте їх батьки проти. Вони не надали їм ніяких підтверджуючих документів, наприклад, про їх походження чи громадянство. Не можна просто прийти і сказати, я громадянин України, на слово повірити, треба верифікувати ваших батьків, чи є вони в реєстрах і так далі. І це буде така індивідуальна процедура для кожного.
2: Це була Олександра Дворецька, керівниця з питань політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA. І от щодо таких учасників, які представляли владу, також був народний депутат Роман Грищук. Він голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу. Це підкомітет в складі Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій працює, і він наголосив, що хотів би, щоб більше молоді, школярів нинішніх з тимчасово окупованих територій знали, що можна вступати у вищі навчальні заклади в Україні, не складаючи НМТ, а за квотою 2. І от його нагадування, пояснення щодо цього.
6: Для дітей з тимчасово окупованих територій існує квота 2, це спеціальна квота, яка дозволяє їм вступати за екзаменами в університеті без складання НМТ, тому що підготовка до НМТ, якщо ти був на окупації або прифронтових територіях, вона доволі ускладнена. Тому у дитини з окупованої або прифронтової території є два варіанти. Ну, або скласти НМТ, якщо ти готовий, або через квоту 2 вступити в заклади освіти. В приймальних комісіях закладах освіти можуть надати всю інформацію, який конкретний університет, як цей вступ відбувається. Але це окрема квота, яка не конкурує з усіма тими, хто вступає за квотою 1, яка основна.
3: І зараз ще не пізно от в цей час?
6: Ні, ще не пізно. На НМТ зареєструватися вже пізно. Тобто, бо основна сесія пройшла, додатково теж реєстрація вже пройшла. Але якщо ти з окупованих територій це підтверджено, ти можеш вступати за квотою 2.
3: І для тих дітей, які, ми сподіваємося, будуть ще повертатися з тимчасово окупованих територій на підконтрольну уряду Україні, які для них є можливості для інтеграції вже зараз і, зокрема, щодо підготовки для вступу вже, можливо, наступного року?
6: Те, що раніше була, це підготовчий курс для дітей з окупованих територій. Цей рік воно трансформувалося в програму Міністерства освіти «Зимовий вступ», коли для дітей з прифронтових, з окупованих територій, внутрішньопереміщених, є програми для навчання в університетах. Це умовний нульовий підготовчий курс, коли ти живеш в університеті, навчаєшся на спеціальних курсах по основних предметах, готуючись до НМТ і до вступу наступного року.
3: Зимовий вступ починається з
6: зими? Він починається, умовно, з осені. Тобто, коли основний прийшов, і там ти хочеш подати документи і доєднатися до університету, але там не як повноцінний студент, а як там слухач нульового курсу.
3: І чого їх там навчають?
6: Основні предмети – математика, українська мова і все, що потрібно для складання НМТ.
3: А ви казали, що цього року це трохи трансформувалося. А що змінилося?
6: Воно була програма підготовчих курсів до повномасштабного вторгнення. Зараз, можна так сказати, вона відновилася через формат зимового вступу. Тобто воно було 20-21 рік, потім повномасштабне вторгнення, воно зупинилося, і зараз воно відновилося так, як зимовий вступ.
1: І скажи, будь ласка, які саме рекомендації мають організатори заходу і пропозиції, зокрема, до уряду та Верховної Ради?
2: Організаторами була благодійна організація «Благодійний фонд «Голоси дітей», і вони презентували навіть таку документ, модель психологічної та психосоціальної реінтеграції дитини в Україні з конкретними рекомендаціями, такими досить докладними. А узагальнити ці рекомендації, можливо, виокремити, що найбільше на часі і на чому найбільше наголошують, я попросила керівницю напрямку адвокації благодійного фонду «Голоси дітей» Аллу Перфецьку, і ось що вона розповіла.
7: Я б поділила, власне, ці рекомендації, такі наші адвокаційні консьорни, на дві частини. Перша частина – це така загалом розмова, рекомендації, власне, про реінтеграцію дитини в Україні. У нас все ще, на нашу думку, ця розмова перебуває дуже на первинному етапі. Ми ще говоримо про принципи, підходи, засади. І ми, наприклад, законодавцям, законотворцям і урядовцям своїми матеріалами показуємо такі різні засади, які будуються на нашій практичній роботі, як, до прикладу, громадоцентричний підхід, про який сьогодні говорили. Дитиноцентричний підхід – це не придумані дефініції тут, зараз, сьогодні. Це ми конкретними такими інструментами показуємо в своїх матеріалах, як це повинно бути, як це має виглядати на практиці. Тобто це такий перший блок рекомендацій загалом про засади роботи з реінтеграції дітей з різними досвідами в Україні. Другий такий блок, пул великий адвокаційних рекомендацій до урядовців до парламентарів, це конкретно освітня реінтеграція. Це ніби підсумок реалізації проєкту менторів в школах, про які сьогодні вже багато говорили, і у нас там такі вже більш прицільні, конкретніші рекомендації. Ми побачили, які ці ментори, ким вони мають бути, чи це психолог, чи це соцпрацівник, чи, можливо, там хтось ще інший соцпедагог, за які гроші він повинен фінансуватись. Ми також ці такі моделі в аналітичному звіті. Наші аналітики показують, власне, тим, хто має мандат приймати різні рішення, як це може відбуватись, в яких школах є така потреба. Це, знову ж таки, різні типи шкіл можуть бути. Що має передбачати робота цього ментора, що туди входить, це теж багато різних нюансів. Як він співвідноситься з психологом в школі, щоб не було дубляжів, дублювань, повноважень. Тому, власне, це таких два ключових блоки, які містять конкретні рекомендації до конкретних нормативно-правових актів, законів, підзаконних нормативно-правових актів, таких двох великих напрямках.
1: Іра, ну і скажи, які ще громадські організації, які працюють із дітьми, ділилися своїм досвідом та своїми напрацюваннями? Маємо 3 хвилинки.
2: Зокрема, Наталія Гуменюк, вона фахівчиня з реінтеграції громадської спілки «Українська мережа за права дитини», розповідала про їхній досвід, бо вони допомагають виїжджати молодим людям. І вона розповіла про дівчину, яка жила в окупованій Голій пристані, і вона тривалий час в дуже складних умовах була родина. Батько там побудував буржуйку посеред хати, де вони і їсти готували, і грілися зимою, бо там ні газу, ні світла не було. Ця дівчина, вона попри все вступила до українського вищого навчального закладу. І вона там дистанційно навчалася, закінчила навіть кілька курсів і виїжджала вже з Голої пристані, щоб, як вона навіть розповідала, хотіла вперше вживу побачити своїх викладачів і однокурсників. І їй було дуже складно, бо вона сама приїхала на підконтрольну територію України, сама, не маючи ні знайомих, ні рідних тут. І, як розповідає от Наталія Гуменюк, це дуже важливо, щоб громада приймала, щоб сама вона шукала цю людину, запитувала, що їй потрібно. От коли вони їй допомогли відновити документи, вступити до Львівської політехніки, і вона мріяла стати архітектором. Навчалася, але оскільки є людина сама, їй було складно, по-перше, залишатися в гуртожитку, коли всі, наприклад, їдуть додому. Дуже було скрутне фінансове становище, бо на той час були 2000 гривень виплати ВПО, 2000 гривень стипендії. Вона була змушена працювати, не склала сесію. І це складний такий факультет архітектурний, де не можна так не ходити і здати сесію. І вона знову звернулася до цієї організації. Чому про цей досвід розповідає Наталія Гуменюк? Бо вона каже, ми звикли, що, можливо, потрібно якийсь короткий час людині допомога. А далі, наче вона вже все пішло все своїм ходом, вона розвивається, вчиться, працює. Тут людина потрапила в скрутне становище вже через певний час. Вони знову допомогли. Яким чином? Вони спробували застосувати модель наставництва. У нас є така модель, але це задебільшого для дітей з інтернатних закладів, коли ти і не всиновлюєш, і не опікун, але ти як старший наставник, старший друг. І вони застосували таку модель наставництва до цієї вже дорослої дівчини. І вона каже, що вона згадує, як вона потрапила в лікарню, і оця жінка, яка стала її наставницею, принесла їй полуницю зі сметаною. І для неї це було так важливо, що є людина, якій не все одно, коли ти один опинився в чужому місті. І вона каже, що ми допомогли, але що ж буде далі, невідомо.
1: Дякую, Іро. Маю дякувати. Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, була в нашій студії.
0: Слухайте на Українському радіо. Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
8: Рішення арбітражного трибуналу у справі України проти Росії щодо прав у Чорному і Азовському морях та Керченській протоці викликало діаметрально протилежні оцінки. Українське МЗС говорить про підтвердження українських прав на води і протоку, встановлення порушень Росією міжнародного права, тоді як експерти називають вердикт серйозною юридичною невдачею через відхилення більшості українських вимог. Що насправді означають ці рішення і які правові висновки з нього випливають? Про це Сергій Стуканов говоритиме з директором наукової установи Інститут національної безпеки Богданом Устименком у понеділок, 29 червня, об 11:07.
9: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
8: Україна наближається до одного з найскладніших етапів переговорів про вступ до Європейського Союзу. Якщо виконання реформ залежить від Києва, то аграрний сектор дедалі більше стає полем боротьби економічних інтересів. Президент Польщі Кароль Навроцький вже заявив, що вступ України до ЄС становить загрозу для польських фермерів. Водночас у Брюсселі нагадують, подібні страхи виникали під час кожного розширення Євросоюзу, і їх вирішували за рахунок перехідних періодів та нових правил конкуренції. Чи справді головною перепоною для України стає її конкурентна економіка? Хто найбільше ризикує втратити після нового розширення ЄС? Та чи можуть економічні суперечності перетворитися на політичне блокування євроінтеграції? Про це я, Галина Бабій, буду говорити з керівником аналітичного відділу інвесткомпанії «Concord Capital» Олександром Парашієм у понеділок, 29 червня, о 13:07.
10: Початок 90-х років став для України часом великих змін і пошуку нових сенсів. Саме тоді з'явилося «Біле братство» – релігійний культ, який привернув увагу всієї країни. Його послідовники вірили в наближення страшного суду та початок нової епохи для людства. Як виникло «Біле братство» в Україні? Чому люди повірили Марії Деві Христос та її чоловіку? І що насправді відбулося того дня у Софійському соборі? Слухайте у програмі «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Епізод 6. Софійський собор захоплювали росіяни. Злети падіння Білого братства в Україні. У вівторок, 30 червня, о 10:00, після новин.
11: Після російських обстрілів на місця ударів першими прибувають рятувальники. Але дедалі частіше вони самі стають цілями нових атак. Дослідження правозахисної організації «Трусхаунс» свідчить, що за роки повномасштабної війни російська армія системно застосовує тактику повторних ударів і атакує як рятувальників під час роботи, так і пожежно-рятувальні частини та спецтехніку. Як змінилася робота екстрених служб під час війни? Чому подвійні удари є дуже небезпечною тактикою? І як постійна загроза впливає на тих, хто щодня рятує інших? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму у програмі «Активізація» з дослідницею правозахисної організації «Трусхаунс» Ангеліною Грицей у середу 1 липня о 10:00 після новин.
0: Слухаєте «Українське радіо». Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма «Українського радіо».
1: Триває ефір «Українського радіо». При мікрофоні Валентина Троян. І далі ми будемо говорити про ситуацію на Донеччині. Мій співрозмовник, воєнний кореспондент Радіо Свобода Сергій Горбатенко. Сергію, вітаю вас, рада чути. Будемо говорити про гуманітарну ситуацію і давайте спочатку про евакуацію людей. Постійно з'являються новини про те, що розширюється перелік населених пунктів, звідки триває обов'язкова евакуація, які нині це населені пункти і чи вдається вам фіксувати цей процес?
12: Кількість охочих виїхати завжди корелюється з інтенсивністю обстрілів. російських військ. Тому от наразі зі збільшенням числа ударів, крайні дні – це удари дронів та реактивних систем залпового вогню, зростає кількість виїхати. Люди і самостійно звертаються до гуманітарних організацій, до міських військових адміністрацій. Так і родини з дітьми виїжджають, зважаючи на те, що села біля Краматорська, наприклад, Малотаранівка, Біленьке, вони підпали під обов'язкову евакуацію, мають виїхати родини з дітьми. І я спостерігав, як це відбувається на прикладі гуманітарної місії «Проліска». «Проліска» наразі – це єдина гуманітарна організація, яка надає тут родинам з дітьми повний пакет послуг, тобто це безкоштовні перевезення не тільки людей з якимось мінімумом речей, а перевозять і побутову техніку, і меблі, і навіть транспортні засоби. Зокрема, я бачив, як мотоцикл вивозили від точки до точки. Тобто, якщо родина з дітьми бажає евакуюватися, то їх від однієї адреси привозять на будь-яку адресу в межах України. І от коли я спостерігав за такою евакуацією у селищі Малотаранівка, воно, в принципі, розташоване навіть ближче до Дружківки, ніж до Краматорська, так ось ця евакуація відбувалася під прикриттям співробітників поліції, тобто поліцейські стежили за небом, і вони навіть вимушені були відкривати вогонь, аби намагатися збити чи хоча б відлякати російський ударний дрон. Тобто от у таких умовах наразі живуть тут родини з дітьми, і не лише у селищах, де оголошена примусова евакуація, так і в самих містах, у Краматорську, у Слов'янську, так само тут б'ють різні дрони, і так само людей тут постійно закликають евакуюватися.
1: Скажіть, от з'явилася новина, ну, нещодавно, так, про те, що єдиний пологовий будинок Донеччини закрився, і закрилося акушерське відділення, а сам заклад працює, чи знаєте, в якому форматі і куди їдуть народжувати місцеві жителі, жительки?
12: Взагалі для мене це звучить як нонсенс, так що місцеві жительки кудись їдуть народжувати, чому вони взагалі тут перебувають, так, у такому стані.
1: Ну, я розумію, так.
12: Наприклад, я не зустрічав тут на вулицях у жінок, які отось мають народити, але дійсно було декілька прильотів упродовж кількох місяців у районі пологового будинку. Різної потужності туди прилітали засоби ураження, зокрема, керовані авіабомби вагою 250 кілограмів. І знаємо, що там були і вибиті вікна, і пошкоджена сама будівля. Дійсно, саме от акушерське відділення, воно не працює. Я думаю, це правильне рішення. Врешті, жінок треба мотивувати хоч якось покинути зону бойових дій. Вже роз'яснював цю ситуацію начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Так от, він твердить, що жінкам надається увесь спектр медичних послуг в інших відділеннях пологового будинку, тобто всі проблеми, які пов'язані з жіночим здоров'ям, з репродуктивною системою, всі вони, ну, за наявності певних ліків там чи кваліфікації лікарів, вони вирішуються тут. Тобто жінка може звернутися до пологового будинку і отримати певний перелік медичних послуг. Звісно, якщо жінка отось має народити тут, то ні, звісно, вона народить в пологовому будинку, це безперечно. І міська влада також це підтверджує, хоча й чиновники так само постійно закликають жінок евакуюватися.
1: Сергію, в яких населених пунктах, які нині контролюються українською армією, найгірша гуманітарна ситуація, за вашою інформацією? Чи всюди вдається довозити ліки, продукти, чи вже є громади, куди волонтери не можуть їхати?
12: Якщо ми беремо Костянтинівську громаду, якщо ми беремо місто Миколаївка, яке розташоване на схід від Слов'янська, місто Лиман, то наразі там найгірша безпекова ситуація. Туди вже не доїжджають волонтери зі зрозумілих причин, адже це вся територія навколо цих міст – це вже суцільна кіл-зона, яку заповнили російські ударні дрони різних типів. Якщо, наприклад, ми візьмемо місто Миколаївка, яке розташоване на схід від Слов'янська, то я от вчора просто так, я декілька разів там вже був, і я просто для себе подивився так на мапу, і фактично вже менше кілометра від адміністративних кордонів міста Слов'янськ вже починається кіл-зона, де знищені автівки, знищені наземні роботизовані комплекси. Тобто, звісно, туди вже волонтери не доїжджають. І бачимо ситуації, коли з Костянтинівки вже де тривають міські бої, люди намагаються пішки вийти. Так само в Миколаївку вже волонтери та екіпажі поліції «Білий Янгол» не заїжджають. На це є дві причини. Перша причина – це, очевидно, обстріли. По Миколаївці б'ють з усієї номенклатури озброєнь, починаючи від керованих авіабомб вагою до 3 тонн і закінчуючи ствольною артилерією, реактивною артилерією, дронами літакового типу, ударними, дронами на оптоволокні, дронами на радіокеруванні. І, по-друге, ці удари призводять до того, що шляхи під'їзду та й взагалі дороги в самому місті, вони стали непроїзними. Тобто гуманітарний транспорт, навіть броньований, він не може дістатися до адрес евакуації через те, що дороги фактично завалені, зруйновані, знищені ударами різними. Тому з Миколаївки так само люди змушені виходити пішки, аби евакуюватися. Що стосується міста Лиман, то там евакуація відбувається суто за допомогою військових. Всі бачили приклади на 3-го армійського корпусу. Там доходить до того, що людей, які пішки виходять з обстрілюваного Росією міста, змушені військові там човнами переправляти, аби врятувати.
1: Сергію, чи, ну, принаймні в Краматорську відновлюється житло? Чи звертаються містяни і чи є така опція, враховуючи, наскільки, ну, нищівні удари наносять росіяни і, я думаю, дуже багато будинків пошкоджені?
12: Ті будинки, які неможливо відновити, їх консервують до кращих часів, звісно. Ну, там, де можна щось відновити, там відновлюють. Це відновлюють і міські комунальні служби. Також люди звертаються до гуманітарних організацій. Також працює програма «Є-відновлення». Ну, звісно, якщо, припустимо, бомбовий удар, і от я спостерігав, як в центрі Краматорська російські бомби падали близько 10 метрів від 5 поверхівок, то, ну, вибиті вікна, звісно, їх, ну, принаймні, забивають там плитами, QSB і так далі, аби туди не потрапляла волога. І люди чіпляються, до речі, от за будь-яку можливість лишитися вдома. З одного боку, це добре, так, що відновлюють житло, і люди мають можливість у якихось більш-менш комфортних умовах існувати. А з іншого боку, я бачу, як така можливість дає людям привід тут лишатися, лишатися під обстрілами. Я не хотів би давати оцінку, добре це погано чи погано, але от сам факт такий є. От, і ще я хотів би також відзначити, що вже, мабуть, 4-ту добу поспіль Слов'янськ і Краматорськ відчувають проблеми з електроенергією. Практично 2 доби електрики не було. От у мене сьогодні вранці її дали на декілька годин, потім знову вимкнули і, можливо, ввечері дадуть. І енергетики так само, от вони відновлюють мережі, і так само вони працюють під загрозою різних ударів. Наприклад, щоб ви уявляли, от в місті Краматорську центральні вулиці, вони вже, по-перше, затягнуті сітками, а по-друге, видно, як уздовж цих центральних вулиць висить російське оптоволокно. Тобто, фактично, міста потроху-потроху перетворюються на кіл-зони.
1: А що з водопостачанням у Слов'янську і у Краматорську?
12: У Краматорську я не чув якихось скарг від людей щодо водопостачання. У Слов'янську є певні райони, які там або по годинам отримують воду, або там тимчасово взагалі водопостачання відсутнє. Але те, що я чув публічні пояснення від міської влади, то ці проблеми усуваються. Але всі люди тут вже мають досвід літа 2022 року, коли тривалий час водопостачання не було взагалі. І усі ми стежимо за мапою бойових дій. І всі ми бачимо, що ця тактика інфільтрації російських військ, вона дозволяє їм потроху, повільно, але просуватися. І тут не треба бути експертом у галузі енергетики, треба бути там провидцем. Очевидно, що з часом ці проблеми будуть лише погіршуватися. Як, наприклад, у Дружківці зараз взагалі вже відсутнє газопостачання. Воно відсутнє з однієї причини. Газовики вже не можуть дістатися до пошкоджених комунікацій через те, що ці комунікації перебувають у зоні активних бойових дій, активних обстрілів. І так само ситуація буде погіршуватися і тут, і людям варто це усвідомлювати.
1: Як почуваються підприємці? Наскільки, очевидно, що хтось їде, хтось закривається, у когось бізнес зруйнований. Про які населені пункти ви можете розповісти?
12: Я можу розповісти про Краматорськ. У моїх друзів є кав'ярня в центрі Краматорська. Так от, 5 травня десь за 15 метрів від цієї кав'ярні прилетіла авіабомба. Там, здається, у підсумку 6 цивільних жителів загинули, і там були ампутації, людям відривали кінцівки. І от ця кав'ярня була побита, але через день вона відновила свою роботу. Прийшли люди, вони замість скляних вікон поставили ці QSB-плити, прибрали вибите скло і знову продовжують працювати. Мотивація одна. Як вони кажуть, ми потрібні людям. І так само у них є система знижок і для військових, і вони волонтерять, і збирають гроші на військових. І вони кажуть, так, поки ми потрібні нашим хлопцям, поки ми будемо тут працювати. Але варто сказати, що через дорогу від них також були подібні заклади, але вони закрилися. Вони закрилися, бо вони були частково зруйновані, і в тому районі також гинули люди. Тобто, очевидно, що частина підприємців, вона звідси виїжджає. І варто зазначити, що це саме час для виїзду, поки є ще дороги, які відносно безпечні, і по яких російські дрони хоч і завдають ударів, але поки ці удари не часті. Тобто, люди зараз користаються цим вікном можливостей і виїжджають все-таки.
1: Сергію, а куди виїздять люди? Я без деталей, розкажіть, будь ласка, евакуація або самостійно, можливо, у вас знайомі хтось виїжджав?
12: Якщо брати в межах, поки що тут є два напрямки евакуації. Є евакуації в межах Донецької області, є евакуації за межі Донецької області. Якщо брати перший шлях, то люди зараз концентруються у Слов'янську і Краматорську. Я маю на увазі частина тих людей, яким ще щастить пішки вийти з Костянтинівки, або яких військові евакуйовують з міста Лиман, або яких екіпажі поліції Білий Янгол та співробітники гуманітарних організацій вивозять з меж міста Миколаївка. От вони тут, частина з тих людей шукає житло і осідає тут, у Слов'янську і у Краматорську. Всі ці люди, коли з ними говориш, вони кажуть практично одне й те саме. Надіємось на те, що домовляться про мир, надіємось на те, що війна швидко закінчиться, і ми повернемось у свої міста. Інші люди або самостійно виїжджають у той же Харків, та ж Полтава, та ж Черкаська область або Закарпаття. Що стосується маломобільних людей, немобільних людей, людей, у яких немає родичів, то гуманітарні організації їх намагаються вивезти кудись подалі, туди на захід України, де вже менше обстрілів і не так багато жертв руйнувань, як тут, на Донеччині.
1: Сергій, я не можу, і наостанок у нас залишається хвилинка. Хочу спитати ваш досвід воєнного кореспондента, що змінилося, чи продовжують росіяни вистежувати вас, ваших колег, можливо, якось тактика їхня змінилася? Знаємо, що полюють.
12: Так, періодично я бачу, що мої колеги попадають під удари. Це дрони або дистанційне мінування, що, якщо говорити особисто про себе, то я в жодному разі не офішую тут, що я співробітник ЗМІ, тобто я не користуюся вже давно наліпками преса, аби оператор російського дрона не мав мене за якусь пріоритетну мішень. Але ситуація змінюється, звісно, на гірше, і погіршують її безпілотні авіаційні комплекси різні, починаючи від розвідувальних, які коригують вогонь, і закінчуючи різними типами дронів. Наприклад, тут у Краматорську я вже намагаюся не виїжджати нікуди вночі, навіть якщо є обстріл і треба щось показати, бо очевидно, що російські ударні дрони тут мають нічні камери, вони працюють вночі, і я їх просто не побачу. І по-друге, на прикладі Миколаївки або під'їзних шляхів до Миколаївки і до Костянтинівки, ми бачимо, що все більше і більше російські війська використовують дистанційне мінування місцевості, тобто з дронів вони скидають на дорогу вибухівку, і це також вносить певний елемент небезпеки от пересування тут в цих містах і за їхні межі.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Горбатенко, кореспондент Радіо Свобода. Говорили ми про гуманітарну ситуацію на Донеччині, про те, як окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру і про те, як волонтери та й правоохоронці допомагають в евакуації людей до безпечніших місць.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: Більш прозора, справедлива і захищена від зловживань. Такою має стати система бронювання військовозобов'язаних. І цьому покликані сприяти зміни, запроваджені рішенням Кабінету міністрів 30 травня 2026 року. Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану. Нові зміни не скасовують бронювання для бізнесу. Їхня мета полягає в тому, щоб зберегти баланс між потребами оборони та потребами економіки, а також забезпечити, щоб бронювання отримували саме ті підприємства і працівники, які справді є критично важливими для роботи держави, громад, оборони та економіки в умовах війни. Оновлення стосується трьох основних блоків – зарплатного критерію, працівників, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку, та критеріїв критичності. Щодо зарплатного критерію, то для підтвердження критичності підприємства, а також для бронювання працівника, встановлюється вимога щодо рівня зарплати на рівні трьох мінімальних заробітних плат. Це 25 941 гривня. Для підприємств на прифронтових територіях зберігається окрема умова на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Щодо працівників, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав, то такий працівник враховуватиметься у квоту бронювання лише один раз за одним місцем роботи. Це дозволить уникнути ситуацій, коли одна людина одночасно збільшує квоту на бронювання на кількох підприємствах. І щодо перегляду критеріїв критичності. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають перезатвердити власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. Водночас для бізнесу передбачений перехідний період. Чинна критичність підприємств не скасовується автоматично. Також до 1 вересня зберігається чинне бронювання військовозобов'язаних працівників таких підприємств.
0: Знати більше з українським радіо.
2: В середині 20-го століття ділянка моря між Флоридою, Пуерто-Ріко і Бермудськими островами обросла усілякими міфами і теоріями, і їй почали приписувати загадкові зникнення човнів і літаків. Як нагадує видання BBC Science, найвідоміший інцидент стався у Бермудському трикутнику, коли група із 5 бомбардувальників військово-морських сил Сполучених Штатів зникла під час виконання тренувальної місії. В наступні десятиліття розбиті літаки та потонулі кораблі приписували загадковим силам трикутника. У 1975 році американський дослідник і пілот Ларрі Куше написав книжку, що спростовує легенди про Бермудський трикутник. Він називав їх неточними, перебільшеними та неперевіреними. Автор книжки дійшов висновку, що кількість пригод у цьому регіоні не більша, ніж в будь-якій іншій точці в океані. Супереч цьому, загадка Бермудського трикутника знайшла безліч пояснень, як природних, так і надприродних. Дехто пов'язував те, що там відбувається, із залишками технологій Атлантиди, які нібито поховані на морському дні. Інші ж були переконані, що у Бермудському трикутнику викривляється сам простір-час. Найнезвичайніше пояснення зі списку природних полягало у тому, що нібито бульбашки метану піднімаються із морського дна і перекидають кораблі. Однак дослідження геологічної служби Сполучених Штатів не знайшло жодних значних викидів метану у цих місцях за останні 15 тисяч років. Водночас висока частота ураганів у регіоні справді могла мати серйозні наслідки в епоху, коли пілоти і капітани не мали настільки точних прогнозів погоди, як зараз. Нещодавне дослідження показало, що деякі шторми можуть підіймати хвилі заввишки до 30 метрів. Моделювання також підтвердило, що такі хвилі справді можуть топити кораблі. Щоправда, усе ще немає жодних доказів, що подібне відбувається в районі Бермудського трикутника. Інша теорія ґрунтується на магнітних аномаліях, які нібито змушують літаки та кораблі відхилятися від курсу. Попри те, що таких аномалій знайдено не було, на початку 20-го століття істина, географічна північ і магнітна північ збіглися у Бермудському трикутнику, що могло призвести до навігаційних помилок. Та навіть з усіма цими теоріями і дослідженнями Бермудський трикутник ніколи не потрапляв до міжнародного списку найнебезпечніших вод для судноплавства. Справа у тому, що попри активне повітряне та морське сполучення в регіоні і часті урагани, Бермудському трикутнику не спостерігається статистично незвичної кількості авіакатастроф і корабельних аварій. Останніми роками активне обговорення Бермудського трикутника майже ущухло. Можливо, тому що сучасні технології дають змогу відстежувати океанські та повітряні перевезення із більшою точністю.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через

0: Відключень електроенергії повертаються, їх планують запроваджувати на території частини областей країни. Про це та інше далі. Детально зараз діє тривога у низці областей, а саме в Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, в одному з районів Чернігівської області, а саме в Новгород-Сіверському районі. Будьте уважні. І про рух керованих авіабомб на Запорізьку область попередили повітряні сили. Атаки на Запоріжжя не припиняються. Армія РФ протягом доби обстрілювала обласний центр, атакувала і напередодні ввечері. Нині жителі ліквідовують наслідки атак. На місцях Лучань працюють кореспонденти Суспільного. На зв'язку Анастасія Безземельна. Анастасія, розкажи більше, скільки постраждалих чи є загиблі, які наслідки російських атак?
1: Вітаю, колего. 4 людини загинуло, ще 28 поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та область. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Військові РФ вчергове завдали 3 удари кабами по Запоріжжю близько 23 години ночі. 3 людей отримали поранення. Один з кабів поцілив по приватному сектору, по будинку. Він повністю зруйнований. Мешканка пошкодженого поруч будинку Ольга, кореспондентам Суспільного, розповіла, що ця оселя закинута, там ніхто не проживав. Сама жінка досі у шоці. В її будинку пошкоджено дах, повилітали всі вікна. Жителька іншого будинку Ніна розповіла, що у момент удару спала, на неї впало вікно. Вона самостійно вибиралася з-під завалів та шукала своїх переляканих тварин. І досі триває ліквідація наслідків усіх ворожих ударів за минулу добу. Пошкоджень зазнали житлові будинки у Шевченківському та Заводському районах Запоріжжя. Загалом пошкоджено 23 багатоквартирні будинки та 54 приватні оселі, а також нежитлові приміщення. Переважна більшість пошкоджень – це вибиті вікна, балкони та зруйновані покрівлі. Наразі це вся інформація.
0: Дякую. Анастасія Безземельна розповіла про наслідки російських атак на Запоріжжя. Тільки внаслідок обстрілу напередодні ввечері постраждали 3 людини. Триває ліквідація наслідків вчорашньої атаки РФ. Графіки відключення електроенергії повертаються, їх планують запроваджувати на території частини областей країни. Як повідомляють прес-служби місцевих обленерго, за вказівкою Укренерго графіки відімкнення електрики завтра, 30 червня, діятимуть у Запорізькій, Івано-Франківській, Черкаській, Миколаївській областях. Економити електроенергію, тримати гаджети зарядженими, порадив українцям гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко у Фейсбуці. За його словами, через аномальну спеку зростає споживання електроенергії, яке система може не витримати. Він наголосив, що додаткове навантаження створюють не тільки кондиціонери, а й великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів, підприємств. За словами гендиректора, найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі. Додам, як повідомило в соцмережах «Укренерго», сьогодні в частині областей діятимуться графіки відключень, а в частині вони ще не зберігатимуться.
2: Новини на Українському радіо.
0: Польща сьогодні має підписати контракт на закупівлю новітніх підводних човнів шведського виробництва. Військово-морські сили країни отримують сучасні субмарини для посилення оборони в акваторії Балтійського моря. Про це повідомляє польське радіо. Постачальником виступить шведський оборонний гігант САП, а перша субмарина з'явиться в Польщі у 2030 році. Проте моряки почнуть підготовку значно раніше. Для цього Швеція передасть спеціальний навчальний човен. Це старіша модель для тренувань майбутніх екіпажів. Польські підводники мають опанувати систему А-26 до моменту їхнього прибуття. Субмарини А-26 – це новітня шведська серія неатомних ударних підводних човнів 5-го покоління. Субмарини створені спеціально для таємних операцій у мілководних прибережних акваторіях та складних умовах Балтійського моря. Понад 1300 смертей через спеку зафіксовано в Європі від 21 червня. Як повідомив у мережі X, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адхан Гебрейсус, Європа залишається регіоном, який нагрівається найшвидше у світі. Він пов'язав нинішню ситуацію зі змінами клімату та глобальним потеплінням. Подібні температурні явища називаються хвилі тепла, і вони траплялися і раніше, розповів в ефірі Суспільного кандидат географічних наук Денис Пашняк.

0: Так, до цього додається ще одне явище, як то зміна циркуляції внаслідок от кліматичних змін. І таким чином ці хвилі тепла вони стають менш рухомими, вони стають в певному районі і там тримаються, ну скажімо, довше, ніж зазвичай. Це може бути тиждень або кілька тижнів, як от зараз ми бачимо в Європі. І тому вони стають ще більш, так би мовити, спекотними, мають значніший ефект на населення, на господарство. От, власне, це ми зараз і маємо.
1: За даними «Франс-24», у неділю щонайменше 191 мільйон жителів Європи перебував в умовах температури не нижче 35 градусів за Цельсієм. Найбільш інтенсивна спека спостерігалася у Німеччині, Чехії, Угорщині та Польщі. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа». В Україні сьогодні суха, жарка погода з температурою 27-34 градуси. У більшості районів правобережжя сильна спека 35-38. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів. Температура 31-34. Зараз у столиці температура 28 градусів. Атмосферний тиск 749 міліметрів. Відносна вологість повітря 38%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: 100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на українському радіо.
1: Найщиріші вітання всім, хто слухає українське радіо. Цій порі ми починаємо нашу наступну зустріч у серії програм «100 тисяч». Програм про фінансову грамотність, програм про наше з вами життя, емоційну стійкість, про те, як чинити і як не чинити. Що теж важливо, щоб з плином нашого життя грошей в нашій кишені ставало не менше, а більше, ну або хоча б їхня кількість була більш чи менш сталою і вистачало на життя, незалежно від тих чи інших зовнішніх обставин. Ми будемо сьогодні говорити про один інструмент, і це не інвестиційний інструмент, як ви, скоріше за все, звикли вже, слухаючи програму «100 тисяч». Це інструмент, який впливає на інші наші інвестиційні інструменти, який впливає на наші можливості, на можливість користуватися фінансовими послугами, зокрема кредитами. І ви вже чуєте, напевне, що я в студії не сам, з нами президент Асоціації українських банків Андрій Дубас. Пане Андрію, вітаю щиро.
2: Вітаю, пане Романе, і слава Україні.
1: Героям слава. Отже, чому ми зібралися сьогодні? Ми зібралися, щоб поговорити про таке явище, про такий інструмент, як кредитна історія. Мені здається, що не всі наші слухачі до кінця усвідомлюють, наскільки ця кредитна історія може в той чи інший момент повпливати на життя. І я для початку нашої розмови розкажу, як це часто буває в програмі «100 тисяч», дві історії. Це буде така вимушена тавтологія, що це будуть дві історії про кредит. Історія перша. Це дві історії з реального життя. Єдине, що імена змінені. Один мій приятель, скажімо, назвемо його, хай буде Іван, якось мені в розмові каже: слухай, з нічев'я клацав я додатком одного з українських банків. І каже, раптом бачу там кредитна історія, раз на рік ви можете скористатися можливістю безкоштовно її дізнатися. І почав я клацати, і каже, Коляда, я вжахнувся, там всі мої емоційні покупки, навіть з нічев'я колись на емоціях, бо посварився з дружиною, придбаний мотоцикл, просрочені заборгованості і навіть елементи, які мені ще 2 роки платити, все він там десь наклацав. І знаєте що, пане Андрію, він в результаті не зазнав ніяких фінансових втрат, у чоловіка все добре з грошима, слава Богу, але він пішов до психотерапевта. Йому так то повернуло всі емоції і якісь його емоційні вчинки, коли він через свої емоції, ну, в результаті вдавався до якихось додаткових фінансових інструментів, зокрема брав кредити споживчі на той же ж такий мод, що пішов трошки заспокоювати свою нервову систему. В результаті це відкриття своєї кредитної історії коштувало йому 2000 гривень. Ну, не аж така фінансова втрата, але на психотерапевта він менше з тим все ж таки потратився. Ну, можна було б сприймати це як жарт, але мені здається, що за цим жартом теж дещо стоїть. Попрошу вас згодом прокоментувати. Друга історія, на жаль, сумніша. Петро, і ще один мій приятель, який займався малим бізнесом, у нього в якийсь момент виникло, ну, підприємці знають, те, що називається касовим розривом. Покупці там ще не повернули гроші за товари, а вже треба своїм постачальникам щось віддавати, десь треба крутнутися, пішов в банк за кредитом, причому хотів швидко взяти його готівкою, там, з огляду на деякі обставини. А банк каже, а у вас кредитна історія погана. Шановний друже Петре, у вас там он і штрафи за ПДР були прострочені, і там і вивернули йому так само всю історію його життя. І Петро не знайшов нічого кращого, як піти в мікрофінансову установу. І не так, щоб він багато грошей взяв, до речі, тих самих наших сумнозвісних 100 тисяч, просто щоб повіддавати швидко свої зобов'язання. Продовження, на жаль, сумне. Пару разів залило йому кав'ярню, там не віддав, там прострочив, понеслися величезні відсотки, нема бізнесу у чоловіка. Це так, якщо не вдаватися в дуже в сумні подробиці. Ну, мені здається, що тут ще одна була помилка, що не треба свої фінанси і фізичні, так би мовити, гроші з мікрофінансом плутати з грошами власного бізнесу. Хоча, думаю, що будь-який підприємець мені зараз скаже, знаєш, Коляда, це ти тут в студії програми 100 тисяч такий розумний, а в реальному житті буває різне. Прокоментуєте, пане Андрію?
2: Прокоментую, і навіть не лише прокоментую, а з конкретними фактами.
1: О,
2: перша ваша історія щодо отримання кредитної історії фізичній особі, так, наприклад,
1: передусім
2: громадянину. Я під час розповіді ваших двох цікавих історій зробив запити по собі особисто в три найбільших бюро кредитних історій прямо при вас.
1: О.
2: Одне бюро кредитних історій надає можливість робити запит безкоштовно один раз на рік громадянину, фізичній особі. Два інших бюро кредитних історій дозволяють робити запит один раз безкоштовно для себе, а вже якщо наступні рази, я вже робив такі безкоштовні, робив, отримав запис. Зараз я витратив по одному 120 гривень, по іншому це україномовна довідка, двомовна, мені здається, англо-україномовна 150, і в другому теж десь близько 150. Тому завтра не 2000 гривень.
1: Завтра заголовки в газетах. Андрій Дубас втратив гроші, прийшовши в програму 130.
2: Ну, можна так сказати, всього цей тест мені коштував 270 гривень. І я, для чого я це зробив? Ви сказали, що там видно всі покупки з такою деталізацією, бо ви назвали покупку, наприклад, там, не знаю, на якийсь конкретний об'єкт, мобільний телефон.
1: Ну, це він
2: телефон,
1: вже собі
2: чи...
1: відновив, так можливо, би мовити, за логіку.
2: Можливо, але я в бюро кредитних історій навіть по собі, я не побачив там деталей, там є, наприклад, споживчий кредит, так, і споживчий кредит, ти бачиш тільки суму, ти бачиш назву споживчого кредиту, бачиш банк, який тобі видав, там, термін погашення і так далі, були прострочки, не були прострочки, ну і сума, звичайно.
1: Так, я думаю, що він за сумами і здогадався.
2: Побачиш, так, чи це, наприклад, був мобільний телефон, чи лептоп, чи мотоцикл. Я не дуже підтримую, чесно кажучи, двоколісні транспортні засоби. Маючи трьох дітей, коли мені говорять, що ой, нам подобається ще щось, я кажу, що краще будь-яка автівка на чотирьох колесах з якимось кузовом, ну, безпечніше, ніж отримання цього класного кайфу від поїздках на мотоциклу. На мотоциклі, ну, це так, трошки оф-топ. Тепер щодо ситуації з вашим першим прикладом, тобто це не 2000 гривень, це набагато дешевше для громадянина, можна отримати цю довідку. І я закликаю наших слухачів скористатися такою можливістю, тому що 100 гривень, а тим паче, що в багатьох сервісах перший раз можна скористатися цим безкоштовно, можна, по-перше, побачити своє таке своєрідне фінансове резюме, так? Тобто сьогодні ви не звертаєтесь до банку чи до кредитної іншої організації за позикою, а завтра, наприклад, там, не знаю, держава придумає якусь іпотечну цікаву програму. Або, наприклад, програму якусь для розвитку там малого-середнього бізнесу. Чи, наприклад, програму щодо там ремонту, наприклад, після якихось пошкоджень завданих, там, не знаю, наприклад, російської речі, чи ще щось. Тобто, щось, що таке може мати масову цікавість. О, до речі, дуже хороша історія щодо купівлі сонячних панелей в кредит.
1: Енергоефективність.
2: Енергоефективність. Це надзвичайно цікавий проєкт. І я, до речі, закликаю, максимально закликаю людей, які мають власні будинки, а не проживають в квартирах, скористатися таким проєктом, тому що фактично ви, проживаючи в своєму будинку, поставите на дах сонячні панелі за рахунок кредитних ресурсів і сплата за електроенергію плюс генерація електроенергії з сонячною панеллю буде компенсовувати вам витрати по цьому кредиту. І таким чином, рано чи пізно, а це, скоріше, там буде в досить короткий термін, це там кілька років, умовно кажучи, буде погашений ваш кредит, а далі генерація сонячної енергії, ну, дай Бог, будемо жити, як кажуть, 120 років, воно буде продовжуватися. І це продовження буде просто давати вам, як мінімум, дуже хорошу віддачу або компенсацію за ту електроенергію, яку ви використовуєте, бо там принцип дуже простий. Я теж хочу нашим слухачам звернути увагу, що це не працює. От, наприклад, в денну пору доби генерується електроенергія, і тільки тоді ти можеш отримувати цю електроенергію. Ні, воно працює зовсім по-іншому. В будь-який час доби, коли генерується електроенергія, вона йде в мережу, а тобі просто по якби такий компенсаторному механізму, ти туди віддав, наприклад, там 100 кВт, і тобі ти можеш забрати звідти 100 кВт, і буде нуль.
1: Тут я маю додати, що в одній з попередніх програм Любомир Остапів, відомий популяризатор фінансової грамотності, розповідав навіть про енергетичні кооперативи, як про такий своєрідний інвестиційний інструмент. Тож я бачу з вашої захопленої розповіді зараз про це, що тема набуває, так би мовити, популярності. Але повернімося до кредитних історій. Чи є вона у всіх? Що це взагалі таке, якщо дати означення?
2: Не зовсім. Якщо ви не зверталися ніколи до фінансової установи в Україні за кредитом, то у вас і не буде ніякої кредитної історії. З одного боку, це може виглядати типу, я ніколи не отримував кредит, класно, живу за свої кошти, і таким чином почуваю себе зручно. Ще раз
1: я знаю людей, у яких це навіть позиція.
2: Позиція, так, може бути така позиція, це, ну, кожен має право на свою позицію. Але в будь-який час, коли вам буде потрібно звернутися за кредитом, навіть за тим же енергетичним кредитом для сонячних панелей, для банку відсутність кредитної історії – це гірше, ніж наявність, навіть якщо там були певні такі, скажімо, там незначні порушення, там прострочення або ще щось. Тому що це приблизно, якби, наприклад, от ви, я вас знаю, пане Романе, але от уявимо собі, що я вперше прийшов до вас на ефір, і ви там поза ефіром кажете, давай зробимо якийсь бізнес-проект. Я стільки вкладаю, ти стільки вкладаєш. Якщо я не знаю про вас нічого, мені важче спрогнозувати потенційні ваші дії, ніж якщо б я знав, що, наприклад, ви з 10 проєктів 8 виконали свої зобов'язання і маєте там по ринку ходить про вас позитивна історія, а в двох були певні нюанси, для мене це певна інформація. Тому наявність кредитної історії тільки відбувається тоді, коли ви здійснюєте якісь фінансові операції з банком чи з іншою фінансовою установою. І там фактично фіксується там досить така обмежена інформація, тобто прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, який банк, яка сума, який це був там термін і про порушення чи не порушення були, наприклад, там до 30 днів, до 90 днів. Якщо були прострочки, це зазначається.
1: А чому бюро кредитних історій 3?
2: Дивіться, я звернувся до трьох найпопулярніших. Ми ж, до речі, не називаємо назви, правильно?
1: Так.
2: Вони нам не заплатили. Поки що.
1: Я чесно був впевнений, що це якесь назвав... одне місце, де все
2: записано.
1: Ні,
2: абсолютно. Дивіться, в нас є закон, який регулює діяльність про обіг і діяльність бюро кредитних історій. І фактично це вільна діяльність. Тобто це звичний бізнес, який може організувати там будь-яка організація. На сьогодні я перевіряв реєстр, який є на сайті там державної установи. Якщо не помиляюся, в нас в Україні є 6 бюро кредитних історій. Але з 6 бюро кредитних історій, на мій погляд, такі, ну, напевно, 3 – це найбільш популярні. Тому що фактично, як працює бюро кредитних історій? Коли банк підключається, або фінансова установа підключається до бюро кредитних історій, фактично наповнення бази або база інформації – це, напевно, найголовніше, що має це бюро кредитних історій, і якою це бюро кредитних історій потім фактично і торгує, назвемо це так. Торгує в доброму значенні цього слова, тому що фактично, коли ви, як клієнт банку або фінансової компанії, приходите отримати кредит, ви підписуєте згоду, що ця фінансова компанія від вашого імені може звернутися до бюро кредитних історій і отримати по вас інформацію. Якщо ви таку згоду не підписуєте, то, звичайно, бюро кредитних історій ніколи не надасть цю інформацію.
1: Ну і кредит ви не отримаєте.
2: Абсолютно так. Тому фактично наповнення бази – це така основна така кор історія з цим видом діяльності. Ну і те, що в нас є там 6 чи більше бюро кредитних історій, це не означає, що всі вони мають співпрацю з банками і фінансовими установами, які наповнюють цю інформацію.
1: А як часто в цю кредитну історію вносяться нові дані? Це оновлення там раз на рік, раз на місяць, щоденне. От там вчинив я якусь фінансову дію, пов'язану з кредитуванням, ну навіть там в кредитний ліміт по карті, наприклад, зайшов найпростіше, на каву бракувало. Там, ну, любе. А як швидко це з'явиться в кредитній історії?
2: Ну, дивіться, фактично звітність, вона в цьому бюро кредитних, в принципах бюро кредитного історії не повинно бути, знаєте, там режим такий онлайн, назвемо це так. Тобто, фактично, коли відбувається дія з боку позичальника, так, наприклад, відбулось погашення, тоді цей запис вноситься в відповідні реєстри і фінансові установи такі передають. Тобто це, як правило, це працює в режимі такому. Коли фінансова установа хоче звернутися до бюро кредитних історій, вона може робити це в будь-який час, але інформація там буде актуальна станом на розрахунок, називаємо це так, клієнта з фінансової установи.
1: Угу. Я, до речі, прочитав ще таку цікаву річ, але, ну, я не фахівець, мені складно підтвердити її або спростувати. В чому суть? Що дострокове погашення, навіть якщо це повний розрахунок з банківською установою чи мікрофінансовою організацією, але дострокове погашення – це гірше, ніж погашення за планом, бо, мовляв, банк в цей момент втратив відсотки, і тому це ніби трохи псує кредитну історію. Наскільки це адекватна інформація?
2: Не зовсім. Тут треба дивитися саме в договір. Тому що якщо в договорі є без штраф, скажімо так, без застосування заходів впливу, без штрафних санкцій, дострокове погашення, все тоді це банку, ну, це передбачено в домовленостях і немає ніякої проблеми. Якщо, наприклад, клієнт, підписавши договір, хоче його погасити швидше, а в договорі зазначено, що дострокове погашення буде тягнути за собою певні наслідки, наприклад, там, не знаю, ну, додаткову якусь оплату, там, відсотків або ще чогось, то клієнт по-любому буде зобов'язаний це виконати, і на кредитну історію це не вплине, це більше вплине, скоріше, на взаємовідносини клієнта з банком або з фінансовою установою, і в будь-якому випадку те, що в умовах договору було прописано, клієнт буде зобов'язаний виконати.
1: Я не можу не відреагувати, зараз повернемося до кредитних історій, як таких, але у нас є повідомлення в нашому студійному вайбері. Я, до речі, дякую, як завжди, за активність нашим слухачам. І наголошу ще раз на нашому номері 097-107-107-9. Ми працюємо в прямому етері, відтак ви можете ставити запитання, висловлювати репліки. Наш гість сьогодні – президент Асоціації українських банків Андрій Дубас. Так от, що пише слухач Костянтин? Чи не варто забувати вже про кредити, бо постійно брати гроші в кредит входить у звичку і час шукати, мовляв, альтернативні джерела, а не кредитні кошти?
2: Навпаки, в Україні сьогодні дуже низький рівень кредитів до ВВП. Є такий індикатор, обсяг, наприклад, кредитів в економіці і, наприклад, ВВП. Цей індикатор фактично показує певний такий розвиток фінансового сектору в країні і, з іншого боку, стійкість і взаємодія клієнтів до цього фінансового сектору. Mm-hmm. Нас в Україні, за різними підрахунками, від 12 до 15% обсяг кредитів до ВВП. В розвинутих країнах цей обсяг значно вищий 50%, а навіть досягає 70-80%. Простою мовою, як це, і чому я на це звертаю увагу? Давайте уявимо собі там громадянина України, який досяг там 21-річного віку, завершив навчання в вузі, влаштувався на роботу. Він хоче формувати сім'ю, і, наприклад, давайте для нього там пункт, щоб створити свою сім'ю, потрібно окреме житло. Для того, щоб отримати окреме житло, в нього є декілька опцій. Або його батьки, наприклад, мали заробити і зуміли, наприклад, дати таку можливість. Друга опція – це орендоване окреме житло. Третя опція – це іпотека або кредитний якийсь такий інструмент. Якщо, ну, і четверта опція фактично – це жити, не одружуватися, наприклад, жити там, не знаю, з батьками чи ще щось, і відкладати для того, щоб потім, там, не знаю, в віці там 40 років чи 30 років, назбиравши якусь суму коштів, купити перше своє житло. Відкладений ефект – це не тільки негатив для самого громадянина, як про якого ми умовного щойно сказали, а фактично і для економіки, тому що якщо він має можливість через кредитний інструмент купити це житло в іпотеку, так, це борг, це який потрібно, він може там, не знаю, мати якийсь вплив на наше там ментальне здоров'я, тиснути і так далі, але для економіки, для нього, тобто він отримав благо відразу, його завдання працювати, дотримуватись, там, не знаю, розвиватися як професіонал у своїй сфері для того, щоб виконувати свої фінансові зобов'язання. З іншого боку, для економіки це величезний плюс, тому що будівельники побудували це житло. Інші субпідрядники, скажімо так, субпартнери цього процесу забезпечили там, не знаю, дивани, меблі, якісь електроніку чи ще щось. Ну, електроніка не хороший приклад, бо це імпортна історія. Але, наприклад, там, не знаю, внутрішнє оздоблення, дивани і якісь інше обладнання – це все українське виробництво. І таким чином, фактично, в економіку зайшов великий ресурс. Тому я гадаю, що найважливіше сьогодні в цьому всьому процесі – це вартість по кредитному ресурсу, а вона прив'язана фактично до інфляції і далі тягне за собою облікову ставку. Чому Національний банк, як регулятор фінансового всього ринку, так постійно голосно говорить про ціль щодо інфляції? Вони називаються таким економічним терміном, як таргетування інфляції, тобто це приведення інфляції до певного показника. У нас сьогодні ціль по інфляції в Україні 5 з похибкою плюс-мінус 1%, тобто від 4 до 6%. І при такій інфляції ми можемо розраховувати в Україні на ставку по кредитах, там, не знаю, 6-7-8%, що, в принципі, для українських реалій є досить цікавою, досить прийнятною історією щодо того, щоб взяти іпотеку з розтермінуванням на 5 або на 10 років.
1: В цьому місці я хочу сказати традиційну репліку для програми 100 тисяч, не втомлююся її повторювати, бо може скластися враження, що президент Асоціації українських банків Андрій Дуба зараз всім порекомендував брати кредити. Що не так, шановні слухачі, тому що все, що ви чуєте в програмі 100 тисяч, це не фінансові рекомендації персонально для вас. Це узагальнення, промовляння певних економічних законів, які добре знає наш сьогоднішній гість з його експертизою, але особисте ваше фінансове рішення ухвалюєте тільки ви особисто, або ви особисто в тандемі з вашим особистим фінансовим консультантом. Аналогія з лікуванням абсолютно проста. Не буває лікування по телевізору, по телефону, по радіо, ну, там, за винятковими якимись, можливо, обставинами і буває, але в масі тільки ваша, я просто закликаю всіх до високої міри відповідальності. Водночас, от пише слухачка Ліда, дякую за важливу інформацію, не забуваємо, що найсильніші економіки світу тримаються на кредитах. От бачите, така апологетка у нас кредитних інструментів. Чи може людина сама внести, ну, через якусь, можливо, заявку, звернення, зміни в свою кредитну історію, якщо вона бачить там якусь, на її думку, помилку?
2: Ну, це треба тоді дивитися, дивіться, вносять інформацію про кредити фінансові установи. І змінювати цю інформацію можуть фактично фінансові установи. Якщо клієнт звернувся до банку щодо кредиту, і, на його думку, банк зробив помилку, і в кредитній історії щось не так відбувається, як було насправді, то тільки через цей банк клієнт може звернутися і попросити зміни до цієї кредитної історії. Гіпотетично таке можливо, але на практиці мені видається, що, скоріш за все, ні, бо рівень цифровізації в нашій банківській фінансовому сектору досить високий. Фактично, майже неможливо, щоб трапилася ситуація, коли клієнт вніс кошти через термінал або через банківське відділення, і, наприклад, там, не знаю, дата була не зафіксована або не та дата, ну, мені видається, це малоймовірним, але гіпотетично така історія може бути, тому тільки через ту установу, яка цей запис і зробила.
1: Ну, хоча в одному із додатків банківських я бачив принаймні форму зворотного зв'язку, так, де звернення. Ви кажуть, ви можете зафіксувати своє звернення.
2: Ну, але все рівно через фінансову установу, так. Тобто не напряму.
1: Не напряму до бюро кредитних історій. Я нагадаю, що це програма 100 тисяч на хвилі Українського радіо. Ми спілкуємося з президентом Асоціації українських банків Андрієм Дубасом, говоримо про кредитні історії, про кредитну історію як феномен, як інструмент, як проявище, що це таке, на що впливає і як з ним бути, і ми продовжимо цю важливу розмову після реклами і новин. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
0: 100 тисяч. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Моє шанування у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. У ДБР розповіли про перебіг розслідування катастрофи Су-24М на Хмельниччині. У Харкові та прилеглих громадах ліквідовують наслідки вечірньої та нічної російських дронових атак. Далі детально. Зараз діє тривога в низці областей: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Одеській. Будьте уважні. Російські війська атакували прикордоння України протягом попередньої доби, повідомляє місцева влада. Зокрема, на Сумщині 19 громад зазнали майже 90 обстрілів. Двоє людей загинуло, 9 поранено. Зафіксовано пошкодження приватних будинків, автівок, об'єктів цивільної інфраструктури, заявляє обласна військова адміністрація. Також у Харкові та прилеглих громадах ліквідовують наслідки вечірньої та нічної російських дронових атак на Київський, Шевченківський, Холодногірський райони міста. Також на Дергачівську, Циркунівську, Люботинську та Пісочинську громади. Як розповів Суспільному начальник Харківської райвійської адміністрації Володимир Усов, загиблих немає, 4 особи зазнали гострої реакції на стрес. Серед об'єктів атак були АЗС.
4: В місті Харкові пошкоджено 2 багатоповерхових будинки, декілька транспортних засобів, складську будівлю АЗС. На складській будівлі ліквідовується пожежа. Стосовно інших громад Харківського району, пошкоджені будівлі в Церпенівській громаді, в Тишках, недіючий АЗС в місті Дергачі, також АЗС в Люботинській громаді та сільхозвиробництво в Пісочинській громаді. Пошкодження АЗС – це цивільна суто інфраструктура, яка ніяк не впливає на забезпечення пальним наших збройних сил. Я вважаю це актами тероризму.
0: Новини на Українському радіо.
3: У Державному бюро розслідувань продовжують встановлювати обставини загибелі двох військових під час авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині, що сталося 16 червня цьогоріч. За даними слідства, отримали висновки ДНК-експертизи, допитали свідків, повідомило Державне бюро розслідувань у Телеграмі. За їхньою інформацією, цей політ був для літака того дня другим, і жодних зауважень щодо технічного стану повітряного судна ні перед першим, ні перед наступним вильотом технічний персонал військової частини не виявив. Також обоє військових перед польотом пройшли необхідний медогляд, не скаржилися на самопочування і перебували у гарному настрої. За висновками молекулярно-генетичної експертизи, ДНК загиблих ідентифіковано, що підтверджує особи, у яких йдеться повідомлення. Наразі також триває службове розслідування, яке проводить командування повітряних сил. Після його завершення буде призначено незалежну авіаційно-технічну експертизу, пояснили в ДБР. Нагадаю, 16 червня близько 19-ї на Хмельниччині розбився військовий літак Су-24М бригади тактичної авіації імені Петра Франка повітряних сил ЗСУ. Наслідок авіакатастрофи загинули майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. За тиждень в Україні на водоймах загинуло 46 людей, з них 19 дітей. Про це Суспільному розповіла речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан. За її словами, головними причинами загибелі є недотримання правил безпеки на воді та вживання алкоголю.
5: Є місця, де категорично забороняється купатися. Це кар'єри і це річки з стрімкою течією. На Київщині теж декілька річок є. Це і Десна в Броварському районі. Там також дуже багато випадків загибелі людей, тому що там дуже сильна течія. Є встановлені спеціальні позначки, де написано «заборонено купатися». Але ж люди все рівно заходять. Головне правило – візуально оглянути місце. Якщо дійсно там пологий спуск і заходити не більше на 2-3 метра, і ні в якому разі не відпускати дітей від себе.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Сьогодні суха, жарка погода з температурою 27-34 градуси. В більшості районів правобережжя сильна спека 35-38. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів, температура 31-34 градуси. Зараз у столиці 29 градусів, атмосферний тиск 749 міліметрів, відносна вологість повітря 36%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
0: Реклама.
6: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
7: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
6: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
7: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
6: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
7: А через що така ефективність?
6: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
7: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
9: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
12: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. 100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на Українському радіо.
1: Отже, ми продовжуємо спілкування на хвилі Українського радіо. Це програма «100 тисяч». Ми сьогодні спілкуємося з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків. Говоримо про кредитні історії українських громадян. Про що це таке? Про те, що на кредитну історію впливає в плюс чи в мінус. Чому важливо дбати про, бодай, відносну чистоту наших кредитних історій. Працює наш студійний вайбер 097-107-107-9. Традиційно нагадую, що все, що ви почуєте, це не ваші особисті фінансові поради, це загальні спостереження, які ґрунтується, звісно ж, на експертизі наших гостей і співрозмовників, але особисті рішення фінансові у вашому житті ухвалюєте особисто тільки ви. Пане Андрію, я на початку розповідав про чоловіка, у якого погано закінчилася його бізнес-історія, бо він пішов за обіговими коштами в мікрофінансову установу за готівкою, ну і в результаті там ряду фінансових невдач взагалі мусив продати свій бізнес і позбувся його в результаті. Кредитна історія ФОПа, кредитна історія фізичної особи, і отакі от змішування особистих і бізнесових грошей. Роз'ясніть, будь ласка, нюанси.
2: Ну, як на мене, ідея створення саме бюро кредитних історій або кредитної історії – це досить прогресивний інструмент, який він навіть виходить за межі кредиту і якоїсь фінансової операції. У мене товариш, який займається там здачею в оренду декількох квартир, які там є його власністю, він почав навіть використовувати інструмент бюро кредитних історій при укладанні договору з потенційним орендарем. Тобто, коли до нього приходить людина і каже, я хочу орендувати вашу квартиру, там, на довгострокову чи ще щось, він зазначає, що в пакеті, крім договору оренди, є згода на доступ до кредитної історії, так, як робить банк чи кредит, чи якась мікрокредитна організація. І фактично, що це дає зрозуміти нашим слухачам? Що якщо у вас позиція, наприклад, там, не брати кредит, брати кредит, або кредит – це добре чи погано і так далі, і, як правило, до речі, часто густо буває так, що люди, які десь там взяли кредит, не виконали свої зобов'язання, і після цього розказують, що я більше кредит не беру, майте на увазі, що ця інформація, якщо ви не виконали якісь свої кредитні зобов'язання, навіть по невеликій сумі, ми зараз повернемося до вашого прикладу з вашим знайомим, навіть по невеликій сумі, які потім наросли там пеня, штрафи і так далі, і ця сума там, не знаю, з 10 тисяч гривень могла перетворитися в 30 або в 50 тисяч гривень, вони можуть тягнути за собою наслідки по зовсім іншим питанням, які можуть бути зовсім, ну, дуже-дуже-дуже далекими від кредитування. Той же ж, наприклад, оренда квартири. Я думаю, що, до речі, в європейських і в розвинених країнах це вже працює. Тобто, коли ти береш в оренду авто, чи в лізинг авто, чи, ну, лізинг – це фінансова операція, але, наприклад, в оренду житло, вони тебе перевіряють по дуже багатьом пунктам. Сплата податків, невиконання кредитних зобов'язань, можливо, навіть якісь справи або якісь ця, як його там, в судових процесах, наприклад, я маю на увазі, не знаю, там розбій, чи були якісь у вас судимості до цього. Тобто все це для потенційного партнера буде відповіддю на питання, чи ви надійний партнер, чи ні. Тепер повертаючись до вашого прикладу з вашим товаришем, який... Чи правильно я зрозумів, ця сума була там в декілька десятків чи 100 тисяч гривень, ну, яку він взяв?
1: Там щось близько 100 тисяч.
2: Близько 100 тисяч гривень. Я вважаю, що звернення до мікрофінансової установи за кредитом в 100 тисяч гривень, ну, це не зовсім, скажімо так, такий цільова аудиторія саме для цих компаній. Тому що мікрокредитні організації надають кредити там, в сумах 7, 5, 10 тисяч гривень в терміном на 3, 5, 7 днів. Якщо людина бере для бізнесу 100 тисяч гривень і користується, скажімо так, тим, що мікрокредитна організація досить швидко і оперативно реагує і може погодити такий кредит, то в сумі 100 тисяч гривень в терміном, наприклад, не знаю, там 30 днів, 60 днів, а не дай Бог 90 днів, ну, давайте простим цифрами порахуємо. Якщо ти взяв 100 тисяч гривень мікрокредитної організації на терміном на 90 днів, ти заплатиш через 90 днів 190 тисяч гривень. Тому що там 1% на добу.
1: Ну, от я думаю, що це його і згубило.
2: Ну, я вважаю, що це, ну, хіба якщо людина займається якимсь бізнесом досить таких гіпервисокомаржинальних історій, але все рівно мені видається, що це не дуже правильно. Тому шкода, що ця ситуація трапилася в вашого товариша. Це дуже негативний приклад співпраці з фінансовими установами, з фінансовими компаніями.
1: А взагалі часте звернення до мікрофінансових установ, воно в кредитній історії для банків
2: є. Дивіться, є абсолютно. Якщо ще, знову ж таки, повертаємося, бо ви зачепили тему бізнес, фізичні особи, наприклад, ІФОПи. Якщо ми ще повертаємося до фізичних осіб, то так, є інформація щодо того, коли погасив, де брав кредит і яка була ціль такого кредиту. І, звичайно, що сьогодні банківська ліцензія на кредитування чи ліцензія для фінансової компанії на кредитування, вони мають дуже схожий статус, якщо не ідентичний. І користування кредитною історією в праві для банку і для фінансової установи є, і це вигідний інструмент.
1: На фінансове життя людей, так би мовити, третього віку, як впливає кредитна історія? От наші пенсіонери, якщо хочуть користуватися, там, скажімо, споживчими кредитами банківськими, чи можливо, там, я знаю, що по кредитам, по іпотеці точно є верхній віковий поріг, але от зрештою кредитна історія в цьому віці як впливає?
2: Верхній поріг є, і не тільки в іпотеці, в багатьох кредитних інструментах, в кредитних продуктах є верхній поріг для людини, там, досягнувши певного віку, там 60 чи 65 років, я зараз тут не готовий точно сказати. Ну, це все ж таки аналіз ризиків, тому що будь-яка кредитна організація, вона видає кредит з або коштів акціонерів, від коштів акціонерів, або якщо це банк, то це залучені кошти від вкладників, так, від вкладників, від, наприклад, громадян або бізнесу, які мають кошти на поточних рахунках, і вони повинні аналогічно нести відповідальність перед цими клієнтами, як банківська установа. І коли вони прораховують кредитний рейтинг, кредитний ризик, вони аналізують так само і середній вік життя, наприклад, в Україні, який, до речі, після повномасштабного вторгнення Росії в Україні суттєво знизився. Якщо він до повномасштабного вторгнення для чоловічого населення був в межах 66 років, то сьогодні вже коливається в межах 57-60 років. І це, ну, і логічно чому? Тому що ті люди, які загинули на війні, на статистику вони впливають. Тобто це могли бути і є, і молоді люди, там 30-40 років. І, звичайно, для статистики це суттєвий такий суттєві речі. Тому для людей старшого віку, звичайно, кредитна історія, вона буде мати вплив. Якщо людина працювала, отримувала кредити, гасила їх вчасно, то, наприклад, в мене в товариша, його мама часто зверталася до кредитних, до банківських інституцій, наприклад, якщо потрібно було, не знаю, там, внуку телефон купити чи ще щось, її заробітня плата чи тепер вже пенсія не дозволяла брати якісь великі кредитні там продукти, але, наприклад, там мобільний телефон чи там якась доплата чи розстрочка, наприклад, на електроніку, вона це робила, але так, як будучи такою дуже відповідальною людиною, погашала все максимально в термін. І я хочу звернути увагу, що банки продовжують там телефонувати, пропонувати, наприклад, кредитні продукти, незважаючи на те, що людина досягнула зараз 65-річного віку. Тобто, наприклад, для таких якихось менших кредитних продуктів, як споживчі кредити, звичайно, там трошки нижчий кредитний ризик. Для більших кредитних інструментів, таких як під бізнес або під іпотеку, чи, наприклад, навіть авто, це, звичайно, вік людини має значення.
1: Ну, і тут я все ж таки не можу не спитати із огляду на те, що нам часто пишуть в стадійний вайбер люди, які нарікають на розмір пенсії, а що взагалі буде з пенсійним забезпеченням? Чи будуть наші пенсіонери і далі потребувати там мікрокредитів чи допомоги рідних, чи у нас колись стане, ну, я зараз таку рожеву мрію назву, пенсія, як в Європі?
2: Ну, давайте розпочнемо з того, що я надіюся, що наші пенсіонери не користаються, наприклад, там, не знаю, мікрокредитом для того, щоб там задовільнити якісь свої потреби. Тому що, якщо пенсіонер отримує пенсію в розмірі, там, не знаю, 3, чи 5, чи 7 тисяч гривень, завжди треба дивитись на джерело доходу. І мікрокредитний продукт – це продукт, який дуже... Ну, взагалі, його ідея виникала в тому, щоб, наприклад, людина з стабільним джерелом доходу може користується мікрокредитом для того, щоб покрити свої якісь касові розриви, як, наприклад, не знаю, там затримали зарплату на два дні, а тобі потрібно там, не знаю, комуналку заплатити, чи продукти купити, чи якісь там інші речі. Ти знаєш, що ти працюєш, ти знаєш, що ти отримуєш, ну, і не 5 чи 3 тисячі гривень. Розумієте, ми говоримо, наприклад, про там середню якусь заробітну плату в Україні. Мені видається, що зараз вона коливається в межах 20 або 22 тисяч гривень, середня по Україні, ми не по Києву говоримо. То тоді ти, звичайно, можеш скористатися. Якщо твоє джерело доходу лише пенсія. І, наприклад, мінімальна. Ну, тут я би дуже обережно до таких речей відносився. З приводу пенсії в Україні це досить сумна історія, як на мене. Тому що в Україні сьогодні для більшості населення працює солідарна система, солідарна пенсійна система. Простою мовою, що таке солідарна система, це коли сьогоднішнє працездатне населення сплачуючи, сьогодні це називається єдиний соціальний внесок, тобто ці відрахування, називаємо це так, для пенсії оплачують пенсію сьогоднішніх пенсіонерів. Тобто, наприклад, ми з вами в студії, сплачуючи в кінці місяця наші оці пенсійні відрахування, ми повинні розуміти, що це не накопичуються десь ці кошти в якомусь фонді, які потім будуть платити нам, коли ми досягнемо пенсійного віку, нашу пенсію. А ми просто зараз забезпечуємо діючих пенсіонерів. І цей приклад потребує фактично одного чіткого розуміння. Якщо працездатного населення, які сплачують оці пенсійні відрахування, є втричі, а краще в 4 рази більше, ніж пенсіонерів, тоді все більш-менш нормально. Яка ситуація сьогодні в Україні? Орієнтовно 10 мільйонів працездатного населення в Україні і 10 мільйонів пенсіонерів. Один до одного.
1: Один до одного.
2: Тобто це дуже-дуже дефіцитна історія, яка потребує щороку дотацій з державного бюджету для пенсійного фонду, які покривають фактично оцей дефіцит, цей розрив. Тому солідарна система... Давайте так, я гадаю, наприклад, мені 38 років, я ж теж іноді задумуюся про, а що буде через там 22 чи 27 років, коли, ну, в залежності, який буде пенсійний вік, що буде з моїми відрахуваннями. Я заходжу на сайт пенсійного фонду, до речі, знову ж таки закликаю наших слухачів, якщо у вас є додаток «Дія», ви можете, або, наприклад, будь-який банківський додаток, ви можете зайти на сайт пенсійного фонду, зайти з ідентифікацією через додаток «Дія» або через банківський додаток, і ви побачите кожну копійку від моменту, коли ви почали працювати, внесків у пенсійний фонд. І це досить цікава така теж вправа, можна подивитися, скільки у вас є пенсійного стажу, цього страхового і так
1: далі. Але тут наступає одна ілюзія, я дуже часто в приватних розмовах з нею стикаюся, особливо це властиво людям, які працювали в бюджетній сфері, вчителям, наприклад. Ну, бо я вчительська дитина, я з дитинства чую ці розмови, що я на цю державу пропрацював там 30, 40, 50 років, а зараз отримую копійки. Ну, бо не накопичуються ж ті гроші на моєму індивідуальному пенсійному рахунку. Мені здається, що це розуміння, воно відсутнє, або ви якесь дуже хибне. Що треба змінити? Чи треба все ж таки покладатися вже тільки на себе, забути всі ці соціалістичні ілюзії і край?
2: У нас проблема трапилася найбільша, коли Україна виборола свою незалежність, відновила свою незалежність в 91-му році. Всі накопичення, які були пенсійні, вони залишились в Москві. Ну і уявіть собі, так, 91-й рік, нас там приблизно 52 мільйони людей, певна кількість пенсіонерів, певна кількість, ну, не чіпаємо поки, наприклад, ситуацію з гіперінфляцією, з перебудовою, коли Україна всі 91, ну, ці 90 років переходила на гривню з купону карбованців і так далі. Взагалі відходимо від цього. Просто, щоб розуміти, всі ці накопичення залишились в Москві. І нам потрібно було це все формувати з нуля. І солідарна фактично система, це був досить такий, назвемо це так, ну, якби з поганих варіантів найбільш вдалий. Тому що є сьогодні працююче населення, і воно може забезпечувати діючих пенсіонерів. Взагалі пенсійні системи – це досить таке нове надбання цивілізації. Досить нове в якому плані? Ну, до цього відповідальність за пенсіонера, за людей старшого віку, завжди лягала на дітей. Тобто,
1: на
2: така
1: дітей,
2: була...
1: на родину.
2: Так, і... Я зараз там точними датами оперувати не можу, але мені видається, що до Другої світової війни ну, ніякої пенсії, якихось таких систем не було, а були відповідальність, тобто діти забезпечують батьків тоді, коли батьки забезпечували дітей, коли вони були маленькі.
1: Одним словом, сумна зараз ця історія, але я хочу терміново повернутися до кредитів. У нас запитання від нашого слухача, яке вимагає реакції. Якщо я взяв кредит, і ці гроші поклав в ОВДП. Чи допускається, це запитує пан Аркадій.
2: Ну, дивіться, ви...
1: Ну, законом не заборонено.
2: Не заборонено, дивіться, тут я зараз тільки чітко проясню. Кредит, скоріш за все, буде споживчий. Тому що банк, коли запитує... Ну, коли ви отримуєте кредит в банку, банк завжди повинен знати, на що ви витрачаєте ці кошти. Споживчий кредит, а це кредит, коли ви можете витрачати на власні потреби, і тут не потрібно банку на що звітувати. Скільки коштує приблизно споживчий кредит? Орієнтовно від 60 до 70% річних. Скільки ви отримаєте по ОВДП? Орієнтовно 15-17%.
1: Дай Боже, щоб 17, якщо довгий.
2: Ну, це так. Тобто це історія така. Чи можете ви отримати в банку кредит, наприклад, під програму 5-7-9, під низькі відсотки, і потім якимось чином акумулювати це, перевести це в, не знаю, там, в готівку, а потім внести це, наприклад, на якийсь рахунок облігацій внутрішньодержавної позики, ймовірніше за все ні, тому що фактично під програмні кредити, під низьку відсоткову ставку, це чітко передбачений бізнес-план з чітким там витратами, тобто ти навіть будеш як підприємець інформувати банк по рахунках, які ти витрачаєш, наприклад, не знаю, купівля обладнання, якихось пристроїв і так далі. Хто твій контрагент, банк буде все це аналізувати. Тому теоретично так, але в практиці, якщо це будуть просто кошти, наприклад, там, не знаю, ліміт на картці, то вигоди від нього буде дуже, навіть не то, що мало, і там буде вона від'ємна.
1: Вона буде, скоріше за все, від'ємна. Пані Ірина трохи не розчула, що ми говорили про дітей, які мають утримувати батьків, і йшлося про минуле, пані Ірино, що так колись було, що це було відповідальністю родини. Зараз так з цілого ряду причин не є, і майбутнє нашої пенсійної системи – це предмет для ще не однієї розмови, і не лише в програмі, і навіть більше не в програмі 100 тисяч, а в наших громадсько-політичних програмах, бо реформа анонсується давно, вже десятиліттями, а віз нині там, а пенсіонери отримують кошти, яких, на превеликий жаль, переважній більшості наших пенсіонерів на повноцінне достойне життя бракує. Але, ще раз підкреслю, це зовсім-зовсім інша історія. За сьогоднішнє спілкування, за розмову про кредитні історії, ну і навіть трохи те, що стосується пенсійного забезпечення і супутніх проблем, я щиро дякую президенту Асоціації українських банків Андрію Дубасу, який побував у нашій студії. Ну, а розмову в програмі 100 тисяч, як завжди, з грандіозним задоволенням провів я, Роман Коляда. Традиційно, щопонеділка вмикаєте о 10-й радіоприймачі, налаштовуєте їх на хвилю українського радіо. Ми будемо разом підвищувати і надалі рівень фінансової грамотності та емоційної фінансової, так би мовити, стійкості, аби грошей ставало більше.
12: Сто тисяч. Ви слухаєте українське радіо. Реклама.
13: спека, тиск.
14: Є таке. Суди не перші реагують.
13: А ти як справляєшся?
14: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800 33 00 73.
15: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800 33 00 73.
16: Реклама дієтичної добавки. Ви є лікарським засобом. Переживання про консультанти з лікарем. Дзвінки за тарифами вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
17: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
18: Україна наближається до одного з найскладніших етапів переговорів про вступ до Європейського Союзу. Якщо виконання реформ залежить від Києва, то аграрний сектор дедалі більше стає полем боротьби економічних інтересів. Президент Польщі Кароль Навроцький вже заявив, що вступ України до ЄС становить загрозу для польських фермерів. Водночас у Брюсселі нагадують, подібні страхи виникали під час кожного розширення Євросоюзу, і їх вирішували за рахунок перехідних періодів та нових правил конкуренції. Чи справді головною перепоною для України стає її конкурентна економіка? Хто найбільше ризикує втратити після нового розширення ЄС? Та чи можуть економічні суперечності перетворитися на політичне блокування євроінтеграції? Про це я, Галина Бабій, буду говорити з керівником аналітичного відділу інвесткомпанії «Concord Capital» Олександром Парашієм у понеділок, 29 червня о 13:07.
19: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
20: Застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.
21: Українське радіо.
22: Одинадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
3: Моє вітання у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Росія атакувала приватне підприємство у Дніпрі. Попередньо є поранені. Правоохоронці затримали чинного народного депутата України. Його обвинувачують в отриманні хабарів за сприяння приватним компаніям, перемозі в тендерах на постачання медобладнання на Житомирщині.

0: сягатиме до 36-37 градусів Цельсія. Щоб гості міста та містяни могли освіжитися трішки, на площі ринок встановили два розприскувачі з водою. Як повідомили міській раді, вони працюють з 10 ранку до 8 вечора. Ці розпилювачі підготували, спеціально виготовили працівники Львівводоканалу з власних матеріалів. В найближчий час планують виготовити ще 10 таких та розташувати їх по місту. Ми поспілкувалися з людьми, які вже випробували ці розпилювачі з водою, тож далі пропоную послухати, що вони нам сказали.
1: Тільки тут в центрі, можна трошечки і далі від центру, наприклад, на Краківській вулиці можна там теж поставити.
2: Я не живу у Львові, живу за кордоном. У нас є таке, я вже пробувала, я вважаю, що це супер. Особливо, коли така аномальна спека, я вважаю, що це може врятувати життя.
3: Та, ну, я саме користувався, типу, мився. Ну, насправді так, типу, коли така жара, типу, можна, це допомагає людям.
0: Якщо спекотна погода збережеться, розпилювачі будуть працювати і надалі. Також міській раді зазначають, що сьогодні в посиленому режимі працюють усі комунальні служби. Щогодини вони зволожують асфальт. Також задіяно було і приватну техніку. Детальніше про це нам розповів перший заступник міського голови Андрій Москаленко.
4: Нашим пріоритетом є, в першу чергу, ми поливаємо трамвайні колії, тому що мали, на жаль, багато випадків, коли під тиском з великої температури вони можуть підійматися. Друге, це питання, власне, пішохідних зон, де мешканці активно проходять, тому що нагрівається, навіть тут дуже все швидко нагрівається. Так само це вулиці, які проливаються по маршрутах.
0: В міській раді закликають людей без потреби з 2 по 6 вечора не виходити на вулицю.
5: Понад 1300 смертей через аномальну спеку зафіксовано у Європі від 21 червня. Як повідомив у мережі X генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адхан Гебреєсус, Європа залишається регіоном, який нагрівається найшвидше у світі. Він пов'язав нинішню ситуацію зі змінами клімату та глобальним потеплінням. Як повідомляє France24, у неділю щонайменше 191 мільйон жителів Європи перебували в умовах температури не нижче 35 градусів за Цельсієм. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
6: Погода.
5: Завтра в більшості регіонів України без опадів. Дощитиме вдень на Закарпатті та Прикарпатті і місцями південній частині. Температура вночі 16-23, вдень 27-34 градуси. У Києві у вівторок, 30 червня, вдень до 34 градусів. Зараз у столиці України плюс 33. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Цього тижня у Кремлі скаржилися на невиконання Сполученими Штатами Америки так званого духу Анкореджа. Ох, вони і носилися з цим духом Анкореджа майже вже рік. Так ось помічник російського диктатора Юрій Ушаков і глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватили навіть Сполучені Штати у зраді так званого духу Анкореджа, ну, себто концепту, яким Москва позначала свої сподівання на Україну. І протягом останніх днів одразу, чи не троє, так, російських високопосадовців заявили, що США нібито відмовилися від своїх зобов'язань, узятих під час зустрічі Дональда Трампа і Путіна на Алясці. Нагадаю, ця зустріч відбулася в серпні минулого року. Але, вочевидь, фінальну крапку в цій історії, а можливо, знак оклику поставив державний секретар США Марко Рубіо. Він заявив, що під час минулорічного саміту між президентами США і кремлівським правителем Путіним не було жодних угод стосовно України. Про це він, до речі, сказав днями під час спілкування з журналістами, перебуваючи з візитом у Бахрейні. Як сказав Рубіо, під час саміту в Анкореджі були лише пропозиції угоди щодо завершення війни. Тож про це будемо говорити

0: Теж сьогодні. Тим більше з нами на зв'язку Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету. Пане Володимире, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Пане Володимире, що, з Анкориджем все в Кремлі остаточно розчарувалися? І все-таки, можливо, десь у Путіна надія є? Ще тхне духом Анкориджа в кремлівських кабінетах?
1: Ну, ви знаєте, я думаю, що ми будемо сподіватися з вами і всі українці, що все з духом Анкориджа, але сподівання такі, я думаю, що в Кремлі є. І цей дух, дійсно, він як прям привід в іншому значенні слова «дух», він вітає там над Кремлем. І вони намагаються зараз до нього якось повернутися. І вони намагаються якимось чином примусити в Білому домі президента, його оточення відчувати певне відчуття провини за те, що вони там кинули в лапках Росію, зрадили, щось не виконали, відмовились від якихось домовленостей. Але ви правильно кажете, в принципі, державний секретар сказав, що не було домовленості, тому ні від чого ми не відмовлялись. Те, що насправді відбувалося тоді в Анкоріджі, ну, напевно, дійсно, Путін розповів про свої вимоги щодо України для того, щоб запустити там якийсь мирний процес, в лапках, можна сказати, так званий мирний процес. А Трамп цілком можливо, що сказав, ну окей, добре, зрозуміло, ну що, ми будемо це передамо Україні і будемо, власне, просити українців, а може тиснути певною мірою на українців, щоб вони виконували ці вимоги. От, а що він, в принципі, і робив, що адміністрація Трампа і робила. Ми знаємо, що був такий діалог і доволі жорсткий діалог з боку Білого Дому до Києва з тим, що ну от давайте, да, дійсно, от мирний план, перший крок з вашому на вашому боці. Скільки разів повторював Трамп, що м'яч зараз на половині там площадки чи корту у Зеленського, да, України, то відмовляєтеся, віддавайте там частину Донецької області, яка ще лишається під вашим контролем, і почнемо далі просуватися там до мирної угоди. І ми пригадати можемо і те, що дійсно Трамп летів, коли на Анкоридж, він казав, я лечу за перемир'ям, да, і це єдина вимога наша, безальтернативна. Якщо я прилітаю, і Путін каже, ні, я не погоджуюсь на перемир'я, то я повертаюся, виходжу і все, це буде кінець нашим переговорам. А що сталося насправді? Ну, вечором вони вийшли тоді на пресі і сказали, жодних угод немає, але рано вранці був твіт президента Трампа, де він сказав, ну добре, ось така новина, зараз ми не будемо працювати на зустріч к перемир'ю, тобто в напрямку перемир'я, а будемо працювати вже над повноцінною мирною такою угодою, чим дуже здивував, шокував, можна сказати, українців, європейців, ну і всіх тих американців, які вірили президенту, і до цього кілька місяців навпаки вони тиснули на Україну, щоб ми погодились на ідею перемир'я перед тим, як продовжувати мирний процес. Тому щось там було, звісно, в тому Анкоріджі. Це, як завжди, Трамп дуже блідо виглядав поруч з Путіним. Це завжди якось в них так трапляється, коли вони разом з'являються на публіці. Але оскільки дійсно жодних зобов'язуючих документів, паперів підписано не було, то зараз спокійно можуть в Білому домі, ну, зокрема, Рубіо, принаймні, казати, що а який такий дух. І тому в Росії не кажуть про букву Анкоріджа, а кажуть про дух. Про букву казати не можуть, тому що нічого не було підписано, нічого не було формалізовано. Ну, цікаво було б, якби сам Трамп все ж таки найближчими днями теж сказав, що який дух, що ніяка угода, ніякої угоди не було.
0: Але разом з тим, пане Володимире, з огляду на те, що не було нічого підписано, вочевидь, і Трамп зараз може собі дозволити навіть хвалити Зеленського за його дії проти Росії. Пригадаємо, під час зустрічі в овальному кабінеті з генсеком НАТО Марком Рюте, це була середа 24 червня, Трамп сказав, він справляється досить добре, принаймні він тримається. Багато людей гине з обох боків, але я думаю, що він справляється досить добре. Треба сказати, що він мужній, у нього чудове спорядження, у нього чудові люди, у нього є бійці. Ну, знаєте, такі слова від Трампа зараз чути досить, навіть, може, бути дивно. Поясню, чому певною мірою дивно. Згадаємо просто початок цього року, так? А минуло фактично там 6 місяців, півроку. Трамп в січні місяці говорив про те, що вважає себе єдиним козиром президента України. І заявив, що без нього ситуація була просто катастрофічною. Це якраз в інтерв'ю з The New York Times. Минає півроку, і він каже, Зеленський добре справляється. Ну, очевидно, що змінюється риторика у Трампа, цьому ми не дивуємося, але, значить, на Трампа можна впливати діями. Як трактувати те, що зараз говорить Трамп? І наскільки довго ось ця його позиція може триматися передусім у нього в голові?
1: Так, тут дійсно кілька важливих моментів. Перший, що вона протримається. От на це, власне, в Москві покладають надію зараз, що вони зможуть змінити позицію цього риторичного Трампа, його оцінку ситуації у війні російсько-українській, російської агресії проти України, і що він повернеться до попередніх своїх оцінок цієї війни, тим більше, що в Москві кажуть, ну це не синітниця, у України немає ніякої ініціативи, яка ініціатива, ми все одно контролюємо значну частину території України, і тиснемо, і будемо ще більше захоплювати, то яка ж тут Україна ініціатива. Тому вони намагаються цей наратив, що Україна зараз, ну, певна ініціатива в цій війні, вони намагаються його перекреслити і заперечити. І достучатися до Трампа, зокрема, і пояснити йому, що це, ну, неправда. Ну, от, зокрема, той же Ушаков, радник Путіна, сказав вже відверто, що європейці, українці там в Вівіані, Франції, на цій зустрічі Великої Сімки, вони не позитивними якимись шкідливими ідеями забили голову цього нещасного Трампа. Ну і насправді з Трампом так буває. Знаєте, зараз у нього така позиція, потім якась зовсім інша. Тому лише на якихось коротких риторичних, таких от позитивних для України ремарках президента Трампа я б ще не будував висновок такий аналітичний, що вже змінилася його позиція якісно, що він прийшов до нової позиції, що це буде нова якась політика, яка буде випливати з цієї нової позиції, і іншого аналізу, іншого такого для нас більш позитивного аналізу ситуації у війні. І ще важливо, хто доносить цю інформацію до Трампа, бо обмежена кількість людей навколо нього, і ви знаєте, не все він читає. Не все його цікавить, зокрема, переважна більшість, все ж таки, ну, така увага найбільша, і фокусування, акцентування в нього було на війні з Іраном, і певною мірою, що продовжується, оскільки остаточно ще угода не підписана з Іраном. Плюс дуже багато внутрішньополітичних, економічних сюжетів, яким приділяю увагу. Тому от хто заносить інформацію, хто ж розповів тому Трампу, що от бачите, в Україні є певні успіхи через оцю дронову війну, асиметричну, удари по російських об'єктах. Він сам це все, знаєте, він цю інформацію так не акумулює. Тому тут дуже важливо, хто йому цю інформацію заносить. Можливо, тут дійсно той же самий Рубіо, на якого ми від самого початку його призначення на цю посаду в Україні приділяли певну, ну, надії такі покладали, да, на нього, що він все ж таки може позитивну роль тут зіграти для нас. Але, ну, якщо інформаційний потік, скажімо, зміниться, чи хтось інший, мабуть, пробує Трампа переконати в чомусь протилежному, то це ще, на жаль, як на мене, важливо. Тому позитивні ремарки, що Україна б'ється і тримається, позитивна річ, що підписали американці заяву спільну, де йдеться про російську агресію оцей на зустрічі Великої Сімки. Але, тим не менш, поспішати, як дехто в нас, я бачу, в Україні роблять, що лише від того, що він так позитивно оцінив, як Україна сражається, можна вже точно сказати, що він буде Україну підтримувати. Цього він поки що ніде не казав і не доводив жодними своїми діями, хоча в нього є певний інструментарій, через який він би міг показати, ага, окей, добре, в мене це дійсно нова проукраїнська позиція.
0: Днями слухав пана Кулебу, нагадаю, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України з 2020 до 2024 року. Зараз пан Кулеба досить активно ділиться своїми думками, спогадами, аналізом ситуації в соцмережах. Так ось, цікаво, пан Кулеба вирішив розповісти про те, яка країна є найбільш переоціненою і найбільш недооціненою в контексті впливу на українське сьогодення і на майбутнє. Примітно, що він сказав, що найбільш недооціненою є країна саме Німеччина, а ось найбільш переоціненою – Сполучені Штати. Чому згадую про таку думку пана Кулеби? Тому що пан Рубіо, про якого ми з вами говоримо, держсекретар, сказав, що Трамп і досі готовий зіграти будь-яку конструктивну роль, яку ми можемо, щоб досягти тривалого, значить, кінця цієї війни в Україні. Так ось, а яку роль зараз може реально зіграти Трамп з огляду на те, що і відбувається в Сполучених Штатах, передвиборчий цей процес, восени вибори, нагадаю, а так само і війна з Іраном, про яку ми з вами згадаємо. Так, яку роль готовий зіграти Трамп?
1: Так, ви знаєте, це ключове питання зараз от на цьому треку, на цьому напрямку американському для нашої держави, чи дійсно він готовий зіграти якусь нову роль, яку ми ще не бачили за перші, ну, майже півтора роки зараз його президентства поточного. І дійсно, ми пам'ятаємо більше негативний трек і такий досвід, і такий от наш з ним за перші ці півтора роки, особливо перший рік, мабуть, до початку війни в Ірані. Тому ми все ви пригадали і про те, що я єдиний козир є для України, але можна пригадати і те, що у вас взагалі нема карт, і можна пригадати і те, що Україна не має жодних шансів виграти війну, бо Росія виграє, вона якось приречена виграти, Україна приречена програти. І взагалі, як можна сподіватися на позитивний результат війни з країною, яка в 20 разів більше вас. І ну, багато було таких висловлень. Але зараз, бачите, трохи інша риторика. І тому, тим не менш, навіть на протягом першого негативного року, як би я сказав, у відносинах щодо ролі і фактору Трампа, да, в двосторонніх відносинах наших. Тим не менш, якась там зброя йшла, да, по каналам, де європейці купляли і для нас. І більш того, розвідані нам давали американці, важливі для наших військових. І навіть більше розвіданих давали по цілях на території Росії, навіть от минулого ще літа, тобто рік тому, вже фіксували журналісти, які про це дізналися, що ще більш щільно і тісно співпрацюють американські військові з українцями і з точки зору от наведення наших ударів по території Росії. Тобто тоді вже, мабуть, Трамп чи в оточенні Трампа люди розуміли, що для того, щоб мирний процес працював, треба оцю асиметрію Велика Росія проти більш такої маленької України, відносно кажучи, відносно Росії, треба вирівняти їх шанси. Треба цю асиметрію зламати, допомогти трохи Україні для того, щоб Путін був більш такий, знаєте, налаштований на діалог, на якісь поступки і таке інше. Сподіваюся, що в цьому напрямку зараз будуть і подальші кроки. Що можна зробити? Можна більше зброї продавати, хоча тут є проблема така не лише, хто там хоче, не хоче в Вашингтоні щось продавати для України, а й наявність цієї зброї, здатність Америки швидко виробляти якусь зброю. Так, це не парадоксально звучить, ми вже дізналися, що навіть і така мілітарна сверхдержава, як Сполучені Штати, мають проблеми з кількістю вироблення деяких типів зброї, і вже не вистачає їм самим, українцям, ізраїльтянам, іншим союзникам, які давно замовляли якусь зброю, яким зараз кажуть, потерпіть, хоча ви вже заплатили все, і ми мали б давно вам доставити, але почекайте, ще ми не можемо вам дати цю зброю. Це такий момент важливий. Тим не менш, якщо буде політична воля на самій горі, там, в Вашингтоні, більше продавати для України, це буде важливо. Ну і тиснути на Москву, бо про санкції якісь нові проти Москви неодноразово говорили, от не сьогодні, завтра Трамп, мабуть, щось веде. І він зі своїми такими типовими, от через два тижні будемо вирішувати, подивимось. Але окрім санкцій нафтових, нічого нема. Хоча вони важливі, і слава Богу, що вони зараз все ж таки вже не діють знову, і якби американці більше приділяли увагу вторинним санкціям, було важливо. Тобто карали і тих, хто допомагає Москві.
0: Так, безумовно. До речі, щодо санкцій, тут важливо згадати, що уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк повідомив, що Сполучені Штати після кількох відтермінувань відновили дію санкцій щодо російських нафтових гігантів Роснефті, Лукойл. До речі, останні...
1: Так, я про це... Це, власне, і мав на увазі.
0: Так, я зрозумію. Просто
1: 3 місяці була перерва, але зараз вони знову діють.
0: Так, я просто коротко ще слухачам хотів би нагадати, uh-huh. так, про останні послаблення. Uh-huh. Не так давно останнє послаблення санкційного режиму припинило діяти лише 16 червня. Тобто, скільки місяців це відбувалося, і тільки зараз. І слушно ви згадали, так, про те, що це лише відновлення санкцій, що були. А якщо вже говорити про якісь нові, то навряд чи. Пане Володимире, ще не можу оминути нашою увагою тему Ірану і Сполучених Штатів. Знову ж таки, Сполучені Штати пізно ввечері 26 червня вдарили по Ірану, і це стало відповіддю на аналогічну дію з боку Тегерана, який за день до цього атакував торгове судно, що йшло Ормузькою протокою. Так що з тим меморандумом, який був підписаний, що з 60-денним терміном, за який має бути напрацьовано вже якийсь масштабніший договір? Це все можна вже поставити на цьому хрест? Поясніть, будь ласка, що відбувається? Знову обстріли? Знову війна?
1: Ні, я б не ставив хрест. Навіть цей удар американський – це зовсім інший масштаб, ніж ті, що були на першому етапі начальному цієї війни. Там були системні, масштабні такі удари бомбардування. Зараз це набагато більш такі локальні цільові удари. І тому я розглядав би це скоріше як дії в рамках от переговорів, як це не дивно. Для того, щоб досягти вже більш для себе позитивних умов в ключовому такому фінальному документі, повноцінній мирній якійсь угоді, обидві сторони роблять певні речі. От Іран демонструє, що він впевнений в своїх силах, що він буде контролюватися ситуацію, зокрема, в Перській затоці, ну і тим більше в Ормузькій протоці, що він хазяїн тут ситуації, і тому, якщо хочете, щоб ваші судна проходили тут спокійно, то ви маєте з нами розмовляти і домовлятися з нами. Американці будуть і далі говорити, ну, а в нас є зброя, і ми в будь-який момент можемо нанести удари по ваших об'єктах, і нічого ви з цим зробити не зможете. Тому це просто такий вплив один на одного. Меморандум про наміри, який вже підписали, чи меморандум про порозуміння. Ну, він був трохи висміяний в Америці, навіть багатьма республіканцями, які визнали, що це щось, ну, не про що, і скоріше, як дійсно, не демократи взагалі називають капітуляція. Тому що, ну, нічого американці тут не отримають, Іран не отримує свободу рук, жодного слова, єдиного навіть про ядерну програму іранську, і більш того, ще Іран отримує компенсацію фінансову. Тобто, ну, як це називати, як не повна перемога стратегічна, в принципі, Ірану. Тому Трамп, я думаю, цю критику теж чує і розуміє, що щось треба робити, і треба хоча б на Іран натиснути зараз протягом 60 днів, що про які ви казали, з тим, щоб отримати хоча б якийсь позитивні речі в цій угоді, але Іран має протилежні інтереси. Тому таке перетягування канату, воно і буде продовжуватися, я думаю, до того моменту, поки не буде підписана вже якась угода. Але я думаю, повномасштабне повернення до повномасштабних таких військових дій навряд чи можливо, і навряд чи воно в інтересах обох сторін.
0: Так, хотів би, щоб ви, можливо, відреагували на думку, яку написав наш слухач, пан Володимир. Цитую, можна порадіти, як американці обдурили Путіна, але згадайте Будапешт, як обманули нас і можуть обманути ще. Американці є американцями, і довіри їм нема. Ось така думка так від нашого
1: сказати,
0: слухача.
1: Що, ну, ви знаєте, тоді, ну, нікому довіри нема, в принципі. То я не думаю, що американці відрізняються від інших країн тим, що вони більше оманюють. Всі оманюють, як можуть. Ще з часів Ніколо Макіавеллі, видатного такого теоретика політичного та і в міжнародних відносинах, який казав, що це нормально обманювати. Це треба робити. Якщо ваші національні інтереси потребують вводити в оману ваших опонентів, то треба це робити. Не на секунду не хвилюючись і не думаючи там про моральність того, що ви робите. Тому це залишається такою заповіддю, знаєте, і правилом реальним правилом об'єктивним у міжнародних відносинах, а інші країни теж це роблять. Навпаки, в Америці попередні президенти, все ж таки, які ще давали слово, то зазвичай можна було потім пригадати і притягнути їх до певної відповідальності. А от нинішній дійсно має таку репутацію, що він може сьогодні щось одне сказати, а завтра зовсім щось протилежне. І в цьому проблема. От коли мені зараз вказують на те, що, о, дивіться, він же сказав, що передасть технології там вироблення ракет «Патріот», щоб європейці могли робити ці ракети для України, для себе. Я кажу, ну дивіться, а де угода фіналізована, де вже, власне, початок цього процесу? Не кажу, кажучи про те, що навіть якщо це буде, то в позитивному самому сценарію, скільки часу йде на те, щоб європейці почали виробляти ці ракети «Патріот», на жаль.
0: Ще хотів би, щоб ви відреагували. CNN пише про те, що демократичні соціалісти змінюють зараз позицію у Сполучених Штатах, згадують, що виграли праймеріз у Нью-Йорку. То що, демократи роблять камбек? Що зараз відбувається взагалі у Сполучених Штатах, як щодо підтримки?
1: Але якщо коротко дійсно, то всередині партії демократичні завжди йшла боротьба між більш поміркованими такими, знаєте, з центристами і з одного боку з іншими оцими прогресивними такими соціалістами. Зараз вони у Нью-Йорку успішно виступили, але це лише Нью-Йорк, це не вся Америка. Тому це ще не означає, що в цій бік піде вся демократична партія. Цікаво був праймеріс, як в республіканській партії, так і в демократичній, але все вирішують вибори проміжні на початку листопаду, до яких зараз республіканська партія гірше готова. Рейтинг їхній і президента Трампа низький. Чи зможуть вони змінити, покращити його за той час, що залишився до вівторку 1 листопаді, побачимо.
0: Так. І переконаний, що обов'язково про це ще поговоримо в нашому етері, окремо про те, з якими позиціями будуть підходити і республіканці, і демократи. Дякую за нашу сьогоднішню розмову, пане Володимире. Нагадаю слухачам, Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету, був на зв'язку.
2: Слухайте на українському радіо.
3: Президент Сербії Олександр Вучич оголосив про свою відставку. Дати не назвав, але запевнив, що це станеться протягом кількох тижнів. Після цього у Сербії відбудуться дострокові президентські та парламентські вибори. Чому Вучич ухвалив рішення про дострокове складання повноважень президента і яку роль відіграли протести студентів? Як можуть розвиватися події далі? Говоритимуть про це сьогодні о 19:07 Владислав Красніцький і керівниця аналітичного центру балканських досліджень Катерина Шимкевич.
4: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Спільні новини на українському радіо.
5: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Російські окупанти активізувалися на Гуляйпільському напрямку фронту. У Міноборони Литви заперечили ознаки підготовки нападу Росії на країни Балтії. Подробиці за мить. Народного депутата від «Слуги народу» Сергія Кузьміних, якого підозрюють у хабарництві, відправили під цілодобовий домашній арешт. Такий запобіжний захід політику обрав Вищий антикорупційний суд, повідомляє кореспондентка Суспільного. Кузьміних також зобов'язали носити 2 місяці електронний браслет. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Корзун клопотав для Сергія Кузьміних про тримання під вартою без права на заставу, зокрема через те, що політик, за його словами, не з'являється на судові засідання.
6: Його неявки були констатовані ухвалою суду і причини визнані неповажними. Це у нас 25 жовтня 25 року була неявка, начебто через засідання комітету, до складу якого входить обвинувачення. В даний час вже практично 4 неявки.
5: За даними слідства, Сергій Кузьміних отримував хабарі за сприяння перемозі приватних компаній у тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині. Йдеться про події у січні 2022 року. Сергія Кузьміних затримали напередодні через систематичне ігнорування судових засідань. Сам політик називає кримінальне провадження проти нього політичним переслідуванням. Про це він сказав журналістам після обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
7: Є, називається, політичне переслідування. За 4,5 роки слухань, більше 100 слухань, у мене відбулося 2 позиції, які сказали, не оправдали неявку. Наразі вона ще не зрозуміла. Тобто я захворів на пневмонію, прокурор подав клопотання про зміну запобіжного заходу. Суд підтвердив цю запобіжний домашнім арештом 2 місяці.
8: І ваші подальші дії, скажіть?
7: Буду виконувати домашній арест. Питання в цьому, що неможливо скаржити. Було можливо, звісно, було б оскаржували.
5: Гуляйпільський напрямок став минулої доби на фронті другим за активністю після Покровського. За даними Генштабу Збройних сил України, там відбулося 30 атак росіян, тоді як на Покровському – 33. Як розповів Суспільному речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, окупанти знову активізувалися після того, як минулого тижня кількість боїв на цьому напрямку дещо знизилася.
9: За минулу добу зафіксовано лише біля Добропілля, що на північ від Гуляйполя, більше 10 бойових зіткнень. Тут ворог рветься в напрямку Воздвижівки, намагається захопити Косівцеве, просунутись далі і рухатися аж до Покровського. Непроста ситуація на південний захід від Гуляйполя, де розташовані Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне. Ворог рветься тут в напрямку Новоселівки. На півдні доволі активний ворог саме на цих двох ділянках фронту.
2: Новини на Українському радіо.
5: Наразі немає ознак того, що Росія готується до нападу на країни Балтії. Про це повідомили у Міністерстві оборони Литви, повідомляє місцевий мовник ЛРТ. Водночас там зазначили, що загроза диверсій з боку росіян залишається високою. Раніше британська газета The Guardian із посиланням на джерела повідомляла, що Росія готує можливу провокацію проти Литви, Латвії, Естонії або Польщі. У Міноборони Литви наголосили, що подібні повідомлення спрямовані на ескалацію ситуації у країнах Балтії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
5: Завтра в більшості регіонів України без опадів. Дощитиме вдень на Закарпатті та Прикарпатті і місцями південній частині. Температура вночі 16-23, вдень 27-34 градуси. На Київщині завтра без опадів. Вночі від 18 до 23 градусів. Температура вдень 31-34 градуси. У Києві у вівторок 30 червня вдень до 34 градусів. Зараз у столиці України плюс 33. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Реклама.
10: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
13: Як влаштований круїз-контроль та як правильно і безпечно ним користуватися? Круїз-контроль – це система, що дозволяє автомобілю самостійно підтримувати задану водієм швидкість руху. Просунута версія – адаптивний круїз-контроль. Він уміє не лише підтримувати швидкість, але й дотримуватися безпечної дистанції, самостійно сповільнювати автомобіль за необхідності, а потім знову розганяти його до заданої швидкості. Автоматичне підтримання швидкості звільняє водія від керування педаллю акселератора і робить тривалу подорож менш виснажливою. По суті, круїз – це звичайний сервопривод із негативним зворотним зв'язком. Коли водій активує систему, вона запам'ятовує положення педалі акселератора та актуальну швидкість. Якщо швидкість з якоїсь причини починає падати, наприклад, під час руху вгору, електроніка дає команду на спеціальні сервоприводи з більшою подачею газу. Коли швидкість навпаки стає високою, наприклад, на спуску, електроніка дає команду на зменшення подачі газу аж до повного перекриття паливно-повітряної суміші. Відбувається гальмування двигуном. З технічної точки зору, дооснастити круїз-контролем можна будь-який автомобіль. Однак зазвичай ця операція здійснюється ще на етапі складання транспортного засобу на конвеєрі. Окрім своєї основної функції – підтримання заданої швидкості, круїз-контроль чудово виконує ще одне завдання – економить пальне. На відміну від людини, електроніка дозує подачу пального грамотніше і плавніше, тим самим знижуючи споживання на 4-7%. Система круїз-контролю може застосовуватися як на автомобілях із механічною трансмісією, так і на моделях із автоматом. В автомобілях із будь-яким типом автоматичної трансмісії перемикання передач здійснюється без участі водія, що значно спрощує функціонування системи круїз-контролю. Вона може працювати без втручання із боку людини у складних дорожніх умовах. Механічна трансмісія обмежує функціонування системи круїз-контролю, оскільки автолюбителю доводиться брати безпосередню участь у процесі перемикання передач, автомобіль не завжди може самостійно реалізувати можливості із прискорення або сповільнення в автоматичному режимі. Системи круїз-контролю прийнято ділити на два види – пасивний і адаптивний, він же активний. За своїми можливостями вони істотно відрізняються. Зокрема, адаптивний круїз – набагато розумніша і досконаліша система. Цей вид круїз-контролю не просто підтримує задану швидкість, але відстежує швидкість автомобіля, що їде попереду, а також тримає безпечно від нього дистанцію. По суті, переслідує автомобіль-лідер, оцінюючи відстань до нього та аналізуючи швидкість зближення і віддалення. На відміну від звичайного круїзу, адаптивний може задіяти для сповільнення гальмівну систему або попередити водія про таку необхідність. Автоматично використовується лише до 40% гальмівної потужності, решта 60% – це прерогатива водія. Спеціальний цифровий радар і процесор дозволяють автомобілю вибирати швидкість і відставання від транспортного засобу, що рухається попереду. Якщо перед машиною виникає повільніший автомобіль, то швидкість підлаштовується під нього автоматично. Коли дорога знову стає вільною, автомобіль повертається до раніше вибраної швидкості. Варто пам'ятати, що круїз-контроль не звільняє автомобіліста від необхідності контролю за дорожньою ситуацією. Більше того, в умовах неможливості підтримання постійної швидкості через щільний або рваний трафік, його експлуатація практично повністю виключена. В інструкціях з експлуатації до автомобілів прямим текстом говориться, що вмикати круїз-контроль не можна у таких ситуаціях. Під час надто щільного дорожнього потоку, на аварійних ділянках доріг, на дорогах із поганим щепленням, за будь-яких складних дорожніх умов, за недостатньої видимості, наприклад, вночі під час дощу, снігопаду або туману, на звивистих дорогах, а також на з'їздах і під'їзних шляхах.
2: Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Перед мікрофоном Галина Бабі і поруч зі мною в студії колега Ірина Жданова. Навіть в таку спеку вона побувала на цікавій події і прийшла поділитися з нами враженнями. Ірино, вітаю.
15: Вітаю.
14: Що за подія, що цікавого?
15: Сьогодні презентували книгу, її назва «Незламні на фронті та в тилу». І це видання, яке підготувала Київська організація Національної спілки журналістів України. І це вже третя книга із серії. Перша має назву «Журналісти на війні», друга називалася «Україна. Журналісти на передовій». Там уже говорили також про журналістів, які долучилися до Збройних сил. І ось це вже презентовано сьогодні третє видання з назвою «Незламні на фронті та в тилу». Про що саме ця книга, можемо почути від одного з упорядників цього видання, від голови Київської організації Національної спілки журналістів України Михайла Сороки.
16: Це видання, це вже не тільки про журналістів, а про волонтерів, педагогів, митців, які працюють на перемогу і зробили дуже багато для цієї перемоги. Сьогодні за круглим столом, який відбувся у бібліотеці центрального будинку офіцерів Збройних сил України, якраз про це мовилося. Ці книги, я вважаю, це документи часу. Це не белетристика, це не літературна уява, а розповіді про суворі, важкі, трагічні, драматичні реалії всіх подій, які відбуваються. Жоден факт не придуманий. Це все із реального, на жаль, дуже шаленого, драматичного, трагічного нашого життя, нашого часу. Вже багато книг вийшло про війну, але потрібні вже і системні видання, щоб у них були згадані імена кожного, передусім кожного воїна, кожного загиблого на фронтах. Це можуть бути і регіональні видання, а потім загальноукраїнські. Ніхто не може бути забутий у цій війні. І це, напевно, передусім обов'язок нас, журналістів.
15: І ось ця книга, про яку говорить Михайло Сорока, «Незламні на фронті та в тилу», вона скомпонована у форматі такої збірки окремих розповідей, які упорядковані в розділи. І один з розділів, він має назву «Пам'ять» і присвячений якраз тим, хто загинув, захищаючи Україну. І от після презентації книги я поспілкувалася із одним із авторів якраз цього розділу «Пам'ять» Владиславом Соколовським. Він написав про В'ячеслава Радіонова. Він був пілотом винищувача і був серед тих, хто зранку 22 лютого 24-го року, коли аеродром у Василькові опинився під ракетним обстрілом росіян, піднімав літаки під вогнем, щоб їх вивести з-під удару і зберегти цю цінну техніку. І ось що розповів мені Владислав Соколовський про В'ячеслава Радіонова.
17: Це мій друг, товариш, і у комусь розумінні суперник. І з дитинства. Раніше я займався авіамодельним спортом. Я був членом збірної України. І разом із Славою ми займалися авіамодельним спортом. Ми там познайомилися і дуже сильно потрошували сім'ями. І дуже багато років ми дружили із ним, самим, з усією його сім'єю. Протягом часу наші шляхи десь в 14-15 роках, коли ми закінчили наш шлях як юніори за авіамодельного спорту, наш шлях трошки розійшлися, ми продовжили спілкуватись, але він став так само, як і вся його сім'я, військовим. Він пішов у Чугуїв, у ХУПС, Харківський університет повітряних сил України. Вивчився на пілота, став винищувачем. І 26 років, 26-27, як і мені було, він вже був в бригаді військовим винищувачем. І він одним із перших, фактично його бригада прийняла фактично перший удар на себе. Він загинув на початку війни, перші дні. Він прийняв перший бій, коли на Київ нападали ворожі винищувачі. Він якраз прийняв бій і у цьому бою загинув. У Василькові, там, де він служив, для нього створено, для нього і загиблих пілотів є алея пам'яті і пам'ятники. І саме з таких частинок, із таких історій і складається дуже великою ціною, але складається наша шляха, наша перемога.
14: На жаль, такі алеї пам'яті тепер є у кожному населеному пункті України, і на це важко дивитися, ціна нашої перемоги.
15: Так, і ось ця розповідь тепер є і в цьому виданні про В'ячеслава Радіонова. І загалом, якщо говорити про інші розділи, то от, окрім розділу «Пам'ять», про який я вже згадувала, там є розділ, де розповідається про чинних військових, про іноземців-добровольців, які з інших країн приїхали і долучилися до оборони України. Є розповіді про тих, хто пройшов полон або був в окупації, зокрема, свідчення людей з Бучі. Угу. І ось окрім таких розповідей про військових, цивільних, про всіх різні досвіди війни, також є стаття, це на початку Володимира Огризка, який був в минулому, ми пам'ятаємо, міністром закордонних справ. Так. І його стаття має назву «Рашизм як злочинна теорія і практика Росії», де він, так би мовити, аналізує сучасну державну політику, пояснює і обґрунтовує, що рашизм – це спадкоємець фашизму та нацизму, взагалі про це поняття розмірковує, і виділяє ознаки цієї ідеології. Тобто, от, окрім таких розповідей про людей, також є більш такі аналітичні кілька статей.
14: Я думаю, що таких книг буде все більше і більше, як на початку сказав пан Михайло Сорока, вже потрібні такі систематичні видання, які були б не просто емоційними якимись відгуками, а справді статистикою, з усіма іменами, датами, щоб ми розуміли, які великі втрати ми понесли у цій війні. Ірина Жданова, дякую за цікаву розповідь. Ми продовжимо роботу в прямому ефірі.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ну, а якщо продовжуємо роботу в прямому ефірі, то оголосимо точний час – 15 година 47 хвилин. І нагадаємо, що наприкінці цієї години щоразу, щоденно у нас є спілкування з колегами з регіональних редакцій. Сьогодні на зв'язку Хмельницький і журналістка Людмила Ковалі. Людмило, вітаю в ефірі. Слухаємо новини Хмельниччини.
2: Галино, моє вітання усім, хто зараз слухає хвилю. І хочу розпочати з сумної події, яка саме сьогодні відбулася. Це відбулось прощання із загиблими внаслідок авіакатастрофи майором Богданом Григоровичем Загорулько та старшим лейтенантом Богданом Олександровичем Бабенком. А у Державному бюро розслідувань продовжують встановлювати обставини загибелі двох військовослужбовців під час авіакатастрофи Су-24М, що відбулася на Хмельниччині 16 червня 2026 року. За даними слідства, отримали висновки ДНК-експертизи та допитали свідків. Про це повідомили у ДБР. За їхньою інформацією, цей політ був для літака того дня другим. Слідство спростовує інформацію щодо катапультування одного з пілотів, пояснили у ДБР. Також у межах розслідування провели десятки допитів, зокрема членів родин.
1: Так, так, Людмило, ви зникли, але це було... Людмило, на жаль, обірвався у нас зв'язок із Хмельницьким. Там була колега Людмила Ковалі, яку ми сподіваємось зараз все-таки почути в нашому ефірі. І вона говорила про важливу річ, про те, що пропрощалися з двома загиблими українськими пілотами Богданом Загорульком та Богданом Бабенком. Ми знаємо, що вони загинули за нез'ясованих обставин. І, як сказала Людмила, допитували і свідків, і членів родин. Продовжуйте, будь ласка, Люду, якщо ви є.
2: Так, я є. Наразі також триває службове розслідування, яке проводить командування повітряних сил Збройних сил України. Після його завершення буде призначено незалежну авіаційну технічну експертизу, пояснили у ДБР. Досудове розслідування здійснюється за частиною 2 статті 416 Кримінального кодексу України щодо порушень правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки. Ну і перейдемо, я думаю, інших
1: подій. 5 хвилин у Кам'янці
2: У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, ветерани різних областей вчаться скелелазінню у межах адаптивного табору. Це один із етапів програми фізичного та психологічного відновлення. Участь беруть військові, які отримали травми і поранення під час бойових дій. В Україні такий табір організували вперше. Про це розповів ветеран і директор фундації «Анконт-Карт» Олександр Баталов. За його словами, окрім скелелазіння, учасники табору адаптивного спорту на Бакоті катаються на велосипедах, плавають, випробовують сапи та стріляють із лука. Зі слів Олександра Баталова, скелі каньйону Кам'янці-Подільського стали місцем тренувань для ветеранів з різних областей України. Тут у межах табору адаптивного спорту вони опановують скили лазіння. Попрошу пряму мову.
3: Минулому році ми поїхали в Сполучені Штати в Adaptive Sport Center, який працює з 89-го року, і ми поїхали переймати їхній досвід, щоб його інтегрувати в нашій країні і для наших ветеранів. Ми взагалі хочемо побудувати свій глемпінг, тому що ми хочемо, щоб це було на регулярній основі. Ветерани, ветеранки і їх сім'ї знали, що буде такий простір, який вони зможуть приїхати, побути, відновитись, спробувати різні види активностей і повертатись додому з новими силами, з новим баченням.
2: Серед учасників табору – ветеран Андрій Стецюк із Тернопільщини. Зі слів ветерана, після поранення його звільнили зі служби. Нині він на реабілітації. Попрошу пряму мову.
4: Отримав поранення в Луганській області внаслідок ворожого ПІ-удару. Залетів мені осколок в праве око, і я втратив зір на праве око і частково втратив слух на праве вухо. Зараз проходжу реабілітацію. Це мене обмежувало деякий час, тому що мене обмежувало фізичних навантажень, мені нічого не можна було робити. Але зараз я поступово додаю спорт в своє життя. І завдяки таких організаціях я можу щось спробувати нове, що мені сподобається, і надалі цим займатися.
2: За словами Андрія Стецюка, учасники поступово піднімалися скельними маршрутами висотою до 11 метрів, працюючи зі страхуванням та підтримкою інструкторів. Колего?
1: Надзвичайно важливо щоразу чути, що турбота про ветеранів набуває все інших цікавих таких якихось напрямків. І це дуже-дуже важливо для самого суспільства усвідомлювати, що ми, нація цивілізована, і вміємо бути вдячними тим, хто нас захистив. Дякую, продовжуємо.
2: І у першій на Хмельниччині інклюзивній школі «Барист» розпочали практичні заняття. Наразі там навчаються 12 учнів віком від 18 до 25 років. Заняття для них безоплатні. Навчання триватиме до вересня. Після його завершення випускники мають можливість працевлаштуватись. Про це розповіла співавторка проєкту Ілона Білик. За її словами, школу в травні цього року відкрив благодійний фонд «Творчі» за грантові кошти. Відтоді учні вивчали теоретичну частину курсу. Надав простір для практичних занять співвласник однієї з каових мереж, голова фонду школи Михайло Квока. Він зазначив, що згодом готовий працевлаштувати випускників. Крім того, інклюзивну школу «Борис» планують розвивати, пояснив співавтор з проєкту Андрій Щербицький. З його слів, вже йдуть перемовини з донорами про відкриття постійно діючої школи в місті Хмельницькому. Адже вже зібралася команда, працюють педтренери і лунають дзвінки з Житомира, Києва, Вінниці, Львова з проханням поділитись успішним кейсом. Вони вже називають його успішним. Крім того, співавтори проєкту бачать це в очах і батьків, і молоді, яка є учасниками цього проєкту.
1: Ну і мусимо пояснити нашим слухачам і слухачкам, розуміючи, що щоразу біля приймача чи біля смартфона, де звучить українське радіо, є хтось, хто вперше чує слово бариста, так? Бариста – це люди, які готують каву і не просто її заварюють, так от як вийде, а вивчають різні сорти кавових зерен, вивчають як це, калібр помолу зерен, так, відповідно до того, як вони будуть каву заварювати, вивчають рецептуру щодо тієї чи іншої як би це сказати, назви напою. Тобто бариста – це тепер же така професія, яка потребує і професійної підготовки, і неабиякої вправності. І дуже важливо, що є вже люди готові цих барист нових влаштувати на роботу. Дякую за...
2: Діше юні.
1: А тим паче, так. Дякую, Людмила Коваль, наша колега, журналістка Хмельницької регіональної редакції Українського радіо, була з нами на прямому зв'язку. Знаємо про нове Хмельниччини. Ну що ж, і ми готуємося до завершення цієї години. Як ви знаєте, о 16-й буде інформаційний випуск, і колеги вже працюють над його наповненням. А потім, після інформації, ви почуєте програму «Реконструкція», яка щоденно виходить саме в цей час. І її для вас готує колега Олена Шарпанська.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
5: Як знизити ризик укусу кліща? І що робити в разі укусу? У Міністерстві охорони здоров'я нагадують, що вчепити кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір'ї. Попри поширений міф, вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею. Проте можуть залізти на тіло, коли та відпочиватиме. Як знизити ризик укусу кліща? Утримайтеся від прогулянок лісом. Пам'ятайте передусім не лише про кліщів, а й про мінну небезпеку. Завжди тримайтеся ближче до центру стежок та не заходьте у траву обабіч. Якщо плануєте гуляти там, де росте трава, подбайте про безпечний одяг. Він має щільно прилягати до тіла, бути світлим і з довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки. Не сидіть і не лежіть на траві. Оберіть і застосовуйте репеленти – засоби, що відлякують комах. Кожні 2 години прогулянки оглядайте себе та своїх близьких. Якщо кліщ уже присмоктався, не крапайте на нього олію, спирт чи крем. Це може ускладнити видалення. Найкраще зверніться до лікаря. Якщо такої змоги немає – видаліть кліща пінцетом або спеціальним інструментом. Найкраще підходить пінцет із тонкими загостреними кінчиками або спеціальний інструмент для видалення кліщів. Продається в аптеках чи зоомагазинах. Не підходить пінцет для брів з тупими кінцями, бо може стиснути кліща і збільшити ризик зараження. Як видалити кліща пінцетом? Обережно захопіть кліща якомога ближче до шкіри, намагаючись не торкатися його тіла, лише хоботка. Потягніть повільно і рівномірно вертикально вгору. Не крутіть і не смикайте. Якщо частини голови кліща залишилися в шкірі, видаліть їх стерильною голкою або пінцетом. Якщо маєте спеціальний інструмент для видалення кліща, то обережно підсуньте його під кліща якнайближче до хобота. Трохи підніміть і повільно прокручуйте інструмент в один бік – за або проти годинникової стрілки, доки кліщ не відчепиться. Не змінюйте напрямок обертання. Після видалення кліща обробіть місце укусу антисептиком, спиртом, хлоргексидином тощо. Ретельно вимийте руки з милом. Кліща збережіть у герметичній баночці або в пакетику, живим чи мертвим, на випадок, якщо лікар порекомендує здати його на аналіз. Як утилізувати кліща? Найбезпечніше – помістіть кліща в герметичний контейнер, щільно обмотавши скотчем, змивши в унітаз або помістивши в спирт. Не роздавлюйте кліща пальцями. Коли потрібно звертатися до лікаря? Протягом 3 тижнів після укусу кліща спостерігайте за своїм станом. Якщо з'явилися почервоніння, гарячка, біль у суглобах, слабкість, зверніться до сімейного лікаря. Якщо у місці укусу з'явилася мішень, почервоніння у вигляді кіл, це може бути ознакою хвороби Лайма. В Україні кліща можна здати на аналіз до лабораторії Центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ. У всіх центрах є відділення, де проводять дослідження кліщів на наявність збудників, зокрема борелій – хвороба Лайма. Адресу і графік можна дізнатися на сайті або в соцмережах центрів у вашій області. Зверніть увагу, що аналіз платний.
0: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли всю суму застави у розмірі 150 мільйонів гривень. В Україні розширили перелік регіонів, де підприємці можуть отримати збільшений грант за державною програмою «Є робота». Подробиці за мить. За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, підозрюваного у корупційній схемі у справі «Мідас», внесли повну суму застави – 150 мільйонів гривень. Цю інформацію Суспільному підтвердив адвокат-експосадовця Віталій Свірєпов. Гроші внесли приватні фірми «Тетрас Оптіма», «Гірон Констракс» та «Скайт Рітейл», повідомляють джерела проєкту схеми від Радіо Свобода у правоохоронних органах. Зв'язатися з представниками цих компаній журналістам не вдалося. Галущенко перебуває під вартою з альтернативою застави, щоб вийти із СІЗО на волю під час слідства. Суспільне звернулось по коментар до Вищого антикорупційного суду. Галущенка, нагадую, підозрюють у масштабній корупційній схемі в енергетиці, відмиванні грошей та участі в злочинній організації. Масштабні пожежі у Чорнобильській зоні не призвели до підвищення рівня радіації, запевняють у Центральній геофізичній обсерваторії імені Срезневського. В повідомленні на сторінці обсерваторії у Фейсбуці йдеться, що постійно контролюють ситуацію. І за даними постів спостережень гідрометслужби, радіаційний стан навколишнього природнього середовища в Києві та Київській області залишається в межах норми. Сьогодні зранку у Держагентстві України з управління зоною відчуження повідомили, що у Чорнобиль в Чорнобильській зоні триває ліквідація пожеж, що виникли внаслідок падіння російських БПЛА. Зокрема, сьогодні рятувальники повністю загасили займання в одному з природоохоронних науково-дослідних відділень. На інших ділянках тривають роботи з локалізації та недопущення поширення вогню. Йдеться у дописі агентства на сторінці у Фейсбуці.
2: Новини на Українському радіо.
3: Бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на 3 місяці, півроку чи рік, незалежно від змін на ринку. У червні уряд ухвалив рішення запустити програму довгострокових контрактів на постачання електроенергії. Про це йдеться на урядовому порталі. Як оцінюють рішення уряду постачальники електроенергії та місцевий бізнес, дізнавався кореспондент Суспільного у Кропивницькому Олександр Сметанко.
4: В основному це піч, вона потребляє багато. Літом кондиціонер, холодильне та морозильне обладнання.
5: У цій Кропивницькій пекарні частка електроенергії у виробництві становить 25%. За добу тут виготовляють понад 100 кілограмів хліба та іншої випічки. Щомісяця, в залежності від сезону і попиту на продукцію, платять за електроенергію від 25 до 50 тисяч гривень, розповідає підприємець Владислав Нікулін.
4: Це залежно від сезону, залежно від ціни на електроенергію. Вона варюється десь від 10 гривень, мабуть, до 19.
5: 17 червня уряд ухвалив рішення про запуск програми довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Про це повідомила на урядовому порталі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Цитуємо: «Непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах. Перші торги мають відбутися вже найближчим часом. Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії «Енергоатому» і «Укргідроенерго», 2% через квартальні контракти, 1% через піврічні

0: позицію, зовнішню політику з політикою блоку, зокрема запровадити санкції проти Росії за вторгнення в Україну. Я б хотів би тут згадати, що президент Сербії Вучич вже заявляв про схожі плани. Фактично, майже на початку червня він говорив про те, що незабаром йде у відставку зі своєї посади, і в етері радіо Белград Вучича запитали, чи планує він піти у відставку через 3 або 4 місяці. На що президент відповів, можливо, раніше. Тобто, вочевидь, ось цей крок Вучича, він був спланований завчасно. Вучич, до речі, тоді в етері радіо Белград сказав, цитую, «Я почав пакувати книги в адміністрації президента. У мене багато книг, і я дивлюся, куди їх подіти». Тож, чим реально спровокований ось цей відхід, точніше, відставка за кілька тижнів, про це будемо говорити далі в етері Українського радіо. Катерина Шимкевич з нами на зв'язку, кандидатка історичних наук, керівниця аналітичного центру Балканських досліджень. Пані Катерино, вітаю вас.
1: Доброго вечора.
0: Так, пані Катерино, тож чому, на вашу думку, все ж таки йде Вучич? Про свої плани він озвучив, які тут причини? Ну, здавалося, майже 13 років при владі. Термін немаленький і, вочевидь, коли людина аж стільки перебуває при владі, як часто показують практики інших країн, то в людини є бажання залишатися і далі. Вже і знає багато, і розуміє якісь підходи і так далі. На вашу думку, чому наважився йти?
1: Термін президентський Вучича збігає в 27-му році. Він не може переобиратися втретє, тому що Конституція не дозволяє, але Вучич би і не хотів її змінювати, тому що коли він обрався на посаду президента, то вибудувалась вертикаль президент, уряд, партія, і партія саме Вучича. Міняти щось Вучичу дуже не хотілося, тому що все було під його контролем, і ця вертикаль продовжує зберігатися. Він зараз хоче переграти трошечки і зробити себе прем'єром, як він це бачить, і розширити, що дозволено Конституцією, права прем'єра. Вони, в принципі, і мали бути більш розширені, ніж має зараз прем'єр Сербії. Просто Вучич, коли прийшов до влади, і маючи таку вертикаль, маючи підтримку і сил в парламенті, і партійну підтримку, і суспільство було налаштоване за нього, він розширив власні повноваження. Тобто змінювати функціонал прем'єра на той момент 13 років тому не було. Він над цим працював, коли сам був прем'єром. Далі багато було думок з приводу того, що Вучич спробує якось зробити державний переворот, провести нові зміни до Конституції, щоб обнулити свій попередній термін. Але він збирався цього робити взагалі, тому що попри те, що Сербія є таким проблемним кандидатом на вступ до Європейського Союзу, для Вучича оцей європейський курс залишається ключовим, оскільки потрібні гроші з європейських фондів і потрібно зберігати статус країни, яка прагне вступати до Європейського Союзу. І зараз Вучич, коли оголошує подібні заяви, він сподівається, що суспільство, яке втомилося від різних обіцянок Європейського Союзу і має все одно бажання вступати до ЄС, він буде це використовувати на свою користь для того, щоб мобілізувати електорат і спробує прийти до влади, маючи досить широкий функціонал в уряді як прем'єр-міністр.
0: Тобто варіант, що Вучич просто має намір переформатувати владу і очолити уряд як прем'єр, абсолютно може стати дієвим. Точніше, Вучич, вочевидь, може розраховувати. Це така собі спроба політичного маневру, фактично гра на випередження?
1: Ну так, тому що і він хоче показати, що він начебто дослухається до вимог студентів, тому що студенти, які протестують вже майже 2 роки в Сербії, з листопада 24-го року, ще в 25-му році, в травні місяці, висунули вимоги про проведення дострокових виборів. Вучич постійно закликав, ну так він говорив, закликав студентів до діалогу, але нівелював перші півроку заклики студентів про проведення виборів. Але далі впродовж року ми чули з різних джерел і самого Вучича заяви, що вибори будуть оголошені. Там називалися різні теми. терміни в 25-му, в 26-му році. І він побачив,

0: Щоб спад активності студентів дуже пішов різко вниз. Протести є, але вони є локальними. Відповідно, він бачить, що конкуренції у нього і його партії вже практично немає. Студенти, звісно, будуть подавати свої кандидатури і до парламентів, і на місцевих виборах, і, можливо, будуть мати кандидата на президентських виборах, але все одно вони не мають такого впливу, не мають такого ресурсу і адміністративного, і людського, і фінансового для того, щоб перемогти. Могти Вучича і створити йому реальну конкуренцію.
1: До речі, про ці студентські протести я хотів би, щоб ми коротко нагадали нашим слухачам, чому вони розпочалися, як довго тривають. З найсвіжішого у сербському місті Кральєво, саме 28 червня, зібралися тисячі людей на антиурядовий протест, попри ось цю нещодавню заяву Олександра Вучича, про яку ми згадуємо в нашому етері з пані Катериною. Так ось, до речі, про це повідомляє Reuters. Люди систематично збираються на протести з відставкою Вучича після обвалу бетонного навісу на залізничному вокзалі в Нові Саді. Це відбулося ще, здається, наприкінці 24-го року, і тоді загинуло понад 10 сербів. І для багатьох ось саме ця трагедія стала таким собі, ну, певною мірою, символом корупції, якогось неефективного управління країною. Тож, як часто відбувалися ці протести, наскільки вони були велелюдними, і останнім часом, наскільки, знову ж таки, ті ж студенти активні, бо люди часто виходять якраз з банерами, з гаслами, що студенти перемагають, розмахують сербськими прапорами. Отже, якими раніше були масштаби цих протестів і якими є нині?
0: Наприкінці 24-го року, от саме в листопаді, це трапилось 1 листопада 24-го року, і наступні потім півроку, там перші місяці 25-го, протести були досить масовими, масштабними, і студентів підтримала значна верства, значна кількість самого суспільства сербського. Це були і пенсіонери, це були представники опозиційних ЗМІ, навіть ветерани сербської армії, це були активісти, громадські діячі, викладачі, школярі старших, там 10, 11, 12 клас, були європарламентарі, підтримували. І така підтримка спостерігалася першу половину 25-го року. Масовий протест, один з найбільш таких відбувся в березні минулого року, в березні цього року. Але от саме перші півроку протести були дійсно масовими, і видно було, що сербському суспільству ця корупція, про яку ви згадали, авторитаризм Вучича, управління єдиної партії, сербської прогресивної партії, вона просто набридла. І почали дійсно виходити з такими масштабними гаслами про засудження людей, які стояли за такими непрозорими тендерами, але це не носило гасел повалення влади. Вже пізніше вони набули такого антиурядового характеру. Це було літо 25-го року, і коли дійсно прозвучали перші заклики студентів до того, що давайте ми проведемо дострокові вибори, тому що ми готові формувати політичні списки. Але влітку 25-го року були декілька разів хвилі ескалації вуличного насилля, і влада придушувала це дуже сильно, і були жорстокі розправи із студентами, арешти незаконні, і не тільки студентів, а й інших активістів. Все це збиралося, відправлялося до Європейської комісії, Європейського парламенту. Ну і в принципі були реакції, але вони були від Європи дуже слабкими. Почали лунати розчарування, що Європа особливо не підтримує. І з другої половини 25-го року ця тенденція продовжується зараз. Виступи перестали бути системними, масштабними, вони більше схожі на локальні виступи. Вони є, як от в Кралєво 28 червня, тобто вчора, були окремі виступи в березні місяці цього року, були ще, але все одно, особливо в березні цього року, коли там була історія з застосуванням так званої звукової гармати. Розслідувати цей випадок Вучич попросив і ФСБ, і ФБР. Тобто були різні ситуації, які мали би перерости в більш активне масштабне таке повстання проти влади, антиурядові протести, але цього не сталося. Єдине, що варто зазначити, весною цього року відбулися місцеві вибори в 10 муніципалітетах в Сербії, і там в деяких муніципалітетах студенти подавали своїх кандидатів. депутатів партію, і вони здобули певні перемоги, тобто пройшли до органів місцевої влади, але ці перемоги є незначними, хоча це варто розцінювати як досить велике зрушення для такого протестного руху. Наразі протести не варто розглядати як щось дуже серйозне, що загрожує саме Вучичу, сербській прогресивній партії, ну і взагалі авторитаризму, який Вучич будував роками.
1: До речі, зараз у різних медіа можна почитати матеріали під заголовками на кшталт «Останній бастіон Росії в Європі під загрозою», ну, після повідомлення про те, що Вучич піде у відставку, або, знову ж таки, на кшталт такі матеріали «Остання лояльна людина для Росії в Європі». Чи дійсно Вучич за роки того ж таки повномасштабного вторгнення аж так часто контактував з представниками Російської Федерації, чи дійсно аж настільки лояльний до Російської Федерації? Можемо пригадати, що говорив він з президентом Зеленським, ось не треба далеко ходити, травень 26-го він провів телефонну розмову з Зеленським, тоді обговорили якраз візит урядової делегації України, говорили про євроінтеграцію, тож які відносини були в Вучича з тим таки Зеленським і Україною, і як щодо контактів і підтримки Росії?
0: Ну, Вучич з керівництвом Російської Федерації зустрівся після початку повномасштабного вторгнення вперше в 25-му році, тому що він літав до Москви на парад Побєди.
1: Так.
0: Це було спровоковано саме питанням прагматизму. Я би назвала Вучича, в принципі, як і більшість західних аналітиків і експертів, які сербів вивчають і Вучича, вони сходяться на тому, що Вучич є прагматичним. Це варто пам'ятати, що його, ну, цей фірмовий прагматична еквілібристика, вона є його визначальною рисою. Станом на травень минулого року Вучичу був потрібний газовий контракт, новий. Тому що він тримає частину своїх виборців тим, що, ну, те, що знають українці, знає Європа, дешевий російський газ. І Вучич це постійно продає на кожних виборах своїм виборцям, що ми розвиваємо економіку, підтримуємо розвиток ВПК, але для цього нам потрібні китайські інвестиції в інфраструктуру і російський дешевий газ для того, щоб це все запускати і воно функціонувало. Саме з такою метою Вучич літав до Москви. І там вперше з часів повномасштабного вторгнення зустрівся з Путіним. Але це отакий одиничний контакт, хоча він досить регулярно зустрічається з російським послом в Сербії. І вони обговорюють, як це пишеться в офіційних джерелах, ситуацію в Сербії, протести, які Росія по своїм каналам називає Майданом, то українським Майданом, то сербським Майданом, то втручанням зовнішніх сил. І цей наратив про зовнішні сили Вучич активно використовує для мобілізації своїх виборців, своїх прихильників останні два роки. І Російська Федерація багато в чому йому підігрує. Окрім того, різні високопосадовці приїжджають до Сербії. Це і міністри економіки, і міністри торгівлі, профільні міністри, які займаються атомною енергетикою. Так само представники Росатому приїздили і цього року, і минулого року домовлятися з Сербією про будівництво малих атомних реакторів від Росатому. Тобто є контакт. Але при цьому я би не називала Вучича тотально проросійським політиком, як є, наприклад, колишній президент Республіки Сербської, це сербський ентитет Боснії Мілорад Додік. Ото точно людина, яка живе за лекалами, російськими методичками і однозначно є рупором Кремля на Західних Балканах. Вучич, він прагматик. Так само можна і пояснювати з точки зору прагматизму його контакти з Україною. Тому що з березня 22-го року посольство Сербії в Києві припинило, ну, тимчасово припинило свою діяльність. Але минулого року знову з'явився посол, знову посольство відкрилося. Посол досить активний, приймає участь в гуманітарній роботі, то школи відкривають, то генератори передають, ну і так далі. Тобто все одно Вучич бачить, що з Україною потрібно підтримувати відносини. А з якою метою? В Сербії є досить потужний військово-промисловий комплекс. Це заводи, які Вучич будував і під цими гаслами його багато разів переобирали і як прем'єр-міністра, і як президента, що Сербія має бути у статусі так званої нейтральної військової країни, але Сербія має захищатися. Відповідно, всі військово-промислові комплекси Югославії, які залишилися в Сербії, були відновлені. Те, що було знищено після 99-го року, після бомбардувань НАТО, все було відновлено. Вучич досить агресивно це використовує в своїй риториці на внутрішню аудиторію. Ну і Сербія виробляє досить багато боєприпасів, техніки. Куди це можна поставляти? Звісно, що до України. І ми знаємо, що багато з'являлося і в західних медіа інформації, в російських каналах. І Москва багато разів наїжджала, вибачте, на Вучича за те, що він отак своїми снарядами вбиває так званих руських братів. Для Вучича вигідно продавати все, що виробляє сербське ВПК на український ринок. Угу. Тому що український фронт наразі є найбільшим у Європі ринком для сербської військово-промислової цієї продукції.
1: Так. Давайте поговоримо про те, а хто потенційно може бути опонентом Вучича, навіть з огляду на ось той ймовірний план стати, знову ж таки, прем'єр-міністром. Тож, хто в опозиції у Вучича і хто реально має силу і електоральну підтримку це зробити? Ось мені доводилося читати про одного із ключових опозиціонерів, Здравко Понаша. Чи дійсно він може повпливати на ситуацію в сербському політичному просторі, тому що ось ситуація з студентським рухом, вона досить таки складна. Там же ж, вочевидь, немає якихось чітких лідерів або ж загальних політичних позицій. Ну, тобто там головна політична програма студентів – це проведення атак антикорупційних розслідувань в країні. А як щодо лідерів конкретних, хто може протистояти Вучичу?
0: А в Сербії велика проблема. В Сербії опозиція присутня, але ця опозиція розрізнена. Тобто вони можуть бути представниками власних партій, але вона ці партії не об'єднані в єдину опозицію. І це реальна проблема Сербії впродовж багатьох років. Тому будь-хто, хто зараз буде висуватися проти Вучича, матиме свою таку нішеву електоральну базу. Але ці виборці не зможуть переломити хід подій і переломити ситуацію. Для цього опозиції потрібно долати протиріччя, об'єднуватися і виступати єдиним фронтом. Такого кандидата, який би зміг це все зробити, просто немає. І багато експертів говорять, що саме в цьому, ну і я бачу, що саме в цьому проблема от сербського опозиційного руху. Тобто він присутній, але це от такий нюанс так званих спін автократії сучасного світу, коли авторитарний режим дозволяє існування опозиції. Вучич не може придушити опозицію. Все, що він хотів, опозиційні медіа постійно під репресіями журналістів заарештовують, і те ж саме відбувається з активними політичними діячами і активними громадськими діячами. Тобто сказати, що опозиція от зараз подивиться і використає те, що Вучич багато де прям видно торчать роги корупції, непрозорі тендери з китайцями, те, що він не дотримується єдиної зовнішньої політики з Європейським Союзом, це можна було б використати для того, щоб мобілізувати ресурс, але жодного такого кандидата немає. Тобто кожна партія буде висувати свого представника, формувати блоки. Там, до речі, взимку сформувалися так званий європейський блок з 5 сербських опозиційних партій для того, щоб комунікувати з європейським парламентом і повідомляти парламенту Європи про те, що відбувається в Сербії. Це були декларативні заяви і декілька зустрічей. З того моменту нічого не помінялося. Тобто опозиція між собою дуже роз'єднана. Я би більше говорила про те, що шанси отримати більшу кількість голосів мають все-таки студенти, тому що вони вже на оцих виборах, які відбулися весною, на місцевих виборах, і вони вже мають певний політичний досвід. У них проблема, що їх мало хто знає з політичної точки зору, але вони все-таки більш об'єднані, хоча яскравого лідера, звісно, що в них немає, і за 2 роки він так і не з'явився, і навряд чи з'явиться. Якщо будуть, то це будуть звичайні популісти, і це ж тенденція, яка прослідковується скасовуються не тільки 25-й, 26-й. В Сербії були виступи в 2018-19-му, так звана сербська весна. Потім були під час ковіду в 20-му році, були в 22-му, в 23-му подібні виступи проти влади, проти різних репресій, проти журналістів. Але опозиція настільки слабка політично і роз'єднана, що наразі не видається можливим, що вона зможе поламати те, що Вучич будував роками. Ну і Вучич же ж чекав моменту, щоб опозиція розсварилася між собою. З минулого року, навіть з кінця 24-го року, Вучич анонсував створення нової політичної сили. Він її так і не створив, але він проїхався по дуже віддаленим регіонам Центральної Сербії, Південної Сербії, буквально в кожне село їздив, і як ото дідушка Ленін там з дітьми фотографувався, обіймався, його підтримала велика кількість людей, які там живуть. Тобто це досить бідні регіони, вони побачили президента, побачили представників влади, в деяких містах навіть проводилися провладні мітинги. Тобто Вучич свій авторитет в таких віддалених регіонах, які б могли б умовно голосувати за опозицію, він намагався хоча б посвітитися і отримати підтримку молоді.
1: Зрозуміло. Пані Катерино, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Катерина Шимкевич була на зв'язку, кандидатка історичних наук, керівниця аналітичного центру балканських досліджень. З нею говорили про те, що президент Сербії Олександр Вучич оголосив про свою відставку, дату не назвав, але запевнив, що це має статися протягом кількох тижнів. Залишайтеся Суспільним.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Росіяни вп'яте за сьогодні вдарили по цивільному транспорту у Запоріжжі. До 6 збільшилась кількість загиблих через російську атаку на Дніпро. І 76 населених пунктів Львівщини знеструмлено через негоду. Про це та інше далі докладніше. Росіяни знову атакували Запоріжжя. Вже вп'яте за сьогодні вдарили по цивільному транспорту. Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров написав у телеграмі, що окупанти скерували дрон на міський автобус. Безпілотник вибухнув поруч. Унаслідок цього 4 людини поранено. Подробиці розповіла кореспондентка Суспільного Карина Галунова.
4: Сьогодні о 16:30 ворог поцілив по муніципальному автобусу FPV-дроном. Знаємо, що внаслідок останнього удару поранені дістали 4 пасажирів. Вони зараз усі звернулися вже до медзакладів, медики надають їм усю необхідну допомогу. В самого автобуса побиті лобове скло та бокові вікна. Також дістали пошкоджені автівки легкового транспорту, які проїжджали поруч. Загалом це вже п'ята атака FPV-дронами на Запоріжжя сьогодні. Ворог цілить виключно по цивільним. Зокрема, вранці це був маршрутний транспорт, де загинуло троє людей, ще восьмеро дістали поранень. Згодом ворог поцілив по автомийці, по газелі та цивільному транспорту. Легкові автівці зараз вже надвечір вже по муніципальному автобусу. Ми знаємо, що автобус тут курсує що 15 хвилин, і він тут не один. Це дуже така рухлива ділянка дороги в Запоріжжі, тому FPV-дрон їх поцілить в будь-яку з автівок. Експерти висловлюють підозри, що ворог спеціально обирає найбільш людні місця, зокрема і транспорт, якому може перебувати якомога більше людей.
3: До 6 збільшилась кількість загиблих через російську атаку на Дніпро. У місті понівечені підприємства, училище, приватні оселі, автівки, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Серед загиблих – працівники компанії та будівельники, які проводили ремонтні роботи, повідомили Суспільному на підприємстві. Детальніше – Антон Сіренко.
5: Близько 11-ї ранку армія РФ вдарила балістикою по цивільному підприємству. Працівник компанії Вадим розповідає, намагався допомогти пораненим колегам.
6: Це було так, в паніці, що, звісно, бачив, всі бачили, всіх поранених бачили, багато поранених було. Повідомлення прочитали, і начебто вже збиралися виходити, але це дуже швидко було. Тільки вибух, пам'ятаю, все.
5: Робоче місце оператора камери відеоспостереження. Під час атаки чоловік перебував за своїм столом, і, власне, один з осколків поцілив йому прямо в шию. За словами його колег, чоловік вижив попри тяжкі поранення, його забрали медики, нині він перебуває у лікарні. Представник адміністрації підприємства Юрій розповідає, більше більшість поранених перебували в найбільш пошкодженому приміщенні – офісному. У самого чоловіка поріз на руці. Руйнувань, додає чоловік, зазнав й один із виробничих цехів.
7: Це підприємство цивільне, але ж наш ворог знає, куди бити. Бити по самому больному – це по цивільній інфраструктурі. Є, на жаль, і загиблі, бо тривога і балістика було буквально… Одна хвилина, ніхто не встиг навіть убіжати, спрятатися.
5: За словами Юрія, серед загиблих та поранених – працівники підприємства та будівельники, які проводили ремонтні роботи. Антон Сіренко, Суспільне новини, Дніпро.
3: 23-річна дівчина загинула та ще 11 людей поранено внаслідок ворожого удару кабом по Холодногірському району Харкова. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синягубов. За його словами, одна людина наразі у вкрай тяжкому стані перебуває у лікарні. Він повідомив, що внаслідок удару пошкоджено трамвай та електричну мережу, більше 15 авто, будівлю підприємства та прилеглі до місця влучання житлові будинки.
2: Новини на Українському радіо.
3: 76 населених пунктів Львівщини знеструмлено через негоду. У самому Львові унаслідок сильного вітру та потужної грози вирвало кілька дерев та зірвало дах будівлі Шевченківської райадміністрації. За словами міського голови Андрія Садового, одне з дерев упало на тролейбус. На щастя, обійшлося без постраждалих, проте рух електротранспорту у місті серйозно ускладнений через кілька обривів на маршрутах. Садовий також повідомив, що блискавкою під час грози було уражено 6-річну дівчинку. Вона зараз у реанімації, її стан стабільний. Міський голова закликав львів'ян не ховатися під деревами, рекламними конструкціями чи лініями електропередач. Подробиці розповіла кореспондентка Суспільного Іванка Дусько.
8: Сьогодні синоптики не прогнозували дощу, а напередодні 28 червня синоптики зафіксували температурний рекорд. У Львові це було 35 градусів, понад 35, і сьогодні прогнозували 35-39. І майже за годину до грози з'явилося повідомлення про те, що синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про грозу. І почалася гроза. Я зараз на площі Святого Юра біля собору, і тут впало дерево на проїжджу частину і трошечки утруднило рух транспорту. Зараз чекають, поки комунальники його прибирають. Так само частина даху відірвалася з будівлі районної адміністрації Шевченківської, напряму влетіла в стіну цієї будівлі, вибила вікна і пошкодила автівки працівників. За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, впало 20 великих дерев в місті. Вони часом падали на дороги, часом пообривали електромережі.
9: Тролейбуси так само постраждали. Найбільше це трамваї, там де контактні мережі і опори. Зараз ми фактично підміняємо автобусами. Першочергово зараз розкрижують дерева для того, щоб відновити проїзд і прохід для мешканців, щоб це не становило небезпеки. Окрім того, дроти, які є відкриті, які становлять небезпеку. Просимо так само всіх обходити, якщо ви бачите. І це першочергові речі. Незвичайно, що буде сьогодні комісія ТБНС, оскільки було зруйновано частину даху будинку, тому його потрібно оперативно відновлювати.
8: І негода зачепила не тільки місто Львів, так само є результати негоди і по області. Станом на зараз на Львівщині через негоду знеструмлено 76 населених пунктів. Про це повідомили при службі Львівської обласної військової адміністрації. І зараз фахівці Львівобленерго працюють над тим, щоб відновити постачання електромережі.
3: Додам, у ДСНС попереджають про грози та сильний вітер вже у найближчі години у кількох областях. У західних регіонах, у столиці, на півночі, у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. Укргідрометцентр уже оголосив перший рівень небезпеки жовтий. Температурний рекорд у ці дні зафіксували у Тернополі. Висока температура збережеться і у найближчі дні. Як тернополяни рятуються від спеки, Тарас Бурак дізнавався.
10: Працівники обласного гідрометцентру зафіксували в Тернополі температурний рекорд, максимальне значення якого трималося більше 30 років, розповіла синоптикиня Тетяна Росіцька.
11: Вчора, 28 червня, в неділю, нашою метеостанцією тернопільською зафіксовано побиття історичного максимуму температури, і він становив 35,5 градусів тепла на вчорашню дату. А ці дні маємо збільшення середньодобових температур у межах 7-10 градусів тепла, більше за норму.
10: Як рятуються від спеки, ми запитали в деяких відвідувачів пляжу «Циганка» на Тернопільському ставі.
12: Насправді сьогодні неймовірно спекотно. Ти як рятуєшся від спеки? Ну, насамперед, це має бути достатня кількість води, очевидно. Якийсь головний убір, що є дуже-дуже важливо. Одяг з максимально якісних, легких, світлих бажано тканин.
13: Зранку вистачає нам озера лише. Вода тепла, не дуже так аж гаряче.
14: Дуже жарко, бо ми живемо на 9-му поверсі, тому рятуємось кондиціонером, льодом, холодною водою, холодними напоями.
10: Генеральна директорка обласного центру контролю і профілактики хвороб Оксана Чайчук рекомендує з 11 до 17 години не перебувати на вулиці або носити світлі головні убори.
15: Багато пити звичайної прохолодної води, але вода повинна бути не холодна, а кімнатної температури, для того, щоб не було різких змін температур. Ні в якому разі не підміняти соки, чай, кава рідиною. Холодний, прохолодний зелений чай, він також може входити в режим пиття, але не інші напої. Також їжа повинна бути легка, яка засвоюється легко і неважко перетравлюється. Приміщення повинні бути провітрюватися, але в день обов'язково захищати віконні рами, жалюзями чи шторами, залишаючи квартирку відкритою. А вночі обов'язково, коли падає температура, навпаки відкривати вікна і пускати холодне повітря.
10: Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопіль.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра на півдні Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 18-23, в день 29-34 градуси, на заході сильна спека до 38, зараз у столиці плюс 30. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Далі говоримо про гетьмана Івана Мазепу і про те, як Україна повертає пам'ять про нього. І головне, вшановує його пам'ять. Де упав Ленін, там стоятиме Мазепа. Президент України виголосив ці слова на території Києво-Печерської лаври. Ну і це насправді важливе усправедливлення, я б так сказав, важливий акт, важливий крок на шляху до повернення гетьмана Івана Мазепи в наш наратив і в нашу суспільну пам'ять. Це, ясна річ, розпочалося не учора. Впродовж усіх 30 років українці на різних рівнях прагнули повертати Івана Мазепу, але, напевно, тут потрібно говорити про різні стадії. Спершу він повертався в літературу, в лекції з історії на наших факультетах, згодом почав повертатися в назви вулиць. Ну і тепер ми доходимо вже, зрештою, і до пам'ятників. Поговоримо про цей шлях, який пройшла українська держава за останні 30 із чимось років із істориком та письменником Ігорем Стамболом. Пане Ігорю, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Ну, найперше, пане Ігорю, я думаю, потрібно все-таки нагадати в двох, буквально в кількох словах, в кількох реченнях, про те, чому пам'ять про Івана Мазепу так трудно, так важко і з такими труднощами повертається до нас, чому впродовж багатьох-багатьох десятиліть і навіть століть ми мусили фактично жити в умовах, коли росіяни знищували пам'ять про Мазепу, і покривали його різними наклепами і, відповідно, різними ярликами, як от, наприклад, зрадник.
2: Насправді, ви щойно відповіли, чому ми про нього не знаємо. Тому що чи не найбільше, порівняно з усіма діячами, тими, яких ми можемо назвати українськими, тими, хто боровся за українську справу, найбільше зробили московити, щоб ми про них, про цього діяча не знали, про його справи не знали. Ну і тут була офіційна заборона. Якщо подивитися на 18-19 століття, народ український переважно церковний і побожний, набожний, а Мазепу в церкві проклинали. І, звичайно ж, це було ім'я заборонене. І, знаєте, якщо подивитися на всіх діячів, хто пізніше хоч якось проявляв себе в українському дусі, я маю на увазі кінець 19 століття, початок 20-го, то його називали мазепинцем. І це було дуже страшне тавро. Насправді, це фактично вже було така передумова до заслання. Тому, дійсно, він є забутим не тому, що він там мало зробив чи щось подібне, а тому, що він був дуже і дуже яскравим діячем, пов'язаним з українським рухом, і його дуже боялися, навіть його духу боялися московити.
1: Та, ну і тут ви згадали про мазепинців. Я думаю, що, знову ж таки, для того, щоб зрозуміти, наскільки страшним було це тавро, це ярлик, я думаю, можна провести аналогію із теперішнім терміном бандерівці, так, який використовується в Росії, але прикметно, що впродовж останнього часу почав активно використовуватися і в Польщі, так. Там цей термін має, ясна річ, інше фонетичне звучання бандерівці. От, але менше з тим, так, мазепинцями називали всіх, хто прагнув унезалежнити Україну від Росії. Ну і, звичайно, що якраз Мазепа, який виступив проти Російської імперії, який уклав угоду із шведським королем, став якраз символом, ключовою постаттю якраз в цьому незалежницькому, самостійницькому русі. Ну і, знаєте, пане Ігорю, що впало мені у вічі, ну, загалом відзначала Україна День Конституції, то не тільки День Конституції, Конституція 30-річчя Конституції, і якраз урочистості на державному рівні проходили на території Києво-Печерської лаври. Чесно кажучи, я так одразу спробував пригадати, чи коли-небудь на території Києво-Печерської лаври проходили якісь такі урочисті події. І, чесно кажучи, одразу не згадав. Пам'ятаю, що у нас такими знаковими локаціями є Майдан Незалежності, є Софійська площа на території самого заповідника Софія Київська, подеколи відбувалися різні заходи. заходи, а от Києво-Печерська лавра, ну, тепер, напевно, теж стане одним із таких місць, тому що, по-перше, звідти нарешті вже нам вдалося випроводити російську церкву, по-друге, ну, потрібно привертати увагу в контексті нещодавнього обстрілу Києво-Печерської лаври, тому важливо, що обрали це місце, ну, але не тільки тому, але, окрім того, ще й тому, що там було відкрито погруддя гетьману Івану Мазепі, і якраз там президент анонсував, що пам'ятник, повноцінний пам'ятник Мазепі має постати на Бесарабській площі, тобто це початок бульвару Шевченка, де якраз до грудня 13-го року стояв пам'ятник Леніну. Ну, але, пане Ігорю, тут треба згадати, я думаю, і Полтаву, так, тому що пам'ятник Мазепі в Полтаві на 10 років раніше, 10 років тому вже постав, але це теж була така тривала боротьба місцевих громадських діячів, місцевих активістів, яка насправді понад 10 років, десь від часів помаранчевої революції була тривала.
2: Так, знаєте, перед тим, як згадати Полтаву, то хочу сказати, що в лаврі Мазепа, він, знаєте, не був де юре, але завжди був де-факто. Тобто, насправді, дух мазепинський в контексті його меценатства, в контексті того, скільки побудовано за його гроші і за його сприяння на території лаври, взагалі весь лик і лаври, і більшості церков цих, які ми називаємо козацьким українським бароко, це все або сприяння Мазепи, або його гроші. І, відповідно, те, що в тій самій лаврі проклинали гетьмана, який фактично її будував або змінив, от так, як вона виглядає сьогодні, це, звичайно, була там велика несправедливість, але в будь-якому разі він там був присутній от через ту справу, яку він зробив. І те, що нарешті спромоглися поставити погруддя, це, звичайно, прекрасно, хоча, як на мене, цього замало, має бути зроблено значно більше. І якщо казати про Полтаву, то дійсно там такий доволі помпезний пам'ятник, і в нього дійсно непроста історія. Наскільки мені відомо, навіть були спроби вандалізму проти цього пам'ятника з боку представників, назвемо їх там «Чорною сотнею» сучасної та чи «Руського міра». Тому що в Полтаві це питання особливо гостре. І чому? Тому що Полтава для нас звучить як поразка, для московитів звучить як перемога. Для нас це втрата от тієї гетьманщини і її автономії, а для московитів це зародження їхньої російської імперії внаслідок от тієї перемоги, в тому числі над українцями. Відповідно, в тому місці цей дух з іншого боку, дух імперський, так, він був піднесений і в літературі, і в пропаганді. Дуже багато людей, відповідно, бачили, чи, можливо, й досі бачать Мазепу зрадником. Але я б іще одне відзначив про Полтаву. Полтаві треба теж особливо багато попрацювати в контексті повернення духу Мазепи, от того справжнього проукраїнського, тому що в Полтаві досі стоїть пам'ятник на честь поразки Мазепи. Тобто ось та відома композиція колона із золотим орлом наверху, це ж пам'ятник, присвячений перемозі Петра І. І тут, відповідно, він досі стоїть, досі люди його бачать, він досі формує міський простір, і те, що є пам'ятник Мазепи десь не в центрі, а десь трохи далі, це одна справа, але те, що от центральну площу увінчує пам'ятник, ще раз скажу, поразці українців, оце дуже важливий момент, от який варто в контексті тієї розмови, що не тільки Леніни то вже пішли, так, але інші імперські маркери вони залишають.
1: Та, це справді вкрай важливо, те, про що ви говорите. Ну, а в контексті все-таки повернення Івана Мазепи до нашого культурного простору, до нашого громадського простору, тут, я думаю, варто згадувати також і президента Віктора Ющенка, завдяки якому було відбудовано столицю, так, яку обіймав Іван Мазепа, так, Батурин, тобто там і цитадель відновлено. До речі, друзі, неймовірна місцина, фантастична місцина, закликаю всіх, хто не відвідував Батурин, обов'язково туди завітати, тому що це неймовірні враження. Ну, але стосовно Івана Мазепи, от поволі повертається, тут потрібно сказати, що він так само зараз його ім'я закріплене в багатьох вулицях в українських містах. Тут і треба сказати, нагадати, напевно, і про боротьбу за вулицю Мазепи в Києві, яку за часів Януковича частково перейменували на Лаврську, тобто були такі баталії. Ну, але поговоримо про якраз зв'язок Мазепи із Лаврою, тому що теж це цікаво, ви почасти вже були, пане Ігорю, почали про це говорити, так? Тобто Іван Мазепа – це не тільки гетьман України, а я тут нагадаю, що він з 1687 року був головою козацької держави Лівобережної спочатку, ну і потім з 1704 року загалом всієї Надніпрянської України до 1709 року він обіймав цю посаду, тобто був, по суті, владарем Гетьманщини. Але так само він був і меценатом, так? Тобто чимало церков будувалося якраз за його часів, от в тому стилі козацького бароко, про який ми теж говорили. То зв'язок Мазепи, ну, давайте так, не тільки із Лаврою, загалом із підтримкою християнства, із будівництвом церков. Наскільки це була системна робота?
2: Насправді, дійсно, це була величезна робота. Я не можу сказати, з яких причин Мазепа дійсно за це взявся. Можливо, це було просто така духовна людина, високоморальна, яка бачила у тому підвищення духовності власного населення. З іншого боку, ми можемо подивитися на нього як на доволі мудрого, а інколи дуже хитрого політика, який міг співпрацювати з різними сторонами і в цей час міг свою ідею, свою точку зору теж просувати. Ми бачимо козацьке бароко, яке дійсно стартує от з часу Мазепи, і це неймовірні пам'ятки, які полишалися по більшій частині того, що ми можемо назвати там Лівобережжям, Київ, зокрема, і Чернігів, і так далі. Далі наступні гетьмани продовжували цю справу, і можна сказати, що це була тенденція. Але для нас дійсно це такий величезний спадок. Сьогодні ми можемо говорити вже про багато відкриттів, які зроблені по документах, як Мазепа сприяв церкві не лише в Україні, як він підтримував ту частину православної церкви, от з якою мала б співпрацювати українська, і це і гора Афон, і взагалі Греція, Вселенський патріархат. І це була така цілеспрямована, потужна політика, взагалі діяча європейського рівня. І тут я, знаєте, на чому ще хотів би зупинитися? На тому, що якщо запитати про найвідомішого українця у світі, зокрема у 18-19 столітті, то зазвичай би могли б згадати саме Мазепу в Європі, тому що він через ту свою, з одного боку, активну позицію, з іншого боку, нещасливу долю, яка пов'язалася з нещасливою долею всього народу, він став найвідоміший в європейській літературі. І через те його знають досі от ті, хто читають Байрона, Гюго і інших авторів, німецьких, французьких, ну, загалом європейських, то чують про Мазепу як лідера України, як повстанця, як того, хто творив, боровся, програв, але ось дух його дуже-дуже сильний, який і залишив свій відбиток в літературі. Я, знаєте, ще хотів би про Батурин згадати, тому що Батурин був відбудований дійсно в часи Ющенка. Сьогодні це прекрасна така пам'ятка реконструйована, але це ще й пам'ятка неймовірного звірства московитів. І якраз от саме Батурин демонструє те, наскільки отакими звірячими методами та імперія підкорювала українців. Тобто всю столицю було знищено цілковито і з усім населенням, і тут навіть от ми говоримо про церкву, то церкви так само грабували цілеспрямовано, рубали іконостаси, виносили золото. І це було ще в той час, коли, ну, начебто імперія, ота, яка зароджувалась, вона декларувала себе як православний народ, як оплот православ'я і тому подібне. Тому, звичайно, оцей мазепинський період і наслідок, він надзвичайно важливий для нашої духовності, культури, ну і для історії загалом.
1: Дякую за те, що ви це згадали. Справді, в Батурині, так, на території тих пам'яток є так само експозиція, де показано, що фактично геноцид тоді вчинили росіяни, спаливши Батурин разом із його мешканцями і, відповідно, зараз архітектурно археологи працювали, відкопували могили, де так само видно, що і жінки, і діти тоді загинули. Ну і зараз якраз на території того музею є виставки, які проводять паралелі між тамтою війною 300 річчя тому і теперішньою війною за незалежність України, де росіяни в подібний спосіб чинять. Ну і, знаєте, тут хотілося би сказати, що фактично ми вибороли, так уже можна казати це в доконаному вигляді, ми вибороли своє право на власну історію. Я просто пам'ятаю 20 років тому, можливо, наші молодші слухачі не знають тих часів, так, але я пам'ятаю 20 років тому, коли президент Ющенко почав повертати Мазепу в публічний простір, так, тобто Мазепа вийшов із студентських аудиторій чи професорських викладацьких аудиторій, університетських дискусій, вийшов на вулицю, ну, от в тому сенсі, що вулиці почали називатися, там, Батурин відроджуватися, почали і так далі, то наскільки, який опір чинили росіяни, зокрема, за допомогою своїх сил, тобто п'ятої колони в тій самій Полтаві, так, от з 2004 чи 5 року точилися дискусії про пам'ятник Мазепі, але вдалося його встановити тільки в 2016 році, вже за президентство Порошенка після Революції Гідності. Зараз ми вибороли своє право, от, щоб Мазепа повертався і повернувся навіть на територію Києво-Печерської лаври, яка, знову ж таки, тривалий час, на жаль, була оплотом російських сил. І прикметно, от знаєте, пане Ігорю, прикметно, що президент Зеленський виступає людиною, яка повертає, в тому числі і Мазепу, я так, знову ж таки, 2019 рік згадую, а тоді абсолютно не проглядалась якась історична свідомість в тодішнього кандидата в президента Зеленського, а сьогодні от робить він такі кроки. Тобто політично дозрів, так, президент Зеленський. У нас є хвилина, щоб прокоментувати цей момент.
2: Є насправді така майже приказка вже, яка часто в мемуарах зустрічається, що якраз українських президентів сучасних націоналістами робить московська агресія. Тобто рано чи пізно все одно доводиться наслідувати тих, хто був от попереду і був, якщо це політик, який хоче конструктивно працювати, йому треба наслідувати своїх видатних попередників. І це дійсно Мазепа, на якого можна рівнятися, і з яким, до речі, п'ятого президента навіть порівнювали свого часу. І це Петлюра, який також звучав і звучить для нас сьогодні як борець за Україну, а ось в період так між Мазепинством і бандерівцями, то якраз за те, що хтось наслідував, підтримував Петлюру, так, то якраз теж була розстрільна стаття свого часу. І тут дійсно можемо говорити про те, що президент доходить до цієї думки, що він продовжувати тієї славної традиції, славних попередників.
1: Ну, нехай Зеленський відкриє пам'ятник Мазепі в Києві, ну і так само, можливо, дочекаємося і пам'ятника Петлюрі. Пане Ігорю, дякую за цікаву розмову. Історик і письменник Ігор Стамбол був з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
3: Дрони навчили орієнтуватися за розташуванням зірок в нічному небі замість GPS, коли ця функція недоступна. Раніше таку технологію не використовували, адже вона значно обтяжувала і робила безпілотники дорожчими, а також була недостатньо точною. Однак науковці розробили новий алгоритм, який визначає розташування дрона за серією зображень нічного неба із похибкою до 4 кілометрів і навіть за складних для польотів умов, зокрема наявності вітру. Дослідження опублікували в журналі «Drones». Науковці встановили на дрон камеру для створення зображень нічного неба і під'єднали її до автопілота Ardu Pilot. Алгоритм розпізнав зірки на небі, використовуючи їх для навігації, як це робили упродовж століть моряки. Для збільшення точності визначення розташування дрона його змусили робити повний оберт і фотографувати небо, що дозволило визначати його розташування без необхідності додавати стабілізатори польоту. Дрони випробували під час польотів вночі і визначили, що система працює точніше, ніж розроблені досі. Встановлення розташування під час реальних польотів відбувалося у кілька повторів. При цьому із кожним наступним точність зростала. Як вважають розробники, вона може знайти застосування на полі бою, де часто заглушують сигнал GPS, а також у мирних цілях для тривалого моніторингу віддалених екосистем.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: По студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни знову вдарили дроном по будівлі Запорізької ОДА. Та як завтра відключатимуть світло? Про це та інше – далі докладніше. Росіяни знову атакували Запоріжжя. Поцілили дроном по будівлі Запорізької ОДА. За словами очільника області Івана Федорова, руйнувань та постраждалих унаслідок цього удару немає. Про це він написав у телеграмі. Нагадаю, це вже шостий удар росіян по місту протягом сьогоднішнього дня. Армія РФ застосовує проти жителів неокупованої частини Донеччини тактику випаленої землі. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, окупанти б'ють по населених пунктах усією наявною зброєю – артилерією, кабами, дронами. Лише протягом минулої доби вдарили по Донеччині понад 900 разів. Поранено 7 людей, серед яких одна дитина, розповів Філашкін.
4: По всій території області російська війська використовують практично всі наявні види озброєння, що у нього є. Це керовані авіабомби КАП-250, 500, полутора тонни, в деяких населених пунктів авіабомби по 3 тонни, FPV дрони на оптоволокні, без оптоволокні, на шахеди, гербіри. Тож все, що у окупанта є, все ворог спрямовує на територію Донеччини, знищує повністю всі населені пункти. Тільки за минулу добу окупант обстріляв Донеччину 916 разів. На жаль, 7 людей дістали поранення, серед поранених одна дитина. Всім надана кваліфікована медична допомога на території Донецької області.
3: Завтра по всій Україні діятимуть графіки відключення світла. В «Укренерго» обмеження пояснили аномальною спекою. У компанії попередили, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі у вівторок з 17 до 22 години відключатимуть світло у всіх регіонах України. Обсяг відключень – від половини до однієї черги. Через надвисокі температури в Європі за тиждень зафіксовано понад 1300 смертей, повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я у соцмережі X. Спека панувала на вихідні у Центральній Європі, нагадує Reuters. Тепер ця жарка погода прийшла до нас. На заході та півдні України стовпчики термометра піднімуться завтра до 38 градусів. Спека протримується до 2 липня, а потім в Україну прийдуть грози, і з 4 липня температура знизиться. Про це Суспільному розповів заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Іван Семеліт.
5: Лише 2 липня на західній області переміститься холодний атмосферний фронт, зумовлюючи нестійку погоду з грозами, зливовими дощами, шквалистим посиленням вітру та окремим градом. Згодом фронт буде просуватися на схід, і до кінця цього тижня спека буде поступово спадати. Вже 4 липня в Україні, крім заходу та крайнього сходу, ми очікуємо зниження денної температури на 3-6 градусів по Цельсію. І надалі, в першій декаді липня, ми очікуємо, що температура повітря у денні години буде в межах 21-27 градусів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Майже 40 років за кермом Ольга Качура, жителька села Сухачі на Чернігівщині. Вона мати 3 дітей. Каже, водіння автомобіля допомагає їй вправлятися з дітьми і по господарству та не залежати від чоловіка. Тетяна Лость розповість більше.
6: І я бачу стоп, воно мене несе, я вже торможу до кінця. Я отак уперлася, очі закрила, право! Я вже в стопі. Я машина і стала.
7: Ольга Качура розповідає про свою першу єдину аварію, в яку потрапила, перебуваючи за кермом власного авто. Це сталося майже 40 років тому. На той час у неї майже не було водійського стажу.
6: Приїжджаю додому, кажу чоловіку, я зробила шкоду, а він зразу мені, куди їздила? Ну і все. І тоді каже, ну що, жінко, це було десь 6 чи 5 березня. Він каже, готуй собі подарунок, ремонтуй машину. Все, зарплата на ремонт. Отак я з'їздила.
7: Права отримала 1989 року. Тоді, розповідає, була вагітна третьою дитиною.
6: 9 серпня здала, а 19 вересня народила сина Колю. А ще ж я паралельно і на мотоциклі теж училася.
7: Пані Ольга говорить, вміння водити авто допомогло менше залежати від часу чоловіка.
6: Чоловік робив головою колгоспу. Він все зайнятий, все на роботі пропадає. А дітей в музичну школу треба було возити. А ще поки діти були малі, чи захворіє, чи що, то я собі сіла раз і в короб до лікарні і поїхала. І не треба мені його шукати, щоб мене хтось віз.
7: В їхній сім'ї є й другий автомобіль. Теж не новий, ділиться пані Ольга. Ним їздить до центру громади, Коропа чи кудись далі. А ця копійка для господарства, говорить жінка.
6: Ми постійно її трошки, як кажуть, підправляємо, щоб вже можна було їздити. Мені далеко не треба.
7: Ремонтує копійку переважно чоловік, розповідає пані Ольга. Але дещо вона може зробити і сама.
6: Та я ж то так не розбираюся, що я колесо можу поміняти, масло подивіться.
7: Їздить копійкою жінка понад 25 років. Як купували, розповідає, вже тоді авто було не нове.
6: Я точно не знаю, скільки мої тачить ці років. Ну, я думаю, що вже її років 40 є, це точно.
7: Тетяна Лось, Суспільне новини, Чернігів.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра на півдні Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура вночі.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. З дому вже варто виходити з парасолькою. Але тепер питання інше. Вона більше потрібна від дощу чи від сонця? Звичайно, шановні слухачі, ви можете сказати: Владиславе, ну що, з глузду з'їхав, просто подивись за вікно. Температура шалена, сонце пече, яка парасолька? Ну і дійсно, наприкінці червня Україну накрила хвиля спеки. У більшості регіонів 30 і більше градусів у Києві. До речі, найближчими днями температура може наблизитися до позначок, характерних для піку літа. Але наскільки довго затримається ця тепла хвиля, яким може бути липень стабільно спекотним чи з різкими погодними гойдалками, до яких температурних показників варто готуватися цього літа? Ну а ще з'ясуємо, чому після спекотних днів часто виникають сильні грози та від чого залежить їхня потужність. Ну і, звичайно, поговоримо про те, чи має літня спека певну циклічність і якою може бути температура до кінця літа. З нами на зв'язку Іван Семеліт, заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру. Іване, вітаю вас.
2: Вітаю вас та наших слухачів.
1: Пане Іване, чи дійсно зараз Україна уже увійшла у хвилю спеки? Наскільки це аномальне явище для кінця червня та початку липня, порівняно з кліматичною нормою?
2: Та, насправді, якщо дивитись на таку ситуацію, яка в нас наразі складається, то до території України поширилася така хвиля спеки з Західної Європи, Центральної, яка туди надійшла з північних таких районів Африки. І наразі ми спостерігаємо і рекордні значення температури у більшості західних регіонів, також у Вінницькій області та Житомирській. І загалом середня добова температура за 28 червня була в межах 21-29 градусів, що на 4-10 градусів вище за норму, за саме кліматичну. А як ми знаємо, то кліматична норма – це останні 30 років, тобто так, зараз ми використовуємо, як метеорологи і синоптики, використовуємо значення, які фіксувалися з 1991 по 2020 рік, і це вважається останньою кліматичною нормою. І, зокрема, 28 червня у Луцьку було зафіксовано нове абсолютне максимальне значення, це 36,7 градусів, що таки доволі вражає, оскільки так, для західних регіонів це не зовсім притаманно, ось такі значення, саме наприкінці червня. Вони більш характерні, такі високі значення для кінця літа.
1: Якщо говорити про 29 та 30 червня, чим перший місяць літа закінчуватиметься, якими показниками?
2: Загалом в нічні години ми очікуємо 18-23 градуси, денні максимум будуть коливатись в межах 29-34 градусів. Завтра на заході, південному заході країни, ми очікуємо на ось цю сильну спеку в межах 35-38 градусів. Проте у східних областях в нас буде трішки свіжіше, там вночі очікуємо 15-20 градусів, денні максимуми сягатимуть 24-29. А ось 1 липня ми очікуємо, що значення температури у західних та південних областях місцями буде сягати ось цієї сильної спеки в межах 35-38 градусів.
1: Чи можна вже сказати, що ось такі екстремальні температури, наприклад, 35, майже до 40 градусів, стають для України певною новою нормою, а не винятком?
2: Загалом, якщо дивитися з більш наукової точки зору, то так, ми можемо говорити про те, що ось ці значення є більшою такою нашою реальністю, і спостерігаючи за тими тенденціями, які є останніми роками, то середньорічні значення температури, вони також зростають і повторюються навіть в деяких регіонах Європи. Ми спостерігаємо також ось це таке підвищення. Так, бувають іноді винятки, коли значення температури, вони є або в нормі, або трішки нижчими. Проте останніми роками ми спостерігаємо саме підвищення, тенденцію до підвищення оцих середньорічних значень.
1: Пане Іване, скажіть, будь ласка, липень взагалі ж традиційно вважають чи не найспекотнішим місяцем року, але яким він може бути цього разу? Стабільно спекотним чи все-таки з різкими температурними контрастами?
2: Так, правильно ви говорите, що в нас липень такий найтепліший місяць року. Він в нас є з періодами нестійкої погоди, з грозами, шквалами і зливами, та періодами такої жаркої, посушливої погоди. І якщо дивитись саме на прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів, за прогнозами наших синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, середня місячна температура

0: Температура очікується в межах 21-26 градусів, в Карпатах 18-20 градусів, що на 2 в західних областях на 3 градуси вище за норму. А ось місячна кількість опадів очікується в межах 26-71 міліметру, в Карпатах та на Прикарпатті місцями до 119 міліметрів, що менше за норму, тобто в межах таких 60-75%. А якщо загалом дивитись на кліматичну характеристику липня, тобто це такий аналіз за минулі роки, тобто багаторічний режим погоди, у липні в нас буде він такий мінливий. І якщо дивитись саме на абсолютні максимуми температури повітря в липні за всі роки, то він коливається в межах 33-39 градусів у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях місцями 40-41,6. А ось в гірських таких районах 26,6 та 37 градусів. Тобто ми бачимо ось такі різні значення температури по території України. Проте і мінімуми в нас також бували різні. Ми фіксували від 0,1 до 9 градусів тепла. Саме мінімуми такі в нас були. У південній частині місцями 9,1, 12,8 градусів. А на високогір'ї Карпат навіть було до 0,6 градусів морозу. Але знову ж таки, це високогір'я.
1: Пане Іване, яких потенційно максимальних температур можна теоретично очікувати в липні і до кінця літа? Ось ви згадали, ну досить такі страшні температури, плюс 39 і навіть 40-41. Тобто теоретично в липні ще такі можуть бути.
0: Так, загалом, якщо спиратись саме на аналіз і за весь період спостережень, то в принципі місцями 40-41 градус можливі. Проте наші синоптики, вони прогнозують погоду так на найближчі 3-5 діб і також випускають консультативний прогноз до 10 діб. І якщо дивитись на той прогноз консультативний, тобто на певні тенденції, які нас спостерігаються, то до 9 липня ми очікуємо, що у нас будуть там місцями короткочасні дощі з грозами, а значення температури вони будуть більш комфортними, ніж наразі спостерігаються, і сягатимуть 21-28 градусів. Тобто значення температури будуть все ж таки в більш комфортних межах у найближчу декаду точно.
1: Наскільки тривалою зазвичай в Україні є спека, точніше спекотні дні? Це буквально 1-2 дні, це тиждень, чи можливо триваліші можуть бути періоди? І як слушно ви зауважили про прогнози точні на 3-5 днів, давайте спробуємо дати і нагадати, можливо, хто вже цікавився, хто заходив на ваш сайт і вже знає, але додамо інформації, хто, можливо, поки цього не зробив. Тож, найближчі 3-5 днів, якими вони будуть для різних регіонів України та столиці, зокрема?
0: Загалом, по території України ми очікуємо у найближчі 3 доби поле підвищеного атмосферного тиску. І тут в нас отримається ося спекотна та переважно суха погода. Лише 2 липня на західній області до нас перемістяться це такий холодний атмосферний фронт, зумовлюючи нестійку погоду з грозами, зливовими дощами, шквалистим посиленням вітру. Згодом цей фронт буде просуватися на схід, і до кінця цього тижня спека буде поступово спадати. І будемо, давайте, розглядати більш детальніше ось цю всю ситуацію, яка в нас наразі буде спостерігатись. То в нас завтра по території України, а саме в день на Закарпатті та Прикарпатті, місцями і у південній частині, 1 липня на крайньому заході, 2 липня у західних областях ми очікуємо на нетривалі дощі, грози в окремих районах град та шквали до 15-20 метрів за секунду. А ось в інших областях нас переважатиме погода без опадів. Значні температури будуть коливатися у нічні години в межах 16-23 градусів, денні максимуми сягатимуть 27-34. У вівторок і середу на заході та півдні країни очікуємо на сильну спеку 35-38 градусів. А ось 3 та 4 липня характер погоди зміниться. 3 липня у західних, північних, місцями центральних та одеських областях, а 4 липня в Україні випадатимуть дощі з грозами. Значення температури у нічні години будуть в межах 17-23 градусів у західних, а 4 липня і у північних та більшості центральних областей очікуємо 12-18. В день 3 липня у західних та Вінницьких областях будуть більш комфортні значення температури, ніж спостерігались попередні дні. І очікуємо 21-27 градусів. У більшості північних областей залишатимуться такі більш вищі значення 24-30. Нарешті території 28-34. Місцями також очікуємо на ось ці прояви сильної спеки в межах 35-36 градусів. Проте вже 4 липня в Україні, крім Заходу та Крайнього Сходу, ми очікуємо на зниження денної температури на 3-6 градусів.
1: Нагадаю слухачам Українського радіо, з нами на зв'язку перебуває Іван Семеліт, заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру. Пане Іване, наскільки правильно я вас зрозумів, треба якось дотягнути, дожити до вихідних, що будуть, і тоді буде трішки легше. А чому температура буде спадати? Нас очікують грози, дощі?
0: Загалом так, ми очікуємо проходження такого холодного атмосферного фронту, після якого очікується ось це зниження температурних значень. Тобто він буде приносити ось цю таку очікувану свіжість та прохолоду з трішки нижчими значеннями температури і такими локальними та все ж невеликими літніми дощами.
1: Якщо говорити про тенденції, коли літо стає не просто спекотним, а більш таким нестабільним із переходами від плюс 35 до злив і похолодання. Це звичні для нас практики, для української метеорології?
0: Так, абсолютно звично, оскільки так, в нас це все взаємопов'язано. Тобто після тривалої спеки може початись гроза за рахунок певних там фізичних процесів в атмосфері. Також в нас постійно в атмосфері відбуваються різні процеси, рух баричних утворень, тобто так, антициклон може прийти на заміну циклону, який може відійти у східному напрямку, або навпаки. Тобто постійно відбувається якийсь рух в атмосфері і не лише над Україною, а над всією планетою. І постійно ось ці процеси, вони змінюються, постійно рухаються. Так, звісно, можуть бути, наприклад, утримуватись певні антициклони, такі, як їх називають, стаціонарні, які можуть збирати ось це тепло. Тобто це той випадок, який не спостерігався минулого тижня над центральною та західною частиною Європи. Тобто там був ось цей такий стаціонарний антициклон, який не міг допустити до цих регіонів різні там антициклони, які могли принести туди опади. Ось тому такі процеси, вони відбуваються постійно і по всій планеті, тобто рухи можуть бути будь-які.
1: До речі, про Європу нагадаю, що дійсно минулого тижня в Європі було дуже спекотно. Ну, давайте не ходити, як то кажуть, далеко. Як пишуть колеги з BBC Україна, ось в неділю в Німеччині третій день поспіль був найспекотніший день за всю історію після того, як на сході країни зафіксували майже 42 градуси. І така температура повітря була близько 16:00 за місцевим часом у місті Кошен, це поблизу польського кордону. До речі, за даними Метеорологічного інституту Чехії, країна встановила свій другий температурний рекорд за два дні, зафіксувавши трішки більше як 41 градус на північ від Праги. І метеорологи повідомили, що спека найімовірніше досягнула піку саме в неділю, а на її місце згодом прийдуть навіть шторми. У Польщі теж побито історичний рекорд 40,5 градусів. Це теж була якраз таки неділя. Тобто ось ця спека з Європи, що перекочувала тепер в Україну, чи коректно так буде сказати?
0: Загалом так. Те, що у нас відбувалося в Європі, правильно, ось ці їхні температурні рекорди, які фіксувалися, то вони наразі до нас надходять з Заходу і таким чином зумовлюють погоду у найближчі і попередні дні, і у найближчі кілька діб по території України. І загалом, згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації, ситуація в Європі на кінець червня цього року характеризується як екстремальна. І Європа загалом є таким континентом, який прогрівається найшвидше в світі. І за останні 50 років вона потеплішала приблизно на 2 градуси за Цельсієм. І ось ця інтенсивна хвиля тепла, що почалася наприкінці червня, розбила, так би мовити, численні температурні рекорди по всьому континенту, і вона поширилася з Піренейського півострова на Західну Європу, Центральну, Південну, і згодом змістилася вже в бік Балкан та України. І колеги з різних країн фіксували різні значення температури, рекордні. У Франції фіксували плюс 43,8 градуси, що є доволі високими значеннями і дуже небезпечними. Тобто такі значення є такими, які дуже негативно впливають на людину і на самопочуття.
1: До речі, пане Іване, коли читав новини з Європи, наскільки там було спекотно, часто натрапляв на такий термін «тепловий купол». Що це таке? Поясніть, будь ласка, такою простою мовою, що саме відбувається в атмосфері і чому ось цей механізм може утримувати спеку кілька днів або навіть тижнів?
0: Загалом це у нас таке поле високого тиску, тобто область високого тиску, вона стійка, і вона виглядає, так би мовити, більш простішою мовою, як кришка кастрюлі. Вона запечатує гаряче повітря над певним регіоном, не даючи йому піднятися та розсіятися. І ось цей антициклон, як я вже про нього говорив раніше, це є ось ця система високого тиску, вона зупиняє рух повітря, і гарячі повітряні маси починають опускатися донизу. І про опускання повітря стискається і нагрівається, вона так все сильніше, і таким чином вона більше приземляє, тобто знижується до приземного шару, таким чином підвищуючи значення температури і спричиняючи ось цю таку спеку. Тому ось цей такий тепловий купол, він є доволі небезпечною, так мовити, кришкою, яка накриває і зумовлює ось цю таку стаціонарну спеку, яка потім вже починає якось рухатись.
1: Пане Іване, чи може висока температура впливати і чи впливає на якість повітря, наприклад, посилювати смог або концентрацію якихось забруднювачів в столиці? Наприклад, візьмемо до уваги той такий там Виноградар, частково Оболонь. Ввечері вже кілька днів поспіль, ну, відчувається запах, ніби щось горіло. Це теж впливають і температури. Зрозуміло, що є займання час від часу. Утім, які тут можуть бути впливи температури і якості повітря?
0: Загалом це таке більш наукове питання до науковців, які спостерігають за ось цими різними накопиченнями в приземному шарі повітря, небезпечних таких домішок у повітрі. І вони за цим слідкують і відстежують, як з ось цією тенденцією до хвиль спеки в наших приземних шарах утворюються і накопичуються якісь там домішки, як вони негативно можуть впливати. Тому я в цьому не експерт, поки не можу про це говорити. Ось тому цим займаються справді науковці в лабораторіях, вони це досліджують, розраховують і більш тоді можуть звітувати про те, як це все відбувається і скільки про це потрібно доводити до людей.
1: До речі, у великих містах люди часто говорять, що температура відчувається якось вищою, ніж інколи показує той такий термометр, або коли приїжджають там з дачі, з села в місто і теж кажуть, от там було набагато якось спокійніше, краще, ну не так було спекотно. Наскільки сильно взагалі працює ефект такого собі теплового острова, і чи дійсно у великих містах температура може бути на кілька градусів вищою, аніж, наприклад, в околишніх селах навіть?
0: Острів тепла, він дуже поширений у великих містах, і там температура може бути в рази вищою, ніж на околицях. Загалом, міський острів тепла – це таке метеорологічне явище, при якому територія міста стає значно теплішою, ніж навколишня сільська місцевість, і у спекотні дні різниця температур може сягати від 2 до 10 градусів. Чому виникає це явище? Загалом, до цього причетні як матеріали, з якого побудоване місто, тобто асфальт, бетон, цегла, вони вдень поглинають тепло, а вночі поступово віддають його. Відсутність рослинності через щільну забудову не вистачає дерев і газонів, які охолоджують повітря завдяки тіні та випаровуванню вологи. Також антропогенне тепло, тобто додаткове тепло виділяється від автомобілів, кондиціонерів та промислових підприємств. Проте воно не сильно шкодить, тобто не так додає ось цього тепла, але загалом воно також враховується щодо утворення цього теплового острову. І також архітектура, тобто високі будівлі перешкоджають природному руху повітря та вітру, і за рахунок цього в нас може деформуватись той самий прохолодний вітер, постійно нагріваючись, або, наприклад, взагалі його може не бути у самій забудові.
1: Пане Іване, у нас залишається, на жаль, обмаль часу, але ще кілька запитань. Я пригадую, що ви кажете, що найточніший прогноз – це 3-5 днів. Утім, хотів би, щоб ми проаналізували останні 10-15 років спостережень. Які головні зміни в українському літі ви б назвали найсуттєвішими?
0: Це можна сказати, що зниження кількості опадів. Тобто так, в нас почастішали такі суховії, ми спостерігаємо зменшення кількості опадів. Проте і також збільшення значень температури. Чи не щороку, навіть протягом останніх кількох років ми фіксуємо чи не в кожному обласному центрі нові значення температури, тобто рекорди, як ми їх називаємо, значень. І минулого чи навіть позаминулого літа ми були на межі того, щоб перевершити ось той абсолютний максимум, який спостерігався по території України. Абсолютне значення температури максимальної було зафіксовано у серпні 2010 року на території Луганщини і сягало 42 градуси. І ось ми були тоді на межі того, щоб не перевершити це абсолютне значення. І на Миколаївщині тоді було зафіксували 41,7 градусів, тобто це такі доволі високі значення. І ми спостерігаємо, що така тенденція в нас набирає обертів, і значення температури чи не щороку в нас є постійно якимись високими, і рекордні значення повторюються і повторюються. І у зимовий період також в нас з'явилося дуже багато таких рекордних значень, які ми могли зафіксувати навіть цього року. І вже не щороку, на початку січня, ми справді фіксуємо такі рекордні значення максимальної температури, які спостерігаються саме для певних днів.
1: І на сам кінець, якщо нинішні тенденції збережуться, яким може бути українське літо, приміром, через років 10-20? Довшим, спекотнішим чи з більш екстремальними температурами, незвичною погодою?
0: Це таке питання більш до кліматолога, до того, хто займається саме кліматичними сценаріями, оскільки так, вони є різними, і потрібно враховувати певні зміни, які в нас можуть бути в атмосфері і в певних там загальнокліматичних таких утвореннях. Тобто вони істотно можуть впливати на будь-що, будь-які там утворення, які в нас можуть бути. І ось ці кліматичні моделі, які в нас є загалом, так, сценарії, тобто вони розраховуються постійно по-різному, і тому це таке більш питання до кліматологів, які займаються саме цими питаннями, які приділяють цьому всі свої наукові роботи і розбирають цю роботу потім на дрібні-дрібні статті, які можна потім доводити до чогось більшого. Тобто це, знову ж таки, питання до кліматологів.
1: Так. Пане Іване, щиро дякую вам, що знайшли час і можливість бути сьогодні в етері Українського радіо, за вашу роботу і ваших колег, і за ту інформацію, яку надали сьогодні нам. Іван Семеліт, заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру, був щойно на зв'язку. Тримаємося, спека буде кілька днів. Далі буде прохолодніше і дощі. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо.
3: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
4: Ранок, який розставляє акценти.
5: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
6: Оперативні включення з подій.
7: Та історії, що заряджають.
8: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
9: Суспільне новини на Українському радіо.
10: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Двоє дітей поранено від атаки РФ на Харківщині. Команда президента США та представники Ірану проведуть завтра термінові переговори у Катарі. Про це та інше далі докладніше. Двоє дітей поранено унаслідок російського удару по селі Таранівка на Харківщині. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов написав у телеграмі, що 9-річна дівчинка зазнала забоїв, у 10-річної дівчинки гостра реакція на стрес. Медики надали необхідну допомогу на місці. 23-річна дівчина загинула та ще 11 людей поранено унаслідок ворожого удару кабом по Холодногірському району Харкова. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Пошкоджено трамвай та електричну мережу, більше 15 авто, будівлю підприємства та прилеглі до місця влучання житлові будинки.
11: Ворог о 15:30 приблизно завдав удари керованими авіабомбами по Холодногірському району міста Харкова. Внаслідок такого удару 23-річна жінка загинула на місці. Ще 11 людей отримали, тобто поранення. Одна жінка 23 років у вкрай важкому стані перебуває у лікарні. Внаслідок удару ще 4 людини були госпіталізовані. На місці працюють всі наші підрозділи. Вони працюють під постійними загрозами повторних ударів. Те, що ворог демонстрував вже кілька разів, що ускладнює виконання робіт, однак все одно всі працюють на місцях.
10: Команда президента США та представники Ірану проведуть завтра термінові переговори у Досі, це Катар. Про це у соцмережі Truth Social повідомив глава Білого Дому Дональд Трамп, який зазначив, що ініціатором процесу був саме офіційний Тегеран. Натомість заступник міністра закордонних справ Ірану під час візиту до Оману заявив, що переговори у Катарі не підтверджено, а засідання технічної групи цього тижня не заплановано, повідомляє агентство Reuters. Програмна директорка Міжнародного центру української перемоги Ірина Красноштан у коментарі Суспільному сказала, що переговорний процес на Близькому Сході демонструє крихкість американських підходів, швидких рішень і не буде простим.
2: Насправді раніше між Іраном та США був підписаний так званий меморандум про взаєморозуміння про тимчасове припинення вогню. Фактично цей меморандум він не вирішував жодних питань більш стратегічно. Кожна зі сторін зараз намагається тиснути на іншу сторону для того, щоб досягнути своїх цілей. Тому ми не можемо очікувати, що наступний раунд перемовин принесе якесь вже фінальне завершення. Думаю, що перемовини триватимуть довго, тому що ключові питання важкі і навряд чи вони вирішаться швидко.
9: Новини на Українському радіо.
10: Засновнику Ялтинського зоопарку повідомлено про підозру у незаконному вивезенні з біосферного заповідника Асканія-Нова тварин на понад 67 мільйонів гривень. Про це повідомила поліція Херсонщини. Чоловік під час тимчасової окупації частини Херсонської області, діючи за попередньою змовою з призначеним окупаційною владою керівником Асканія-Нова, організував незаконне вивезення рідкісних тварин із заповідника. Упродовж 2024 року фігурант спільно із псевдодиректором заповідника перевіз тварин до парку Левів у тимчасово окупованому Криму. Дії директора кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
9: Погода.
10: Завтра на півдні Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 18-23, в день 29-34 градуси, на заході спека до 38. У східних областях вночі 15-20 градусів тепла, в день плюс 24, плюс 29. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». Про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
1: Планета спорту. Футбол.
0: На чемпіонаті світу з футболу сьогодні вночі стартувала стадія 1/16 фіналу. І в першому ж матчі Канада перемагає Південну Африку 1-0 і виходить до 1/8. Переможний м'яч на 90-й хвилині забив півзахисник канадців Стівен Еуштакіу. Канадці взагалі вперше в історії вийшли в плей-офф і одразу пройшли перший раунд. В 1/8 одні з господарів Мундіалю гратимуть з переможцем пари Нідерланди-Марокко. Щодо матчу Нідерланди-Марокко, то він розпочнеться о 4-й годині ночі за київським часом. Одна з найцікавіших пар першого раунду. Обидві збірні яскраво проявили себе на попередньому мундіалі в Катарі. Нідерланди 4 роки тому дійшли до чвертьфіналу. Марокко взагалі автор найбільшої сенсації того чемпіонату. Команда стала четвертою. Збірна Голландії під керівництвом Рональда Кумана на груповому етапі продемонструвала стабільність і впевненість. Після нічийного підсумку з Японією 1-1, де перемогу було втрачено наприкінці матчу, помаранчеві впевнено розібралися зі Швецією 5-1 та з Тунісом 3-1, набравши 7 очок і посівши перше місце в квартеті. Одним з головних відкриттів став нападник Брайан Броббі, який закріпився в основному складі та відзначився 3 голами в 2 матчах. Потужну гру демонструють Даніел Мален та Коді Гакпо. І це робить атаку нідерландців однією з найнебезпечніших на турнірі. Перед матчем у тренерського штабу Нідерландів залишається небагато кадрових питань. Найбільша інтрига стосується позиції лівого захисника, де може зіграти більш досвідчений Натан Аке. Попри сильний склад оборони на чолі з Вірджилом ван Дейком, Нідерланди пропускали у кожному матчі групового етапу. Особливо вразливою команда виглядала під час стандартних положень, що може стати шансом для суперника. Збірну Марокко називають «Атласські леви». Вони також набрали 7 очок в своїй групі. Однак фінішували другими, поступившись Бразилії лише за різницею забитих і пропущених м'ячів. Після нічийного підсумку з бразильцями марокканці мінімально переграли Шотландію 1-0, а згодом здолали Гаїті 4-2. Втім, гра команди Мохамеда Уагбі залишила неоднозначне враження. У матчі з Шотландією Марокко віддало ініціативу після перерви, а в поєдинку з Гаїті двічі поступалося в рахунку. Команда традиційно робить ставку на швидкі контратаки, але не завжди здатна контролювати перебіг подій. В заключному матчі групового етапу тренерський штаб провів ротацію, надавши відпочинок кільком ключовим виконавцям. На вістрі атаки найімовірніше діятиме Ісмаїль Сейбарі, а сама схема буде орієнтована на швидкі переходи з оборони в атаку. О 23:30 розпочнеться матч Німеччина-Парагвай. Бундестім вражаюче виступили в перших 2 матчах чемпіонату світу проти Кюрасао та Кот-д'Івуару, забивши 9 голів в 2 іграх. Ці 6 очок забезпечили їм місце у плей-офф за тур до кінця. Однак поразка від Еквадору в останньому матчі групового етапу стала розчаруванням. Тому команда Юліана Нагельсмана підходить до цієї гри вже не з такими позитивними емоціями, як могла. Перед початком турніру футбольні фахівці Бундесмашину головним претендентом на трофей не вважали. Особливо враховуючи, якщо німці пройдуть Парагвай, то в 1/8 фіналу потраплять на потужну Францію. Німеччина 4 рази вигравала чемпіонат світу, але на останніх 2 мундіалях вибувала ще на груповій стадії. Парагвай став однією з команд, що посіли треті місця в групі та забезпечили собі місце у плей-офф. Біло-червоні набрали 4 очки в 3 матчах групи D, посіли третє місце, поступившись Австралії за різницю забитих та пропущених м'ячів. Команда Густаво Альфаро підходить до цього матчу після нічийного підсумку з австралійцями і перемогою над Туреччиною. Найкращим результатом Парагваю на чемпіонатах світу став вихід чвертьфіналу у 2010 році. Але парагвайці не могли пройти відбірковий етап 14-му, 18-му і 22-му роках. В далекому 2002-му ті команди зустрічалися між собою, німці тоді здобули перемогу. Також команди в 2013-му зіграли товариський матч, який закінчився в результативну нічию 3-3. Аналітичний портал «Опта» оновив шанси команд на перемогу на чемпіонаті світу і назвав головного фаворита Мундіалю після завершення групового етапу. Найвищі шанси на тріумф в турнірі, на думку суперкомп'ютера, має збірна Франції, яка посіла перше місце в квартеті з командами Норвегії, Сенегалу та Іраку. Підопічні Дід'є Дешама стартують в плей-офф поєдинком проти Швеції. Головними конкурентами «Леблю» будуть збірні Аргентини та Іспанії. До п'ятірки претендентів з найвищими шансами увійшли англійці та бразильці. Президент Південної Кореї Лі Джі Міон закликав Міністерство спорту країни провести розслідування після провального виступу національної команди на чемпіонаті світу 2026. Нагадаємо, збірна Південної Кореї не змогла вийти з групи, набравши 3 очки в 3 матчах. Команда перемогла Чехію, але поступилася Мексиці та Південній Африці, після чого не потрапила до числа найкращих команд, які посіли 3 місця. Після виліту головний тренер Хон Мьон Бо заявив, що залишає свою посаду. Фахівець наголосив, що бере на себе всю відповідальність за невдалий результат команди. Президент країни досить суворо відреагував на виступ збірної. Лі Джі Мьон заявив, що був повністю спантеличений результатами команди, а також натякнув на проблеми в процесі призначення головного тренера. Політик підкреслив, що на участь збірної на чемпіонаті світу були витрачені значні державні кошти, тому суспільство має отримати відповіді щодо причин провалу. Лі Джі Мьон закликав Міністерство культури, спорту і туризму ретельно проаналізувати ситуацію та підготувати зміни в спортивному управлінні, щоб подібне не повторилося. Вчора стартував юнацький чемпіонат Європи з футболу U19. Відбулися матчі за участю команд, які виступають в групі A. Іспанія розгромила Уельс 7-0, а Німеччина переграла Данію 4-3. Сьогодні відбудуться матчі в групі B, і о 22:00 розпочинається гра Україна-Хорватія. Хорвати не грали на турнірах 10 років і намагатимуться здобути проти українців першу перемогу з 2012-го. Втім, в українських футболістів інша мета – вихід півфінал і кваліфікація на молодіжний чемпіонат світу з футболу. Пряма трансляція на платформах «Суспільний спорт», на місцевих каналах «Суспільного». Коментатором матчу буде Андрій Столярчук.
1: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
0: Чоловіча збірна України з волейболу з поразки закінчила тиждень чоловічій лізі нації. Вчора в 4 сетах українці поступилися Болгарії. В загальній таблиці абсолютним лідером є Японія, в якої 8 перемог в 8 матчах. Далі розташувалися США, Словенія та Польща. Україна замикає топ-5 найкращих. Нашої команди 5 перемог і 16 очок. Однак з 5 по 9 місця усі команд по 5 перемог. Тож битва за плей-офф буде розіграна в останній ігровий тиждень. Третій тиждень чоловічої ліги нації відбудеться з 15 по 19 липня. Матчі відбуватимуться в Болграді. Українці зіграють проти Ірану, Сербії, Туреччини та проти Німеччини. До плей-офф кваліфікується топ-7 команд турнірній таблиці. Китай гарантував собі вихід до наступного раунду на правах господаря фінального турніру. До того ж, з 8 по 12 липня останній тиждень жіночої лізі націй. Прямі трансляції матчів на Суспільний спорт, на місцевих каналах Суспільного мовлення.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Збірна України з баскетболу здобула перемогу над Литвою в товариському матчі. Поєдинок між командами закінчився перемогою синьо-жовтих з рахунком 96-92. Найрезультативнішим в нашій команді стали Святослав Михайлюк, який набрав 26 очок, і Олександр Ковляр, на рахунку якого 23 очки і 8 підбирань. Таким чином, збірна України вперше в історії перемагає команду Литви на її майданчику.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На українському радіо.
0: Пілот «Мерседес» Джордж Рассел став переможцем гран-прі Австрії 2026 в автоперегонах серед команд «Формули-1». Британець стартував пол позишн і втримав перший рядок на фініші. Це 2 перемога Рассела цього сезону і 7-ма в кар'єрі. На 2-й позиції гонку закінчив Макс Ферстапен з Red Bull. Лідер сезону Кіммі Антонеллі замкнув подіум. В загальному заліку лідирує Кімі Антонеллі, який набрав 171 пункт. Рассел йде 2-м – 131 пункт. В активі Льюіса Гемілтона – 125 балів. Наступні перегони відбудуться 5 липня, і це буде гран-прі Великобританії.
1: Рекорд дня у планеті спорту.
0: На драфті НХЛ 2026 під 201 номером Сан-Хосе обрав 18-річного захисника з Молдови Олександра Караманова, який має зріст 2 метри 16 сантиметрів і вагу 127 кілограм. Минулому сезоні він грав за канадський Nordby Baltimore. Зріст легендарного словака з Дено Хари був лише 206 сантиметрів. Таким чином, Караманов вище з Дено Хари на 10 сантиметрів. Пані Дабанове, на цьому все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Електронна пошта давно стала ключем до нашого цифрового життя. Саме через неї відновлюються паролі, підтверджуються входи до банківських застосунків, соціальних мереж та робочих сервісів. Тому не дивно, що кіберзлочинці не припиняють полювати саме на поштові акаунти. Одна з нових схем особливо небезпечна тим, що вона імітує двофакторну автентифікацію, яку вважають одним із найбільш надійних способів захисту своїх облікових записів від крадіжки. Людина отримує тривожний лист про нібито загрозу для акаунту Gmail, переходить за посиланням, бачить майже ідентичну копію знайомої сторінки входу в Google і власноруч передає шахраям не лише пароль, але і одноразовий код підтвердження. Як працює така атака, чому навіть двофакторна автентифікація не завжди рятує і яких правил варто дотримуватися, щоб не втратити доступ до свого акаунту? Про це говоримо із консультанткою з цифрової безпеки Аліною Елєвтєровою. Шахраї дедалі частіше не зламують акаунти технічними засобами, а змушують саму людину добровільно передати їм усі необхідні дані. Як саме працює ця схема і що відбувається після того, як користувач відкриває фейкову сторінку входу, пояснює експертка.
2: Що важливо розуміти? По-перше, сама схема і сама концепція викрадення двофакторної автентифікації не нова, і вона часто зустрічається. Просто це хороша ілюстрація того, чому ми не маємо забувати, що звичайна двофакторна автентифікація не є абсолютним захистом. Все рівно, так чи інакше, її можна якось видурити, виманити, змусити користувача віддати цей код, тощо-тощо, тому ми завжди маємо бути уважні до того, що ми робимо і як ми опрацьовуємо інформацію, яку ми бачимо. Що взагалі відбулося? Польський CERT повідомив, що група хакерів атакує Gmail-аккаунти через фішингові листи. Вони імітують попередження Google про підозрілу активність, ризик блокування або видалення акаунта, тобто стереотипні традиційні повідомлення, які давлять на тривогу, викликають у користувача занепокоєння та змушують його прямо одразу діяти якось в паніці. Мета цього фішингу – отримати доступ до пошти, до контактів, до, власне, джемелівського акаунту і всього, що там міститься, це документи, це інші пов'язані акаунти і так далі. Потенційно хакери хотіли би використати цю скомпрометовану пошту для нових атак. Що важливо, під час цієї атаки в цій кампанії зловмисники виманюють не тільки логін і пароль, а й другий фактор входу. Як це відбувається? Людина приходить за посиланням із листа про те, що їй потрібно підтвердити свою особистість, потрапляє на фейкову сторінку входу Google, входить туди логін і пароль, і шахраї в цей момент підставляють ці дані на справжньому сайті Google. Тобто це, по суті, відбувається в реальному часі, без якоїсь там затримки, особливо великої. Далі Google просить підтвердити вхід через SMS-повідомлення, через застосунок або через резервний код тощо-тощо, тобто двофакторна звичайна автентифікація. Фейкова сторінка просить користувача так само ввести цей код. Зловмисники, які сидять за цією фейковою сторінкою, так само отримують цей код, який ввів користувач, і підставляють його одразу для входу на справжньому сайті Google. Проблема не в тому, що нібито двофакторку зламали, або якимось іншим чином її обійшли, або знайшли якусь вразливість критичну у Gmail. Ні, проблема в тому, що користувача так само змушують самостійно передавати одноразовий код доступу шахраям. І саме тому Google так само радить використовувати якісь більш стійкі до фішингу методи входу, зокрема апаратні ключі безпеки, тому що їх віддалено не можна використати для того, щоб підтвердити свою особу.
1: На перший погляд може здаватися, що зловмисникам потрібен лишень пароль. Але насправді вони полюють значно ширше – на повний контроль над цифровим життям людини. Яку головну мету переслідують такі атаки, розповідає Аліна Елєвтєрова.
2: Вони хочуть отримати доступ до вашого джемелівського акаунту. Я підозрюю, що у кожної людини акаунт Гугла має величезну кількість інформації, яка не тільки стосується пошти, а й так само на Google-диску лежать якісь документи приватні, дуже велика кількість просто тексту. Якщо це атака на корпоративну пошту, то так само одразу з скомпрометованого акаунта Google є доступ і до інших документів самої організації, компанії, таке інше. Тобто, звичайно, це полювання на інформацію, на контакти, на документи, на все, що зберігається на Google-дисках. І, звичайно, потім можна використати цю пошту для того, щоб робити з неї нові атаки.
1: Навіть найсучасніші механізми захисту не допоможуть, якщо людина сама передає свої дані шахраям. На які ознаки варто звертати увагу насамперед і які прості правила допоможуть не потрапити в цю пастку, пояснює консультантка із цифрової безпеки.
2: Наша найкраща звичка – це не реагувати на листи, які вимагають від нас якоїсь негайної дії або які намагаються нас налякати і щось вимагають від нас зробити терміново. Наприклад, ваш акаунт буде видалено за 24 години, якщо ви щось не підтвердите і таке інше. Нам необхідно навчитися фільтрувати такі листи і не одразу вестися на те, що там написано. Нам потрібно навчитися робити паузу і далі вже більш детально розглядати, що конкретно від нас вимагається. Наступна наша корисна звичка, яка допоможе нам справлятися з будь-яким іншим фішингом, дивитися уважно на посилання. Куди нас ведуть посилання, які заховані у листі? Чи воно виглядає як офіційний сайт Гугла? Чи, можливо, там є якісь помилки? Якщо дивна адреса, якщо вона довга, якщо там є якісь довгі, нетипові, додаткові слова, помилки і таке інше, нам не потрібно туди приходити і одразу розуміти, що перед нами, скоріше за все, якесь шахрайське повідомлення. Так само, якщо ми отримали на пошту сповіщення про підозрілий вхід в наш акаунт або якусь іншу дію, безпечніше не натискати на посилання з листа, яке ми отримали, а самостійно відкрити налаштування Гугла у браузері або застосунку і перевірити там сповіщення. Є журнал безпеки, можна туди і зайти, подивитися, чи правда було зафіксовано щось підозріле. І якщо ми хочемо поміняти пароль або зробити якісь інші налаштування, краще це робити таким чином. Тобто отримали лист, подивилися, подумали, окей, я хочу змінити пароль, тому що мені тривожно, пішли в налаштування самостійно облікового запису, там уже вручну поміняли пароль. Не клікаємо на якісь кнопки або посилання, які містяться в листі. Обов'язково включайте двофакторну автентифікацію, що важливо пам'ятати. Вона не є панацеєю, звичайно. Якщо ми самостійно віддаємо якісь дані шахраям, то вони їх будуть використовувати проти нас. Тому двофакторна автентифікація, вона все ще нас рятує, але ми маємо так само бути уважними. Ми можемо підключити більш стійкі до фішингу способи підтвердження особи, тобто це може бути, наприклад, використання апаратного ключу безпеки, або може бути використання паски, може бути щось інше. Можуть бути резервні коди, які ми роздрукували і носимо з собою на паперовому носії. Все залежить від ступені вашого ризику і чи хотіли би ви саме це налаштувати, тому що це може трошки ускладнити використання акаунта на повсякденній основі, якщо би ви не хотіли, наприклад, носити постійно з собою апаратний ключ безпеки або купляти його додатково. А якщо це робочий акаунт і безпековий інцидент стосувався саме акаунту, який належить вашій організації, обов'язково повідомте безпекову команду для того, щоб вона подивилася, чи потрібно змінити якісь налаштування або далі розслідувала цей інцидент.
1: Ми почули коментарі та поради Аліни Елєфтєрової, консультантки з цифрової безпеки. Друзі, для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і до ваших грошей, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми повсякчас тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Це дозволить нам ніколи не потрапляти в пастки, які розташовують довкола нас шахраї.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Утрата водійського посвідчення – це стрес, який часто супроводжується побоюваннями щодо необхідності знову проходити через виснажливі іспити та перенавчання. Проте у Міністерстві внутрішніх справ нагадують, процедура відновлення документа є значно простішою, ніж здається на перший погляд. Відповідно до урядової постанови номер 340, у разі втрати посвідчення відбувається саме відновлення, а не первинне отримання документа. Це головна юридична деталь, яка звільняє водія від обов'язку повторно проходити теоретичні і практичні курси навчання, а також складати іспити у сервісному центрі МВС. Алгоритм роботи адміністраторів сервісного центру базується на перевірці даних в єдиному державному реєстрі МВС. Якщо інформацію про особу та її право на керування підтверджено, видається новий документ. Водночас усі раніше відкриті категорії зберігаються автоматично. Важливо, що дата видачі втраченого посвідчення не має значення. Навіть якщо ви отримали права десятиліття тому, перескладати іспити не доведеться. Нове посвідчення видається терміном на 30 років з моменту його оформлення, незалежно від терміну дії старого. Виняток із правил існує такий. Складати іспити доведеться лише тим особам, які втратили посвідчення, будучи офіційно позбавленими права керування транспортними засобами за рішеннями суду. У такому разі повернення документа можливе лише після успішної перевірки знань та навичок. Громадяни можуть обрати найбільш зручний для себе формат отримання послуги. Наприклад, офлайн-візит до сервісного центру МВС. Необхідно завітати до будь-якого територіально-сервісного центру. Прив'язки до місця реєстрації немає. Адміністратор прийме пакет документів. Сфотографує вас безпосередньо на місці, і ви отримаєте новий пластиковий документ у день звернення. Або онлайн-замовлення через електронні сервіси. Заявку можна подати дистанційно через електронний кабінет водія або застосунок «Дія». Після авторизації та заповнення форми користувач обирає спосіб отримання – забрати готове посвідчення особисто або замовити доставку поштою. Для того, щоб процедура пройшла швидко, водієві потрібно підготувати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, витяг про місце реєстрації проживання, ідентифікаційний код, медичну довідку. Варто врахувати, що на період дії воєнного стану вона не є обов'язковою. Завдяки цифровізації послуг МВС процес відновлення став максимально прозорим та зручним. Головне – пам'ятати, що закон стоїть на боці водія, дозволяючи повернутися за кермо без зайвої бюрократії та повторних іспитів.
0: Українське радіо. Реклама.
4: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: Спека, тиск.
6: Є таке. Суди не перші реагують.
5: А ти як справляєшся?
6: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800-33-00-73.
7: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800-33-00-73.
8: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Переживання проконсультуйте з лікарем. Дзвінте за тарифами вашого оператора.
9: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
10: Нагадування. Прийом заявок на нацвідбір на дитяче Євробачення 2026 року розпочато. Перевіримо твою готовність.
11: Погнали!
10: Вік – від 9 до 14 років.
11: Проходжу.
10: Два кавери в різних жанрах.
11: Є! Ось відеозаписи, як я співаю наживо.
10: Тепер анкета, документи, фото та відеовізитівка.
11: Відеовізитівка? Де розповідає про себе?
10: Так. Щоб організатори познайомилися з тобою ближче.
11: О, це я можу. Вмикай камеру.
10: Камеру ввімкнено. До речі, заявки приймають лише з 16 червня по 8 липня на Junior Eurovision UA.
11: Тоді не гаймо часу. Реєструємося.
10: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» та «Радіопромінь».

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Розпочинаємо нову інформаційну годину. За лічені секунди новини. Суспільне новини про все важливе в Україні та світі.
3: Суспільне новини о 21-й. В студії Дмитро Грінченко. Жестовою мовою перекладають Юлія Порплік, Ірина Схолотова. Наше шанування. Підсумки понеділка в етері першого і Українського радіо. І ось про що дізнаєтеся. Дощ на тлі спеки накрив Київ і Львів. Водночас на завтра вже є планові знеструмлення. Які обсяги обмежень? Харків, Дніпро і Запоріжжя. Росіяни протягом дня б'ють по цивільних об'єктах українських міст. Що відоме про наслідки? Заправки у прифронтових областях під прицілом російських дронів. Як адаптуються АЗС і чи не буде дефіциту пального? Справи щодо депутатів. За що дістав нову підозру Микола Тищенко? І чому змінили запобіжний захід Сергію Кузьміних? Негода накрила столицю. Після кількох днів спеки Київ опинився під зливою і поривами вітру. Раніше Укргідрометцентр попереджав, до кінця доби в столиці можлива гроза. Як передали наші кореспонденти, подекуди по місту виникли проблеми з електропостачанням. ДТЕК у телеграмі сповістила, в Києві по області аварійні бригади перейшли на посилений режим. Також у столиці є підтоплені вулиці, вирвані дерева й обрушені електроопори. Відеопідтвердження публікують телеграм-канал. Гроза, дощ, вітер здійнялися після кількох днів спеки у Львові. Блискавка уразила 6-річну дівчинку, повідомив у телеграмі міський голова Андрій Садовий. За його словами, дитина в реанімації. Під наглядом лікарів стан стабільний. Також буревій зірвав частину даху Шевченківської районної адміністрації Львова.

0: Через нагоду у Львові зафіксували 30 повалених дерев, зачепило, зокрема, приватні авто, посилено порядкують комунальники. Тим часом рух усіх трамвайних і тролейбусних маршрутів вже повністю відновили, написав у телеграмі міський голова Андрій Садовий. Іван Кадусько, докладніше.
1: У реанімації дитячої лікарні шестирічна дівчинка. Дитину госпіталізували після влучання блискавки.
2: Дитина разом з матір'ю була у лісі, почалася гроза і було враження блискавкою. Їй провели всі діагностичні методи обстеження. На даний момент стан середньої важкості.
1: А це будівля Шевченківської районної адміністрації Львова. Працівники оглядають приміщення, які пошкоджені від зливи, граду та вітру.
3: Працював себе в кабінеті, коли почалось штурм. Вітер сильний, я підійшов, щоб вікно відкрити, було воно на провітрювання. А мене тільки все встиг закрити, і то звідти зірвало дах і куском металу і черепиці, і все, що йде мінус. Пальнуло. Я встиг сюди вскочити.
1: Під будівлею пошкоджені автівки.
4: Кожна дверка подряпана, бампер подряпаний, капот подряпаний, заднього стекла немає.
1: Негода додала роботи і працівникам автодору. На тротуарі повалений світлофор. А на іншій вулиці повалені дерева перешкодили руху тролейбуса. У місті утворилися затори.
5: Я тут їхав, дерево вже лежав. Я вже стою півтора години.
6: Зараз ми фактично підміняємо автобусами для того, щоб можна було, оскільки це та година, де зараз будуть завершуватись робочі години, і люди будуть їхати додому. Першочергово зараз розкрижують дерева для того, щоб відновити проїзд і прохід для мешканців, щоб це не становило небезпеки. Окрім того, дроти, які є відкриті, які становлять небезпеку, просимо так само всіх обходити, якщо ви бачите.
1: Комунальники міста працюють у посиленому режимі. Напередодні синоптики не прогнозували грози, а на завтра, 30 червня, попереджають про 32-37 градусів тепла та мінливу хмарність без істотних опадів. Іван Кадисько, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.
0: Лісову пожежу гасять у Чорнобильській зоні відчуження. Зайнялося через падіння уламків російського безпілотника. Один осередок вогню вже загасили, на інших ділянках робота триває, розповіло у Фейсбуку Державне агентство з управління зоною відчуження. Через пожежі в Києві і почасти на Київщині кілька днів смог і запах горілого. За даними супутників, шлейфи забруднення з підвищеним умістом чаду і пилу поширилися на 170 кілометрів, уточнили на новинному сайті Суспільного. По всій Україні 30 червня вперше за літо планові знеструмлення через спеку. Графіки для населення в обсязі від половини до цілої черги діятимуть від 17.00 до 22.00. У цей же час обмежуватимуть і потужності для промисловості і бізнесу. Про це у Фейсбуку сповістило «Укренерго». Причина запровадження обмежень – значний підйом енергокористування через погоду. Як пояснив у Фейсбуці генеральний директор компанії «Ясно» Сергій Коваленко, в столиці зі збільшенням температури на кожні 3 градуси споживання підвищується на 100 мегаватів. Він порадив киянам тримати павербанки зарядженими.
7: Через температуру, через збільшення навантаження і через те, що саме це обладнання, воно не дуже любить працювати в плюс 39, плюс 40 градусів тепла, то починаються певні відключення. І не факт, що вони будуть повсюди, де вони зараз анонсовані як можливі. Не факт, що будуть настільки довгими, як вони можуть бути. Але вони можуть бути. Після 18-19 години оце є критичний зараз. Зараз піковий час, коли фактично нема чим закривати споживання. І от в ці години фактично зараз основний заклик економити електроенергію.
0: Хвиля спеки в Європі може бути причиною сотень додаткових смертей, вважає голова Всесвітньої організації охорони здоров'я. У дописі на платформі X Тедрос Адханом Гебрейєсус повідомив, із 21 червня зареєстрували понад 1300 випадків. У неділю температурні рекорди понад 40 градусів фіксували, зокрема, в Німеччині, Польщі і Чехії. Далі спека рушила на схід, до нас. Більше розповість Валерія Пашко.
8: У Бельгії сьогодні перший прохолодний день за більше ніж тиждень, але ця спека рухається ще східніше по Європі. Зокрема, сьогодні у Будапешті 38 градусів, у Варшаві 36. Так само фіксують лісові пожежі у Хорватії та Албанії. Ну і прогнозують, що повернеться ця спека до